0: マイバチラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとしたときに大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
0: JOZZ3BVFM お聞きの放送は

四季折々の群馬の景色を見ながらのレストランランチ、ヨーロッパデザイナーズインテリアがお出迎え。心地よい時間をお約束。ホテルサンダーソンが正午をお知らせします。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ改めまして皆さんこんにちは。今日は大変な一日となっておりますが、台風6号まもなく関東に最も接近する見込みです。台風6号静岡県の南を北上していて、まもなく、こちらにやってくると言われております。お隣の栃木はお昼過ぎにね最も接近すると言われておりますが、群馬はですね、その影響はもちろんあるんですけれども、うまくねこう少しでも抜けてくれたらいいなと思っております。まだまだこの後お昼夕方夜までね、お気をつけいただきたいなと思います。東京品川区ではですね、レベル4の大雨危険警報が発表されました。神奈川県の東部の方でも線状降水帯が発生しておりまして、目黒川やあと善福寺川、こちらも氾濫危険警報の発表が相次いでおります。関東だと114万人に現在避難指示が出ているというところです。それでは群馬県前橋市です。大雨注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ておりまして、土砂災害は警戒レベル2、これは朝から変わっていないという状況になっております。避難行動の確認が必要とされる状況です。ただこの後関東に最も接近してきます。またねここで前橋市も、警戒レベル等が変わってきます。赤色は警戒レベル3、紫色が警戒レベル4です。この紫色が出たら皆さん各自治体のですね指示に従ってお近くに避難しなければいけない可能性もあります。そして最大は警戒レベル5です。これが出てしまいますと逆に移動すると危ない危険性もありますので、自治体のホームページ等をすぐにご確認ください。前橋防災ラジオもぜひお耳のお供に。クリップスタートです。

0: 時刻は12時8分です。ここでニュースをお伝えします。11日に開幕するサッカーのワールドカップ、出場する日本代表が昨日成田空港から事前合宿地のメキシコモントレーに向けて出発をしました。出発セレモニーで森保一監督は、国民の皆さんにワールドカップで優勝するところを喜んでもらえるように頑張りたい、粘り強く最後まで戦い抜く姿を見せたいと挨拶しました。飛行機を利用する全日本空輸は、職員からの激励のメッセージが書かれた国旗が贈られ、26人の選手を代表して遠藤航選手が受け取りました。日本代表は事前合宿の後、今月6月8日にはベースキャンプ地のアメリカナッシュビルへ移動し、14日にオランダとの大会初戦に臨んでいきます。続いて、プロ野球、千葉ロッテマリーンズの本拠地 ZOZO マリンスタジアムをめぐり、所有者の千葉市は昨日、移転・新築する新スタジアムをドーム型で整備する方針を発表しました。開業は2034年頃を予定しています。スタジアムの詳細や資金計画などを固め、来年3月頃までに実現できるかどうかを判断するということです。千葉市と千葉ロッテ、事業協力者のイオンモールが基本計画に向けた協定を結び、ドーム型で検討を進めると明らかになりました。屋外型の整備費はおよそ600億円、ドーム型は1000億円です。おしまいに、今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが、先月5月31日、悪性のリンパ腫のため東京都内の病院で亡くなっていたことが分かりました。92歳でした。1958年にタンゴバンドの専属歌手としてデビューし、甘く包容力のある歌声で注目を浴びました。アメリカのポピュラー曲に中西玲さんが歌詞をつけた知りたくないのは、当初シングル版 B 面に収録されていましたが、1967年に有線放送で火がついてロングセラーを記録し、出世作となりました。以上、ここまでは読売新聞社のニュースをお伝えしました。
1: クリップ放送中。

は12時11分です。前橋地方気象台発表のお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気は北西の風やや強く雨、夕方から曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率午後6時まで 60%、 以後深夜0時まで 20% です。前橋の日中の最高気温は22度です。台風6号は間もなく関東に最も接近します。現在前橋市は大雨注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ております。また朝と変わらず土砂災害の警戒レベルは2です。避難行動の確認が必要とされる状況です。またこの後の台風の進路によってはさらに被害は大きくなっていきます。群馬県はこの後からまた明日朝にかけてまで十分にお気をつけください。また自宅や勤務、通学先が洪水時の推進区域に含まれているか、何メートル浸水する可能性があるのか、さらに近くに土砂災害が起こりやすい場所があるか、最寄りの避難場所はどこなのか、ハザードマップで身の回りの危険性を確認しましょう。また安全な場所にいる人は避難所などに行く必要はありません。逆に外に出ると危険な可能性もありますので、必ず近くの自治体、ハザードマップで確認しましょう。そしてマイタイムラインというものを活用しましょう。マイタイムラインとは、大雨などで災害発生の危険が高まると、いつ何をするのかあらかじめ時系列で整理した一人一人の避難行動が計画できます。

作っておくことで、いざという時に落ち着いて行動することができ、命を守ることにつながっていきます。まだ遅くはありません。活用してみましょう。また前橋防災ラジオは緊急時に自動で電源がつきます。防災ラジオは前橋シティ FM で購入することができます。5000円です。この後も台風6号、十分にお気をつけください。以上、お天気情報でした。

時刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずはこちらです。タクシーに乗るときはマイタクでお得に。マイタクはタクシー運賃を支援する制度です。75歳以上の市民が対象です。75歳未満でも条件によって対象になる人はいます。詳しくは前橋広報6月号をご確認ください。運賃の半額、最大2000円が支援されます。マイナンバーカードへの事前登録が必要です。相乗りでもお得に利用ができます。1運行につき2回まで、1日4回まで、年間70回です。ぜひお得にタクシーに乗ってみてください。マイタク、交通政策課からのご紹介でした。続いてはこちらです。最大規模で開催、夕焼けマルシェ1周年記念。6月26日金曜日は330メートルの中央通り商店街アーケードに約100組が出店予定です。また元ラグビー日本代表堀江翔太さんの主催イベントシーナジーとコラボを行います。史上最大規模の夕焼けマルシェ、6月26日金曜日14時から21時です。夕焼けマルシェ1周年記念、ぜひご来場ください。以上インフォメーションお届けしました。この後は一曲挟みましてゲストコーナーです。本日のゲストの方は前橋文学館から萩原さくみ特別館長です。お楽しみに。

0: 時刻は12時23分です。ここからはキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は前橋文学館から萩原作美特別館長です。作美館長、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お足元の悪い中本当にありがとうございます。
1: もうね、台風来ちゃってるからね。
0: そうですね。この後ね、まあ、関東に最も接近なんて言ってますけども、
1: 私の人生みたいなもんね。なんか台風に追われてるって
0: 作美館長、人生台風なんですか。
1: 台風なんです。
0: 刺激があっていいですね。そんなこと言ってられませんけれども、さあ今日もよろしくお願いいたします。さあ今日はある特別企画展のご紹介ですかね。
1: まあ、前橋文学館なんで、作太郎の生誕140周年記念ということで、

0: 佐福太郎が、はい、歩いたあの散歩道っていうのの、ちょっと歩いてそのそれと人の関係みたいなものをビジュアルに展開できないかなと思って、あの今回はあれなんですよ、あの歩いた道の地図をね、はい、皆さんにお配りすると。で、まあ、試しに歩いてるみたいな、これがね結構遠いんだよね。
1: そうなんですね。
0: だから息子暇だったんじゃない丸一日かけて歩いてるみたいな、ね、そういう長さでした。
1: そう、お仕事ですからね、佐久太郎にとってみても。
0: 私はもうそんな長く歩きたくないんですけど、はい、まあ試しに歩いたら面白いかなという。あとね、あの関連イベントであの2つやるんですけど、1つには、
1: はい、
0: まあ、講演会をねあのやるんで、中山陽子さんって前橋出身の方なんですけども、イラストレーターで、なんかエッセイ集をねあの書いてらっしゃる方なんですけど、その人がちょっと散歩と子供の頃なんか島公園なんか歩いたらしい方なんですけども、
1: はい、
0: その方が公演やります。それが7月18日、もう一つは8月1日に、ワークショップ、これはね、お散歩バッグを作ろう。なんてかわいいな、
1: かわいらしいですね。
0: そんなお散歩バッグなんか持たないでフロフロしたんだけど作ろうということで、スタンプを作ってなんかそのバッグに、それが寺澤優希さんという方がやるっていうのが8月1日です。その2つが関連イベントで、やりますね。
1: 夏にかけてっていう、
0: この暑いのにね散歩しろってね何言ってんだっていう感じの企画ですけどね
1: でも佐久太郎さんはあれなんですね、うん、お散歩がやっぱ好きだったんですね。
0: なんか毎日散歩してたみたいね。もう私も散歩しますよ毎日。それは単にあの足が弱くなっちゃうだけ足が弱らないようにね
1: 私も佐久美館長にお散歩中お会いしたことがありますよ。
0: ありましたね、
1: はい、あのすぐそこの目の前の道路で、
0: ね、もうこの辺をうろうろよくして、あとこの神社のところの、ね、今日ね、はい、ずっと写真撮ってたんですよ3年間ぐらい。
1: あ、そう、同じ場所を写真撮るっていうのもね、そうですよ、そういう企画もありますもんね。いいじゃないですか、それ毎回違ってきますからね、同じお写真だとしてもということで。
0: 前歩いてた、ね、あの小学生かなと思って声かけたら違ってましたね
1: ちょっと組み課長いい大人です。
0: ね、
1: 若く見えたのはちょっと光栄ですけど、小学生まで行っちゃうんですね。
0: ちょっとねやりすぎましたね
1: ありがとうございますでもことは、こう佐久太郎が歩いてきた道がこう地図になると、で、ね、で結構遠かったとおっしゃっておりますけど、どのぐらいの範囲なんですか。
0: で、まあ、島公園から、はい、刑務所から、
1: 刑務所、
0: なんか、何か所かあるんですけど、バナー公園、ルナパーク、それで文学科に帰る道なんですけど、
1: はい、
0: 文学科にはその当時ないですけども、でも少なくとも家から、あの刑務所、ルナパーク、バラ公園で結構な
1: 距離ですよ。
0: 結構な距離なんですよ。ちょっと歩きたくないですよね。
1: そうですね。ちょっと難しいかなと。う
0: ん、ねえ。だから楽しみの地図がありますので、それとね東京も歩いてるんですよ。東京の地図も あるんで、
1: はい、
0: まあ、そこわざわざね地図持って東京で歩くっていうのもなんでしょうからまあ一応参考までに、はい、見ていただければという感じで、その東京の地図も ありますのでぜひ見てください。
1: あ、ちょっと気になりますね。まあ、そのお散歩をしながらいろいろとね感じたことを詩になったりとかもねもちろんあると思いますが、
0: ありますね。
1: うん、
0: 結局散歩ってね、家に帰る話なんですよ。
1: あ、なるほど、はい、
0: 家から出て家に帰るんですよ。帰る、家に帰らないとね放浪になっちゃうんですからね
1: そうですね。
0: だからね、考えてみれば 家を出て家に帰るっていう、そういう行為なんですね。で、そのそうすると家を出ようって思って出た人は、はい、歩いているうちにいろいろ人生考えて、はい、やっぱもう一回家戻ろうかっていう話でね、なんかつまんない話なんですよ。
1: いや、でもなんか深いですよ、はい、
0: 家でしないっていう話なんですよ私にすれば。だこれはスポーツで言うと野球ですね。
1: 野球、はい、
0: 野球はホームから出てホーム戻ります、
1: ね、戻りますもんね。
0: だからやっぱり家とは何かっていう話とか、人と歩くっていうことは何かっていうことをいろいろ考えるっていう話なんじゃないかと思いますけどね。
1: 最終的には戻るところはっていうところですね、はい、
0: ありましたね。
1: は
0: あ、かわいそうな人ですね
1: 素敵な方でございますけれども、はい、まあ、関連

0: イベントも2つあるということで、はい、講演会とワークショップがあります。でこちらはご予約など必要でしょうか。
1: そうですね、あの文学館にご予約いただければと思います。
0: はい、またこちらのチラシですね、あの裏面が、うん、あの文字が書いてあるんですけども、うん、これ私があれなんですかね、なんかこう結構字がこう歪んでるように見えるんですけど、
1: ね、さっき見てね、歪んでるんじゃない、自分の目が悪いんじゃないかと思ったらば、
0: はい、
1: あのこれをフラフラフラフラ歩いてるんですったのが、で字もフラフラフラフラした方がいいっていう、ね、まるで伝えた朝の字みたいな感じでね、
0: あえてという、
1: あえてという感じでね、
0: タイトルのフラフラヌール、フラどこで切るんですか、フラフラヌールですかね、
1: まあ、
0: フラフラフラヌール、
1: あそういう感じですね。フラヌールっていうのはフランス語でなんかそういうこう行動するみたいな感じ、それをちょっとね洒落たんじゃないですか、下手な洒落ですね
0: 素敵ですよ、いいですね、作太郎の危険な散歩っていうところも、ね、なんか作太郎さんらしいというかねえ、ぜひ皆さんもね一度チラシをお手に取っていただきたいなと思います。ありがとうございます。では続いては、前橋文学館企画展音楽する写真、萩原さくみの前橋10年朗読劇ここだけの話、こちらについて教えてください。
1: 今写真展をやってるんで、
0: はい、
1: どうせだったらばちょっと私は役者としてのね自分が出たいなと、役者の根性がね汚く出ましたですで一回だけちょっと
0: 本出してください、
1: 本能のようにちょっと朗読劇やりたくて、
0: はい、
1: それで今回は高橋勲さんのお芝居なんですけど、なんかまあはっきり言えば、
0: はい、
1: 離婚するためにホテルに、初めて、自分が結婚した時に使ったホテルにの部屋に行くんです。でそこに、これから1時間後に結婚するっていう若い女性が飛び込んできて、
0: はい、
1: 結婚をやめたいっていう不思議な出会いがあってそのまるで離婚する男と結婚する女がホテルの一室で出会っちゃうっていうそういう話なんですよ。
0: わお、
1: だからねこれ結構ね爆笑するんですそれを村山智香ちゃんと、それから富見太陽さんという方と、
0: はい、
1: 私と3人で、お芝居やりますんで結構笑えるんでね、ちょっとぜひ来ていただきたいなと思います。
0: 若手の俳優さんが演じるということなんです ね。なんだかこうドロドロというかハラハラというか、
1: ハラハラですね、
0: なんだか、
1: そういう人生のなんか交差点みたいな感じをたまにはね、小野さんのホールって狭いしちょうどホテルの一室みたいな感じになるんですよ、一室に。そういうんじゃないかなと思って、ね、
0: なるほど、やはり結婚は、まあ、そういったタイミングだったりとか、ね、掛け合わせもあったりとか思うので。
1: どうですか結婚については。
0: そうですね、まだ何も降りてこないという、
1: 降りてこないですか、
0: まだ寂しい女性をでも私はいいんです、ファンの皆さんが優しく包み込んでくださるので。
1: 本当
0: ありがたい限りです。
1: ありがたいですね
0: 結婚がテーマの朗読劇。
1: そうですね、そうですね、
0: なかなか珍しいですよね。今までにどうですか、
1: うん、ないですね。
0: あ、なかったですね。
1: ないですね。たまたま高橋さんと朗読劇があったんですよ、
0: はい、
1: で喋ってるうちに彼の戯曲が十何冊出てるんですけど、その中の一つたまたま読んだらもうこれ面白いじゃんと思って、
0: はい、
1: 彼に電話してこれやるからっつって、ね、結構喜んでただでやらせてくれる。
0: そうなんですね
1: まあ私に言ってお金払えなったら怒りますけどね
0: そうですね、もう作見館長のことは絶対でございますし、じゃあもう作見館長がもう、うん、あこれをやりたいということで、
1: そうですね、
0: 今回は決定した一作品になるんですね。楽しみですね。
1: 6月20日の14時からですね、ぜひ来ていただきたいと思います。
0: 会場は3階ホール、参加費は700円ということで、こちらもですねお申し込みが必要ということですかね。
1: はい、
0: はい、文学館へお問い合わせください。詳しくありがとうございました。前橋文学館は本当に毎月毎月いろんな情報があって楽しい場所ですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 楽しい場所に、なればいいですね。
0: やっぱどうしてもこう文学っていうと敷居が高いイメージがあるんですけれども、うん、前橋文学館はそこをやっぱりねうまく

0: できてるなって思うのが、
1: ね、楽しむ場所より楽しむ場所、
0: ああ楽しむ場所、
1: 楽しむ場所っていう感じになればいいんじゃないかなと思いますね。
0: 行くと楽しめますね、間違いなく。
1: 今回の私の写真っても一箇所だけ巨大な、カラーコーンなんですけど、ただ単に巨大なんじゃなくてちょっと覗いていただくと、はい、みんなゲラゲラ笑い出すんですよ。
0: なんだろう、気になりますね。ぜひリスナーの皆さんも探してみてください。いつも刺激をありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: なんか私は毎日散歩しながら携帯で持って写真撮ってますけど、ぜひね、私がおすすめします。そうすると携帯を持ってると何か撮りたくなるんですよ。そうするとそれ何枚も集めるとね、意外に自分で思っても見ない自分が発見できるのでおすすめです。
0: 同じ風景でも違うんですもんね。
1: 違いますね。だから今日はなんか電柱が気になるなと思ったら、毎日電柱を散歩の途中に撮ってください。これがね500本ぐらい集まるとねなんで私はこの電柱撮ってんだっていうことのね疑問が湧いてきますから、ぜひ
0: そういったね館長のお写真が現在ね飾られているということなので、はい、ぜひ皆さんこちらもご覧ください。本日のゲストの方は前橋文学館から萩原さくみ特別館長でした。さくみ館長ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

6月3日水曜日、時刻は12時40分を回りました。クリップ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。皆様後半もどうぞよろしくお願いいたします。ねえ、足元の悪い中、佐久美館長もですけど、今日観覧の方もね、多く来てくださっています。皆さん大丈夫ですか？ありがとうございますね。気をつけてくださいね。皆さんお外の方はこう雨とか風とかはどうですか？まだまだまだまだそうですよね。この後最もね、関東に接近すると言われておりますけれども、言われておりますけれども、あ、ティネットの皆さんが今通りましたね、すいません、ね、言われておりますけれどもね、群馬県はね、うまく抜けてくれたらいいなと思いますが、この後ね、さらに強い雨風ご注意ください。さあ、この時間はですね、私先日群馬フラワーパークプラスに行ってきましたね。リニューアルされてから、こう長時間で、ね、行ける機会っていうのがちょっとなかったのでね、こうやっと行けたっていうところだったんですけれども、すごくいい色合いで、ドライフラワーのようなね、うまく言えないんですけれども、こう色合いでとてもね、あ、おしゃれな、こうお花のパークになっておりましたね。とても綺麗でしたけれども、バラがね、四季島公園の方のバラがもうちょっともうほとんどもう 見頃が終わってって、でも上はね、もう少し咲いてるよっていうことだったので、ちょっと行ってみたんですけどもね、やはり連日の暑さでね、もうバラちゃんも元気がない状況になっておりまして、次はね、アジサイに向かっていくみたいな形でスタッフの皆さんがね、せっせとね、こうアジサイの植え替えなどをねしてる様子がありましたね。ちょっとね、バラもね綺麗に見たかったんですけれどもね、ちょっとうまく見れずっていうところで、で私すごく記憶に残ってるのが、一番奥にね行くとこうタワーがあるじゃないですか、展望台ね。その奥にフラワーホールっていうねホールがあって、そこは昔はこう展示会とかねされていました。でそこの場所がすごく綺麗に生まれ変わっておりまして、全く違うスペースになっていて、でそこには右側にはこうカフェがあって、バラのねソーダが飲めたりとか、バラのアイスが食べられたりとか、で左手側にはですね体験コーナーがあるんですよね。じゃあちょっとバラもうまく見れなかったから、せっかくだから体験したいなと思って体験してみました。アロマミストを作ってみましたね。アロマミスト簡単に作れるのかななんて思ってドキドキしてたら、本当に簡単で、木の丸太があって、そこにも香り付けされてるんですよね。こうバラもいろいろ、なんかいろいろ3種類香りがあって、でその中から選ぶんですけれどもね。で1つかなと思ったら2種類選んでいいですよって、まあ、ブレンドすることができるんですよね。でその液体をスポイトでポンポンって垂らしてってね、でその後に最後にこうお水を入れるんですけども、そのお水もですねバラの香りがするんですよ。で目の前でこう蒸留させられてる、ブクブクブクブクブクブクね、こうバラのエキスを出す、こう蒸留されてるものがあって、ね、その液を入れるんですけれどもね、

すごくいい香りでいいミストが完成しました。本当にね、簡単にできるので、子供たちもね、簡単にできるなっていうね、ものでしたよ。他にもレジンを使ってね、アクリルキーホルダーね、作ったりとかもできましたし、あとなんだろう、苔

で、おしゃれなものもあって、で、そこで出会ったのが、全くフラワーパークとは関係ないと思うんですけれども、その群馬県の会社さんが作ったブースみたいのもあるんですよ。はい。で、そこで、私がいつも使っている、その洗顔フォームがあったんですよね。はい。瓶に入ってる洗顔なんですけど、2層になっていて、これね、すごくね、肌がね、くすみが取れるんですよ。で、私はそれをずっと高崎のオーパで買っていて、でもそこのお店が閉店したんですよ。で、私それは群馬の会社のものじゃないと思ってて、ね、普通にどこでも売ってるものだと思ってたんですけれども、あー、オーパでなくなっちゃったなと思ったら、ね、そのフラワーパークにあって、で、群馬の企業さんが作ったっていうコーナーにあって、あ、私が使ってた洗顔フォームって群馬の企業さんが作ったものなんだと思ったら、群馬特使として私はさすがだなと思っちゃいました。なんてね。いや、なんかね、すごくこう、群馬にね、なんかこう、つながるものがあるなぁ、なんて思って。ね、ちょうどね、閉店してしまったので、私は一個手に取ってね、ちょっとフラワーパークとは全く関係ないものを買って帰ったんですけれども、これもね、またいいお土産になりました。はい。本当にね、おしゃれなものがたくさん置いてありますね。バラのハンドクリームとかね、バラの飴とかね、いろいろあるのでね、ぜひ皆さんにもね、行ったらね、帰りお土産買っていただきたいなと思います。まだね、行ってないよって方はね、ぜひ一度は試しに行ってみてください。ここからは、アジサイの季節になりそうです。以上、群馬フラワーパークプラスご紹介でした。

時刻は12時50分です。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。ラジオネーム鉄ランタさん、台風はまだこれからなのかな。朝のうちはかなりの雨でしたが、今は降っていなくって風もほとんどない横浜です。最接近、まだなので油断はできません。どうか皆さんもご安全に、ということでね。え、横浜の方は今大丈夫なんですかね。ねえ、線状降水帯がね、神奈川の方でも発生してると言ってるのでね、ちょっと心配はしていましたけれども、鉄ランタさん、この後もね十分にお気をつけください。こちらもね気をつけて行動していきたいと思います。ラジオネームトゥーパンプさんです。群馬県出身で唯一のなでしこジャパン経験者の大谷あゆみ選手が日曜日の試合で250試合出場を達成しました。サッカーができることは当たり前ではないです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます、というコメントが謙虚な大谷選手らしいです。その大谷選手が所属する FC 富士桜山梨とバニーズ群馬がホーム戦で戦います。前回のアウェイでは0対0の引き分けでした。6月21日の日曜日、玉村シティマッチとしてアースケア敷島で14時キックオフです。生配信もありますが入場無料ですから、ぜひスタジアムで働きながら夢を追いかける選手たちを応援してください、というねメッセージです。いやー、大谷さん、おめでとうございます。またね、いつかというところでしたけれども、またねバニーズと試合やるそうです。ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。さあ、というわけで本日のゲストの方は前橋文学館から萩原さくみ特別館長でした。現在館長の写真展が開催されています。面白いですね。10年間写真を撮り続けているんですけれども、いろんな写真っていうわけではないんですよね。一つの場所で10年撮るという。例えばマンホールとか電柱とかね、古民家とか、同じ場所で同じ写真を撮る、その10年の歴史がわかるというのがね、面白いなと思います。連動企画で結婚がテーマの朗読劇も開催されます。6月20日土曜日です。こちらもぜひ皆さんお申し込みの方よろしくお願いいたします。さくみ館長、本当にありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。担当は磯日彩香でした。素敵な午後を。台風6号、皆さんこの後も十分にお気をつけください。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 防水工事のことなら防水のプロ関口建材にお任せください。関口建材は防水工事や外壁

ト Z 3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
3: で、分かったの？
2: 全然。何でも聞いてね。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: ZZZ3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために、警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される、特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。

0: 大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど、適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 新たな空間価値を創造する。建設コンサルタントとして地域の皆さんと住みよい街づくりを進めている、街づくりのトータルプランナー、技研コンサル株式会社が午後4時をお知らせいたします。

ンチャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。6月3日の水曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青鳩の皆さんや警察、前橋市などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青鳩ネットワークのコーナー、防犯ワンポイントのコーナーと続きます。それでは防犯チャンネル845、どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。前橋市の街の安全ヒロメールから、なりすましの手法を使った特殊詐欺に注意のお知らせです。前橋市内のお宅に対し、郵便局員や警察官を名乗る者から、あなた名義のキャッシュカードが見つかりました、あなたは犯罪グループに加担しています、あなたには逮捕状が出ていますなどの電話が多数かかってきています。このような電話はなりすましによる詐欺の予兆電話ですので、安易に資産等の個人情報を伝えないように注意してください。また警察官を名乗る者から電話がかかってきた場合には、所属、氏名を聞き、最寄りの警察署に確認をしてください。次に、音声ガイダンスを利用した落とし物センター等を装う詐欺の電話についてです。警察から情報提供がありました。市内のご家庭に他県の警察の落とし物センター等を装い、落とし物の保管期限が今日までです。電話番号を押してくださいなどと音声ガイダンスを利用した詐欺の電話がかかってきています。この電話は詐欺の電話です。この電話の後、個人情報を聞かれたりお金を騙し取られる危険性があります。警察では音声ガイダンスを利用して電話をかけることはありませんので、騙されないでください。被害に遭わないためには、電話に出る前に相手の電話番号を確認してください。010やプラスから始まる国際電話番号が多用されています。音声ガイダンスが流れたら、安易に指示されたダイヤルキーを押さないでください。ダイヤルキーを押すと詐欺の犯人に電話がつながります。留守番電話機能や防犯機能等を有効にし、電話に出る前に相手の要件を聞いてください。詐欺の犯人は留守番電話や防犯機能によるアナウンスが流れると電話を切る傾向があります。詐欺の電話には注意してください。ここで群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリスができましたのでご紹介いたします。マイエリアに設定した地域の最新配信情報や現在地付近の事件事故発生情報が表示できます。子どもや女性に対する不審者情報、予兆電話等の特殊詐欺関連情報、イベント情報など、またマップ機能ではお住まいの地域の事件事故情報を地図で表示します。防犯ブザー、痴漢対策機能も備えています。タップして防犯ブザーを作動すると音声で痴漢を威嚇できます。事前に登録した家族や友達に自分の居場所やメッセージを送信したり、パトロールをして時間に応じてポイントを獲得し、警察クイズに挑戦することもできます。防犯を
もっと身近に感じることができる群馬ポリス、今すぐダウンロードしてください。以上、群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリスのお知らせでした。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110、 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110、 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は前橋警察署の生活安全課丹さんをお招きしています。丹さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は県民防犯運動についてということなんですけれども、はい、どのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、

0: 県民防犯運動とは、群馬県市町村及び警察が防犯ボランティア団体等と連携し、防犯活動を積極的に実施することにより、県民の自主防犯意識の向上と犯罪の起きにくい社会づくりに向けた機運を高め、安全安心な地域社会の実現を図る取り組みです。本年度についても、6月11日の木曜日から20日土曜日までの10日間を運動期間と定め、各種運動に取り組んでいきます。また、1年を通じて毎月16日を県民防犯の日と定め、防犯意識の普及や啓発に取り組んでいます。
1: なぜ県民防犯の日は毎月16日になったんでしょうか？
0: はい。平成16年6月16日に群馬県犯罪防止推進条例が施行されたことに伴い、毎月16日は県民防犯の日と定められました。
1: はい。県民防犯運動についてどのような取り組みをしているか教えてください。
0: はい。警察では全県下において4つの重点として、1つ目 SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺を含む特殊詐欺被害の防止、2つ目子ども、女性が被害者となる犯罪被害の防止、3つ目、住宅、空き家対象の侵入窃盗被害の防止、4つ目、自動車等をはじめとする乗り物等被害の防止を掲げて、各種防犯活動に取り組んでいます。
1: はい。重点の一つとして、特殊詐欺被害防止が掲げられておりますけれども、特殊詐欺っていうのはどのような犯罪を言うんでしょうか？
0: はい。特殊詐欺には様々な手口があります。例えば、一つ目として、犯人が家族や親族等を語って、金品を騙し取っていくオレオレ詐欺。二つ目として、警察官、金融機関の職員などを装った犯人が、あなたのキャッシュカードが不正に使われています。あなたの口座が犯罪に使われているので、キャッシュカードの交換が必要です。等と話し、自宅を訪問して、キャッシュカードや現金を騙し取っていく、キャッシュカード詐欺と預貯金詐欺。三つ目として、投資すれば利益が得られると思わせ、犯人が作った投資アプリに誘導し、アプリ上で嘘の利益を表示しながら、さらに投資させたり、出金するための手数料名目でお金を騙し取る SNS 型投資詐欺。四つ目、未払いの料金があるなど架空の事実を口実としてお金を騙し取る架空請求詐欺などがあります。また、最近の被害の中には、警察官を語り、あなたの口座が犯罪に使われています。あなたの息子が犯罪を犯しました。などと、あたかも警察に逮捕されるのでは、という不安を煽り、その嫌疑を晴らすための調査を行う等と騙して、お金の振り込みを要求したり、お金の番号を確認したい等と嘘の話をし、お金を奪う偽警察官詐欺があります。また、架空請求詐欺の中には、支払いのため、コンビニエンスストアなどにある電子マネーを購入させ、支払うよう誘導する被害が多く発生しています。
1: 特殊詐欺を防ぐためには、どうすればいいんでしょうか？
0: はい。特殊詐欺の被害者は、被害のほとんどが犯人からの一本の電話から始まりますので、まずは電話をかけてきた犯人と直接話をしないことが、被害防止の第一歩となります。そのため、特殊詐欺電話対策装置の設置、国際電話の発信着信を休止する国際電話利用休止、国際電話や詐欺電話を自動で遮断する警察庁推奨アプリの導入が有効な防犯対策となります。
1: 特殊詐欺電話対策装置とはどのようなものなんでしょうか？
0: はい。簡単に説明しますと、特殊詐欺電話対策装置を電話機に取り付けることで、電話が鳴る前に自動的にこの電話は詐欺被害防止のため録音しますといった内容の警告メッセージが流れ、録音を始めてくれる機能で、詐欺をはじめ悪質商法などの電話も撃退してくれることが期待できます。
1: はい。特殊詐欺電話対策装置はどのようにして手に入るんでしょうか？
0: はい。最近では一般の家電量販店でも詐欺被害防止機能付きの電話機が販売されております。また前橋市消費生活センターでは、特殊詐欺電話対策装置の電話購入に伴う補助金事業や、65歳以上の方の世帯に対して特殊詐欺電話対策装置の貸し出しを行っています。購入を検討される方は事前に利用条件等をご確認ください。
1: 特殊詐欺対策は金融機関とも連携を図っているということなんですが。
0: はい。ご高齢の方が金融機関の窓口で多額の現金を出金しようとした場合、

0: 詐欺被害の可能性を考慮し、金融機関から警察に通報をいただき、出勤の前段で不審な電話を受けていないかなど、当事者に出勤の経緯等についてお話を伺っています。普段は冷静な方でも信じ込まされてしまうことがありますので、被害の未然防止のためお声掛けする場合があることをご理解とご協力をお願いします。
1: はい、わかりました、はい、子どもまた女性が被害者となる犯罪被害の防止についても教えてください、
0: はい、最近ではスマートフォン等の普及により、いろいろなものを手軽に撮影することができるようになりましたが、一方で女性が被害者となる盗撮などの情報も寄せられています。盗撮行為は規制の強化や厳罰化が図られていますので、このような卑劣な行為に対しては厳正に対処していきます。また学校、ボランティア団体等と連携し、登下校における見守り活動を強化するとともに、県民の皆様にはジョギングや散歩と何かをしながら子どもを見守っていただくながら見守りをお願いします。
1: はい、空き巣被害や乗り物等被害の防止対策についても教えてください。
0: はい、住宅、空き家を対象とした侵入窃盗被害の防止については、センサーライト、防犯カメラの設置、一つのドアに2ロックなど、侵入に時間をかけさせることにより侵入前に犯行を諦めさせることが重要です。自動車盗をはじめとする乗り物盗被害の防止についてですが、高級車を対象とする自動車盗に対しては、従来の施錠と合わせてハンドルロック、タイヤロック等の装着が有効です。また自転車盗の被害は、駅周辺における無施錠での被害が多いことから、自転車への2ロックが有効です。
1: はい、その他警察からのお知らせはありますか？
0: はい、群馬県警では今年3月から群馬ポリスという群馬県警察公式防犯アプリを運用しています。これは防犯をもっと身近にするため、県内の犯罪発生情報や不審者情報をお届けするアプリです。主な機能としては、自分が指定した地域の事件発生情報等が表示できたり、警察が配信している上州くん安心安全メールで最新の事件事故情報が受け取れます。また防犯ブザー、痴漢対策機能や、家族に自分の位置やメッセージを送る機能もあります。犯罪被害防止にとても有効な機能を備えたアプリとなりますので、ぜひ多くの人に活用していただきたいと思います。最後に、6月11日から始まる県民防犯運動の期間に、ぜひ群馬県警の公式防犯アプリの活用、防犯カメラ、ドライブレコーダーの設置や、通学路、通勤経路の点検、特殊詐欺の被害防止対策のための特殊詐欺電話対策装置の設置など、身の回りの防犯に関して家族で話し合い、防犯意識を高めていただけたらと考えています。不審な電話、詐欺に関する情報、各種相談等がありましたら、前橋警察署027-252-0110、またはお近くの交番、駐在所などに相談してください。
1: はい、ありがとうございます。今日は前橋警察生活安全課の丹さんお招きいたしまして、県民防犯運動の実施についてお話しいただきました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それでは防犯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。またお耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は前橋野中町餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhoneどちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。

0: 内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

ZZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災。いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍
1: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 英语、韩语、汉语简体字、繁体字、泰语、葡萄牙语、西班牙语、印尼语和越南语。详细内容可以通过广报钱桥或者钱桥市官方网站进行确认。本次的汉语广播就到这里，谢谢您的收听，下次再见。
1: シティトピックス。この番組は毎週水曜日の朝7時54分と月曜日から金曜日の夕方5時24分からお送りしています。英語、ポルトガル語、中国語、ベトナム語の各言語で前橋市からの情報をコンパクトにお届けしています。この時間は前橋市からの情報を中国語でお送りしました。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり上佐野です。楽しく一緒にお年寄りの介護をしてくださる職員を募集しています。また施設見学入居相談も随時行っています。詳しくは 027-388-1173 まで。
1: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか。
2: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
1: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックス8、スワイロムの協賛でお送りいたします。

0: 6月3日の水曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日はですね、欅ウォーク前橋2階の欅ウォークスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日は水曜日、心の居場所のコーナーなんですが、今日はですね、もうゲストをお招きしちゃおうと思います。特定非営利活動法人虹色の傘、群馬県ヤングケアラー支援コーディネーターの高橋智之さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。群馬県 NPO 法人虹色の傘の高橋と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。この NPO 法人虹色の傘という団体はどういう活動をしていらっしゃるんでしょうか。
1: そうですね、当初ヤングケアラーっていう、聞いたことある方といない方もいらっしゃるかなとは思うんですけれども、はい、そういった、若い子どもとかですね、若いからのケアを、高齢者とかですね、障害者のケアをしている子ども若者の支援をするためにできた法人になります。
0: はい、どのくらい前からできてるんですか。
1: 令和5年の3月に設立して、今、3年終わったぐらいのところなんですけれども、はい、やはりヤングケアラーのことから始めまして、今、若者に関することですとかちょっと広げてきている段階になります。
0: もともと高橋さんはどういう仕事をしてらっしゃったんですか。
1: もともとはですね、本当に高齢者介護っていうところから、始めてですね、
0: はい、
1: その後、独立したりしながら、そういう社会福祉っていう資格でですね、相談援助とかをですね、行っていたのが元々になります。
0: はい、でこのヤングケアラー、私は

0: 実は YC ラジオっていうラジオを始めておりまして、この前橋ラジオ でそこでパーソナリティをしてくださってるアジズ・アフメットさん、パキスタンでしたっけ。
1: そうですね、パキスタンの、
0: はい、出身で、その方と私初めてお会いした時から、このヤングケアラーっていう言葉で、また言葉のヤングケアラーっていう、まあ、人たちがいるっていうのもアジちゃんから知ったんですよね、はい。で、高橋さんはもっと前から知ってらっしゃったんでしょうか。
1: 自分自身もすごく前からずっと知ってたってわけではないんですよね、うん。高齢者の相談窓口である地域包括支援センターというところで働いてた時は実はあったんですけども、はい、その時はよく知らずに、で研修等で、あ、こういうこともあるんだっていう風になってですね、あ、自分が関わってきた中にそういう人がいたっていうことを考えて、うん、まあ、自分自身がまあ足りてなかった部分ですとか、うん、本来こういう風にならなきゃいけないのになっていうことをまあ感じてですね、うん、まあ、その後こう自分の中でどういう活動ができるだろうかって考えていく中で、今の活動につながってったっていう形になりますので、
0: はい、
1: まあ、昔からヤングケアラーはいたとは思うんですけれども、うん、
0: ヤングケアラー自体をどういう人のことを言ってるんだろうって分かんない人もいると思うので、
1: そうですね、はい、
0: ヤングケアラー教えてください。
1: そうですね、子ども若者っていう風になってますけれども、はい、実は若者って言いますと実は39歳ぐらいまで入ります。
0: 40歳
1: 満っていうところ入る
0: 若者なんですね。
1: 30歳代ぐらいですね、うん、未満を中心としたという風にはなりますけれども、はい、まあ、施策では40歳未満という風になりながら、はい、その中で、まあ、ケアに関わってる人っていう風に、定義されます、
0: うん。
1: でそのケアっていうのも、まあ、例えば小さいお子さんを見てるっていうのもそうですし、はい、まあ、兄弟、まあ、障害がある兄弟ですとか病気の親を見てる、
0: うん、
1: 高齢者をケアしてるっていうのも全部入りますし、はい、アジズさんが先ほど言ってた言葉のヤングケアラーっていうところで言うと、うん、まあ、両親が例えば、まあ、外国籍だったりとか、耳が聞こえないとかになった時の通訳をしているお子さんなども入ってきます、うん。
0: そうですね。でこのヤングケアラーの支援コーディネーターをしてらっしゃるわけですけれども、今日は午後6時から心の居場所で、まあ、子どもたちがどういう今状況にあるのか、すごくね、昔に比べたら幸せな時代だと高齢者の方は思ってるかもしれないけど、現状どういう子どもたちが、まあ、悩みとかを抱えているのかっていう話もですね、今日はお聞きできるのかなと思ってますので、はい、よろしくお願いしたいと思います。で、先ほどご紹介した YC ラジオですね、これは月1回放送しておりまして、前回高橋さん、ね、出てくださいましたよ ね、
1: そうですね、
0: 前回、はい、前々回とね、はい。で第2月曜の午後4時30分なので来週になりますね。
1: そうですね、来週またお世話になります。
0: はい、高橋さんと来週はアジズさんですかね、
1: はい、
0: はい、放送いたしますので、そちら生放送ですから、こちらもぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 番組では皆さんからのメールを募集しております。メールアドレス数字の845@maeraji.net、maeradi.net、 今日もたくさんのメールお待ちしております。そしてセレクトソングはかなちゃんです。かなちゃん、ありがとうございます。かなちゃんはですね、今週金曜日にゲストに来てくださいます。そしてテーマは雨です。今日は台風でした。高橋さん、台風、朝は結構強い雨が降ってましたよね。
1: そうですね、バシャバシャでしたね、朝。
0: どうなるかなと思ってちょっと心配したんですが、すっかり3時頃から晴れまして、
1: 暑いぐらいですね、本当に。
0: 本当ですね。群馬はそれほど影響がなかったようですけれども、いろいろ被害がね、あった場所、また警報など、ちょうど警報レベルが変わったところで、こうレベルがね、5とか4とかっていう心配な警報が出た箇所もありますので、本当にそういう被災された方にはですね、お見舞いを申し上げますけれども、今日は雨のテーマで、2曲お届けしようと思います。高橋さん、私よりちょっと若いので2曲とも知らないかなと思うんですけど、お付き合いください。
1: はい、
0: 1曲目はですね、小林あさみさん、雨だれはショパンの調べ、懐かしいな。もともとはね、カバーなんです。もうイントロが時代を物語っています。結構切ない。雨の音イコールショパンなのか。降る雨と相手を忘れられない辛さ、聞いてみましょう。もう雰囲気で伝わっちゃいますというコメントです。小林あさみさん、雨だれはショパンの調べ。

時刻は午後5時40分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。前橋中心市街地の顔として親しまれてきた老舗百貨店のすずらん前橋店が11月末での営業終了を発表した2日、買い物客らは驚きとともに惜しむ声が上がっています。一方、同店周辺の商店主ら経済関係者には、同店が関係する市街地再開発事業の先行きに懸念が広がっています。次です。赤城山を中心に撮影する赤城社友会の第9回写真展が2日前橋市の県障害学習センターで始まっています。会員14人がそれぞれの感性で風景、植物、生き物など多彩な赤城の姿を捉えた53点を披露しています。7日までで入場無料です。前橋ラジオニュース、この時間は情報新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

時刻は午後5時42分ちょうど回ったところです。トラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。今日は台風の影響で遅れが出ている箇所があります。県内の JR 線では湘南新宿ライン遅延が発生しています。また高崎線も遅延です。東京から高崎駅間下り線です。一部列車に遅れが出ています。上越線、吾妻線、こちらも台風接近の影響によりまして

車の遅れ、運休が発生する可能性があります。今後の気象情報、運行情報にご注意ください。八高線もですね、運転見合わせの箇所があるようです。両毛線、こちらも運休、遅れが発生しているようです。ご利用の方お気をつけください。新幹線は山形新幹線で台風の影響が出ているようです。その他、東北、秋田、北陸、上越新幹線平常運転です。上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。県内の高速道路、渋滞は見られません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面、元総社町南付近渋滞400メートル、逆方向は県庁南付近滞っています。前橋館林線市内中心部方面、天川大島町付近で渋滞500メートル、小屋原町付近渋滞300メートル。前橋三郷線の三郷方面、高井町1丁目付近渋滞300メートル、安中線市内中心部方面、千代田町3丁目付近で渋滞400メートル。藤岡大御線です。下りの東善町付近で渋滞400メートル、総社石倉線上り大渡橋西詰付近で渋滞700メートル、おしまいは前橋駅三河線です。下り中川小学校前付近で渋滞300メートルです。この後も早めの点灯を心がけて、安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。群馬県の注意報です。南部では土砂災害にご注意ください。また群馬県濃霧による視程障害も注意が促されておりますので、視界が悪くなっています。お気をつけください。今日はこの後はですね、雨は止む傾向です。4日、明日はですね、台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東で動きが遅くなり、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため明日は曇りで、夕方からは晴れの予報となっています。この明日の晴れがですね、この後1週間での唯一の晴れとなりそうです。金土日がこの後曇りの予報、そして月曜日、週が明けて月曜日が曇り時々雨、火曜日、水曜日も曇りの予報です。ぐずついた梅雨空になりそうです。気温の方は22度から27度ぐらいの最高気温の予想、最低気温は16度から17度ぐらいという予報になっています。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではもう一曲お届けしたいと思います。かなちゃんセレクトの雨の曲、2曲目はですね、ここでかけちゃうとでも6時台がなくなっちゃうので、ここで1曲行かないで6時台に行きたいなと思います。もう一度 BGM を変えて高橋さん呼びたいと思います。

高橋さん、お待たせいたしました。先ほどアジズ・アフメットさんの名前が出ましたけれども、言葉のヤングケアラーという

0: ほう、アジズさんが出したと。
1: そうですね、
0: ニュースが入ってきました。
1: そうですね、中田さんっていうですね、元当事者のですね、まあ、現在も当事者ですかね、方と一緒に出しているので、実際のね、このやっぱ当事者が感じたことっていうことですね、そこをしっかりと載っている本ですので、
0: はい、
1: そういうところから

0: 分にどう支援していくかってことをすごく真剣に考えている2人が書いている本なんですので、
1: はい
0: はい、ぜひちょっと興味持ってもらえるといいなと思います。
1: 先ほどご紹介した通りアジズさんはパキスタン生まれでいらっしゃって9歳で日本に来日して、で日本語がわからないままこう両親の通訳というかそういうことをしてらっしゃったって言ってましたよね。
0: そうですね、やっぱりこう言葉の部分でいうと学校ですとかいろんなところでですね、うん、周りの大人側がですねちょっとこれを伝えたいけどどうしようって時にどうしても子供を頼ってしまうという中で、
1: うん、
0: 子供の頃にやはりこういろいろなこう通訳という関わりを持ってたっていう話をしていました、
1: はい、でこの中田さんっていうのもじゃあ同じくヤングケアラーだったんですか。
0: そうですね、当事者として今もケアにも関わってるという話を聞いてますけれども、うん、やっぱりこう子供からそうですねヤングケアラーとしてこう関わって、で今やっぱそういったところの経験をもとにですね、さまざまなこうマッチクという、それこそご自身の住んでるところだけではなくていろんなところに出てですね、
1: うん、
0: 必要性だとかいろんなものを伝えている、立場の方ですね、
1: はい、例えば両親にこうケアが必要だったり、
0: はい、
1: 兄弟、自分の兄弟にこうケアが必要だったり、でその子供がそのケアをするために学校の宿題だったりとか学校の部活とかそういうのもできなくて、うちに帰ったらその仕事が待ってるっていう子どもたちがいるっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: 実際学校に来てしまうとなかなかそういう家での姿っていうのはわからないじゃないですか、
0: はい、
1: なので私も自分の友達がね絶対いたと思うんですよね、
0: うん、
1: 自分の兄弟の世話をしている子、また病気の両親だったり、祖父母だったりの面倒を見てたっていう人多分いると思うんですけど、
0: はい、
1: 全くわからなかったですね。
0: そうですね、統計的に言うと、クラスに1人か2人ぐらいはいるっていう風な話になってますので、うん、
1: はい、
0: そのどんぐらい大変かっていうのは人それぞれかなりグラデーションがあるものではあるんですけれども、うん、やっぱり他の人と、違う日常っていうんですかね、うん、家帰ってからやることがかなり自分以外のことを、子供でありながら若者でありながらやらなきゃいけないっていう環境になってる人は、たくさんいるっていうことをこうやっぱ周りがですねこう気づきにくい、すごくそこが難しい、部分だなと思っております。
1: 続きは午後6時からまた詳しくと思いますけれども、本当に学校に行ってしまうとやっぱり学校での生活があるので、なかなかこのうちのことで大変だっていうことを自分が気づかない人もいるし、またこの大変だっていうことを言いたくないっていうなんか恥ずかしいみたいな気持ちがあるっていう子もいると思うし、これが表面化するっていうのは結構大変な問題ですね。
0: そうですね、それこそ家でケアをしているっていうところで言うと、うん、私が出会ったそのヤングケアの方の話で言うとですね、学校っていうのを、ケアとかを考える場所じゃない、自分のこう唯一こう休める場所というふうに捉えている子もいましたので、やっぱりその学校の先生とかに相談するとかっていうのはむしろしたくなかったっていう話もありました。
1: そうですね、
0: なのでその部分ですね、やはり学校にはそういうのを持ち込みたくないって時に、うちは群馬県域全域でこう相談乗る形になってますけれども、
1: はい、
0: ちょっとこう、ちょっと遠い人だけれども自分の話を聞いてくれる人がいるっていうところで、うん、私たちの今の事業っていうのはすごく重要なものかなと思ってる部分です。
1: はい、NPO 法人の虹色の傘というね、検索すればホームページとか出てきますの で、ぜひ皆さん興味持ったらですね、検索してみて、相談っていうのはね本当にすると楽になることがたくさんあるので、興味がある方いらっしゃったらまずここからちょっとね6時までちょっとお休みになっちゃうので検索してみていただけたらありがたいなと思います。午後6時からは心の居場所になります。高井さん引き続きよろしくお願いしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: この後はですねシティトピックスです。また午後6時からは心の居場所となります。お楽しみに。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 午後6時になりました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。水曜日の午後6時からは心の居場所のコーナーです。今日は特定非営利活動法人虹色の傘の群馬県ヤングケアラー支援コーディネーターでいらっしゃいます高橋智之さんゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 5時台からいろいろちょこちょことねお話を聞いてたんですけど、やっぱりこうケアをしていて大変な子どもたち、どのくらいいるんでしょうかと、また後でゆっくり聞かせてくださいって言ったと思うんですが、群馬県の現状っていうのはどんな感じになってるんでしょうか。
1: そうですね、この前若者の調査もされてですね、いろいろこう返ってきて、いろいろこうアンケートの結果が返ってきましたけれども、はい、やはり高齢の方ですとかそういったケアに関わっている人も多いですし、うん、世話をしたことがあるっていうふうなところで 10% 程度の 11% ってところがいましたので、うん、若者もお家の中でさまざまなケアに関わりやすい状況になっているっていうのはあるのかなと思います。
0: はい、で先ほど相談をねできるようにと虹色の傘でも、こうホームページとかで呼びかけてますよみたいな話を最後したんですけれども、自分がこう声を上げてね相談してくれたらいいけれども、全然自分も気がつかないでやっているっていう子どもたちもいるのかなって思うんですが、その辺はいかがでしょう。
1: そうですね、当たり前にこう家族の中の役割としてケアに関わっていると、うん、なかなかそれをこう周りに言わなかったりすればこうそれはあれなんじゃないちょっと大変なんじゃないっていうふうに声かけてる人もなかなかいなかったりしますので、うん、そうすると長い間こう自分の役割としてずっと過ごしてきてしまうことがあります。で、うん、やはりその周りがこう気づいてあげることがすごく重要なのかなとは思うんですけど、はい、本人が見せなければ分かんない部分もあるっていうところで、やはりこういったヤングケアラーっていう言葉だったりとか、そのちょっとした他の人との行動の違いみたいなところに気づいてあげられる人がこう増えていくことっていうのはすごく重要かなと思ってます。う
0: ん、よく兄弟の面倒を見たりしてね、家の手伝いをして偉い子だねみたいな話はね、うん、よくあると思うんですよ。はい、でそことその本当にそのヤングケアラー、うん、この違いというか、どこのその段階でサポートしてあげられるんじゃないかなって感じる、はい、そこの境目っていうのはどの辺だと思いますか。
1: そうですね、よく聞かれるのがお世話とそのヤングケアラーのケアって何が違うの、うん、っていうところなんですけれども、子供っていうのは自分でケア

0: をするっていうことを選ばずに、例えばこう家族の役割にいつまでかなってるって先ほど話しましたけれども、うんうんうん、まあ、そこに責任が伴うかどうかっていうのはすごく重要かなと思います。
1: 責任か、
0: 例えば、下の子を面倒見てるよっていう風になった時に、うん、まあ、親御さんが例えばじゃあこの、あの下の子見といてねっていう風になった上で、うん、じゃあ下の子が怪我をしてしまったと、
1: うん、
0: その時に何やってたの、まあ、見てなかったのみたいな感じで怒られるとなると、責任がまるで親じゃなくてですね、その子供にあるようになってしまいますよね。そういったところが、大きな違いかなっていうのと、うん、もう一つあれですね、選択肢になってるかどうかですね、うん、あの絶対やらなきゃいけないことっていうんではなくって、例えばお手伝いとかもそうだけど、あのこういうのやってほしいんだけどできるとか、うん、まあ、ちょっとここだけお願いしてもいいっていう話ならいいんだけど、うん、これやんなきゃ例えばダメだからねとか、やんないんだったらもう出てけみたいな話になっちゃうとちょっと違ってくるかなと思いますので、まあ、本人に選択ができる、まあ、ところがあるかなっていうのはすごく大事なところかなと思います、
1: は
0: い、
1: で虹色の傘としてはどういう支援をしているんでしょうか。
0: あのそうですね、よく支援っていう言葉になるとなんかすごく大きなことになって、例えばですけどこういろんな人が来てくれてとか、いろんなこうサービスが入ってみたいなイメージを、う
1: ん、支援コーディネーターだからなんかいろいろコーディネートしてるのかなと思っちゃいますよ
0: なんかそういうふうに思うかもしれませんが、なんかあの私としてっていうか、こうこれまでの経験からして、あの支援っていうものはもっと小さくてもあの支援でいいと思ってる部分はあります。あの本人が例えばそのちょっと辛い時に話を聞けるでもいいですし、うん、例えばこんなに大変になった時にこう電話できる場所があるみたいなところだったりとか、うん、あとはこの周りの人ですね、その本人の周りにいる大人たちがその環境ってものを、ちゃんと理解してもらうために、まあ、かなりヤングケアラーってちょっとなかなか理解がしにくい部分もありますので、うん、そういう説明をしたりそういう広めていく、まあ、コーディネートするっていうのももちろん大事なんですけれども、はい、その前に本人がこう言葉にしにくいことだったりとか、うん、そういうのを代弁するみたいなところも大事かなと思っています、うん、イメージとしては本当に何ですかね、隣に座っていられたりとか、まあ、遠くでこう何かあったらこう呼べるような存在になれればいいなと思っています、うん、
1: 大変な時にね、大変だって言える相手がいたり、そういう、まあ、場所があったりっていうところでありたいっていう感じですかね。
0: そうですね、あの家族のことだったりすると、うん、それを言うこと自体が、まあ、良くないことだって思っちゃったりもしますので、うん、はい、まあ、そういったところでこう自分は今日今ちょっとしんどいなって思ってることをですね、うん、ちゃんとこう伝えられる相手を持つっていうのがまずは重要かなとは感じてます。
1: はい、あの前橋ウィッチーズっていうあのアニメ、前橋でとっても人気ですけども、
0: はい、
1: ご覧になりましたか。
0: あ、そうですね、はい、あのヤングケアラーでの界隈ではあの出てきましたよみたいな話になりました、
1: ね。私ね、本当にあのチョコちゃんに泣かされましたいやそうだなと思ってね、あんなに明るくね、そのなんだろう、前橋ビッチーズっていうその魔女になる時だけはその家での大変なことが忘れられるっていう、そのチョコちゃんのけなげさっていうかね、あーなんかもうね本当に泣いちゃった。
0: でも本当にそういう
1: そういう子がいっぱいいるのかなと思って、
0: いっぱいいますし、それこそ表に出てきてないな、みんなあの周りに あの人もあの人もって思ってないっていうことは、
1: ね、
0: 実は見逃してしまってる部分があるので、うん、まあ、気になったことをいつでもこう自分には話していいんだよみたいなことをちゃんと伝えていくとか、うんうん、本当にそういう関わり方がすごく重要なのかなとは思います、う
1: ん、はい、であの高橋さんはこの虹色の傘っていう NPO 法人以外にもあのお仕事をしていらっしゃるんですか。
0: あ、そうですね、まあ、基本なんかソーシャルワーカーっていう風な、まあ社会福祉っていう資格を使いながら、
1: はい、
0: 相談援助とかを主にしてるんですけど、
1: うん、
0: ちょっと株式会社ソシャルっていう、まあ、あの会社を、まあ、経営もしていまして、
1: はい、
0: そちらではあの障害福祉ですとか、あとは、お家がですね、居住支援って言ってですね、うん、ちょっとお家がこう例えば出ていかなくちゃいけなくなったとか、うん、例えば本当いろいろあって高齢者ですと、例えば仕事で住み込みに行ってる時に仕事を辞めなきゃいけないってなった時に、
1: うん、
0: どこにも行けない、
1: はいはい、
0: でもアパート貸してもらえないみたいな状況があったりするんですよね、うん、
1: はい、
0: そういったところでこう支援をするような、会社でもあの実は経営をしていまして、そちらでも活動しています。
1: いろんな仕

0: 支援をしてるんですね。
1: そうですね。でもそれがあるからこそ、うん、なんかこういざって時に、まあ、いろんなこう方法を思いつけたりとか、
0: そうかそうか、相談された時も
1: そうです。そのつながりの中で、うん、あそこに相談すればこう支援につながるなっていうのを、うん、まあ、想定できている部分がありますので、うん、まあ、本当にそれこそ例えば行政だけでもなかなか思いつかないようなちょっとこうルートですね、そういうのを考えたりとか、今の現状からですね、こう打開するにはってところの、うん、まあ、アイデア出しみたいなところでいうと、私の周りのいろんなソーシャルワーカーの知恵も含めてですね、はい、使えるっていうのがとてもうちの強みかなとは思ってるので、うん、そうですね、相談さえしてくれれば、うん、こう、まあ、いい方向になるべくつなごうというふうに考えてます、はい、
0: それが虹色の傘であるか会社であるかわからないんですけども、もうお高井さんが持ってらっしゃるそのいろんな人脈だったり知識なんかでこう相談に乗れるという感じなんですね。
1: そうですね、ソーシャルワーカーとしては多分私今40歳なんですけど、
0: 若っ、
1: 若い方なんだと思います。
0: そりゃ知らないよ小林あさみ。
1: ただ社会福祉士の、まあ、職能団体等で、うん、それこそいろんな社会福祉の人とですね、つながってですね、それこそ私の大先輩の方いろんな方とつながったことで、うん、それこそいろんな分野のいろんな人にこうつながることもできたりしますので、うん、まあ、そういったところでですね、自分をハブにしてというかですね、うん、踏み台にしてでもいいので、ちゃんと支援につながるっていうことをですね、皆さんがこう考えてもらえると一番いいのかなと思います。困った時は、
0: いやでも困った時に相談できる人っていうのはすごく頼りになりますよね。
1: そうですね、本当に自分自身がね相談うまいかどうかは、まあ、別としてですね、うん、相談してもらったものをですね、やっぱりちゃんと前に進めるっていうことをするってことはしっかり私はやりたいと思っていますので、
0: なるほど、
1: そこは裏切らないようにしっかりやりたいなと思っています
0: 。その辺が公認心理師も持ってらっしゃるけどカウンセラーとはまた違う感じですね。
1: そうですね、カウンセラーはどちらかというと内面を見て、うん、こう本人のね、いろいろ感情ですとかそういうところをまずは解き明かしていくっていうことが主な仕事かなと思います、うんうんうん、でも、まあ、ソーシャルワーカーという面が私は強いのですけれども、やっぱりそのどんなにこう心癒されて話聞いてくれても家に帰ってね辛い思いしてるじゃ意味がないので、やっぱそういった環境ですとか周りにちょっと作用するっていうことを、まあソーシャルワーカーとしてやりたいっていうふうに思っていますので、それこそカウンセラーとかいろんな医療とかも含めていろんなところと連携しながら進めていきます。
0: はい、これは全然ヤングケアラーでも全然何でもないと思うんですけど、家で介護をしている、まあ、私たち世代の人たちっているじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でそういう人たちもなかなかこの人に頼れなかったりとか介護をしてて、まあ、自分の親ですからね、自分が見るのがもう当たり前だと、うん、でっていう感じで辛いって言えなかったり助けてって言えなかったりっていろいろあると思うんですよね、
1: はい、
0: それも同じようなやっぱり悩みですよね。
1: そうですね、やはり制度としてはこう年齢とかで区切られたりはしてしまうんですけど、うん、まあ、そこで言うと本当に今ワーキングケアラーみたいな形でこう仕事をしてながらケアに関わっている人っていうのも、うん、とても大変なわけですよね、
0: はいはい、
1: やっぱそこのやっぱ相談先にも私なんかそれこそ障害福祉の事業所をやりながら、うん、で高齢者のもともと支援をしていたのでその制度が入りながら、
0: はい、
1: で子どもの部分もっていうところで言うと、うん、ある意味こう、まあ、抜けが少ない方ですので、
0: 本当ですね、
1: そういうところでこう受けながらあと家族全体を見ていくみたいなところで支援していくことは重要かなと思いますし、またはやっぱりこう私たちこう NPO 法人っていう、まあ、ちょっとこう行政とはまたちょっと違った、うん、場所ですので、まあ、行政で言える範囲の情報と、
0: はい、
1: 実はこのまあ、NPO 法人ですとか、まあ、民間が言える情報っていうのはちょっと違います、うんうんうん、やっぱ行政に私も地域包括支援センターとか行政委託なのでやってましたけれども、はい、その立場ではやはりこうここは良くてここは悪いですよなんて話はもちろんしませんし、中立な立場で仕事をしてますので、ただ制度の利用とかいろんなことを含めですね、いろんな情報は実はあったりしますので、うん、そこをこ うまく伝えながら支援ができるのかなとは思っています。
0: はい、じゃあもう本当に虹色の傘、その、まあ、高橋さんがやってらっしゃる会社でしたら本当に抜けがなくいろんな人のこの困ったこと 解決

0: というかね、少し前に進められるような相談が乗ってもらえるのかなって今。
1: そうですね、それこそでもただ私たちそんなに大きな会社でもないので、はい、その中でやはりこう、まあ、ちゃんとした支援につながるようにこう、うん、他のところにですね、こういったところがありますよで紹介するのももちろんあります。ただ、うん、その時にここありますよの紹介だけでつながらない場合ってたくさんあります、うん、なのでそこまでの伴走だったりとか、まあ、一緒に同行してちょっと話聞いてもらおうよみたいなところを、まあ、なるべくできるように、うん、対応しているところですね。
0: いやー、心強い、本当によろしくお願いしたいと思います。
1: ぜひ何かありましたら、
0: はい、はい、ありがとうございます。皆さんもぜひですね、困ってらっしゃる方いて、あ、そういえば心の居場所のコーナーでこんな方いたなって思い出してもらえたらなというふうに思います。 NPO 法人、虹色の傘、群馬県ヤングケアラー支援コーディネーター高橋智之さん、今日ゲストです、ですがこの後最後までいてくださいますもんね。
1: はい、
0: はい、また何かありましたら皆さんからもメールいただきたいと思います。ではここでね、雨の歌もう一曲いきたいと思います。こっちの曲の方が古いかもしれないな。ね、あれですよ、太田博美さんの雨だれ、懐かしいな。これ知ってるかなって、私は知ってますよ。太田博美さんと堤恭平さんと松本隆コンビ、失恋じゃなくて恋の始まり、雨だれイコール寂しいんじゃないんです。一回探ってショパンの雨だれ聞いてみてください、だそうです。ありがとうございます。でも2曲目は太田博美さんですよね、雨だれ、お聴きください。

高橋さん、エンディングまでよろしくお願いします。小太りじいさんからメールが来てますね。おばんです。通勤通学時間に土砂降りでしたが心配

0: 対していった台風の影響は群馬県ではあまりなくてよかったです。本当ですね、もう青空が見えてますもんね。もう6時なのにこの明るさですよ
1: そうですね、なんかあれって思いましたね今ね。
0: ね、午前中の雨の分ちょっと日が伸びてる感じがしちゃいますけど、うん、最近6月病という言葉を耳にします。私もこの間初めてなんか6月病を聞いたんですけど、うん、5月病はよく聞いていましたが、その存在は知りませんでした。新年度の環境の変化にどうにか順応して5月病にならず過ごしてきた人たちにとっても6月はメンタル不調が多いんだとか、そんな話を耳にすると大人も子供も心の居場所がある人も見つけたいと悩んでいる人も、このコーナーでお話しくださる方々の素晴らしい活動や取り組みなどについてもっと知る機会があればいいのになというふうに思います。いろいろな方に伝わり参考になること大事ですよねといただきました。
1: いいですね、はい、
0: ね、6月病前からあるんですかこれ。
1: なんか私もなんか元々は全然知らなかったですけど、なんかそういう話は出てきますよね。なんかこう子供の関係の仕事を知るようになってからですね、結構季節的なものって大事なんだなって思うようになって、うん、やっぱ例えば夏休み前バタバタしたりとか、うん、9月明けてからとかっていうところもそうですし、ちょっとゴールデンウィークみたいなところの部分で一旦途切れちゃったりとか、うん、それなんか休みが入るところだったりとか季節の変わり目みたいなところが結構こう相談の機会になるんだなっていうのはすごく感じてます、
0: うん。まあ、4月ね、新学期だったり新しい学校だったり、うん、まあ、新しい会社だったりこう始めてちょっと頑張ろうっていう気になってるところで5月に休むじゃないですか。
1: そうですね。
0: で5月休んだからその分頑張んなきゃって言ってると6月って休日がないじゃないですか。
1: 辛いですよね。
0: で梅雨でしょどんよりするでしょ、あの天気も、うん、でこう気持ちがこう落ち込みがちっていうのは分かる気がするんですけど、そういう時はこうどうしたらいいんですかね。
1: いやだから本当に今リフレッシュの仕方をどう考えるかなんだと思うんですよね、うん、あの天気が悪くてもどういうふうにリフレッシュできるのかっていうのを、うん、まあ、お家の中で何ですかね、いろんな制限ばっかだけではなくてですね、うん、やっぱりこうルーティーンでなんかこういう時は楽になれるっていう時間をどう持つか、まあ、携帯ばっか見てるとまたあの肩肘凝っちゃったりもしますので、はい、そういうなんかこちょっとこう間が空く時間みたいなのをどう作るかっていうのはすごく大事なのかなと思います、うん、
0: はあ、やっぱり自分の機嫌はね自分で取ると、
1: うん、
0: あの J-WAVE の別所さんがいつも言ってるんですけど、
1: はい、
0: 高橋さんは自分の機嫌はどうやって取ってるんですか。
1: とりあえず一つあるのは、
0: はい、
1: 甘いものの制限をしない
0: わかるわ。
1: でもそれがあのやっぱ35を過ぎてからですね、うん、体に出てきてしまいましたので、うん、そろそろしなきゃいけなくなってきて、こうちょっとあの制限はあります、
0: うん、私もすぐ自分にご褒美を与えますよあとこの時間はまずいだろうなと思うけど、いやここで我慢する方がストレスだって急に昨日も10時半ぐらいに思い立って
1: そうですよね
0: クッキーの缶を開けてしまいました昨日。
1: とでも本当になんか自分は後でっていうところなんですけど、実は私あのヤギを飼っていまして、
0: そうさっきちらっと見せてもらったかわいい子ヤギ、
1: なんでちょっと餌をですねこうやりに行ったりとかですね、そういうのを1日に1回するんですね、うん、でその時間って必ず、まあ、ヤギに、まあ、欲されるわけですね、う
0: ん、ヤギどのぐらいいるんですか。
1: いや今はですね、5頭
0: 5頭、
1: はい、
0: すごいな。
1: でその中でこういろいろこうやっていくと、うん、まあ、1日の1回ですね、あの自分のことを承認されるわけですよね餌をやればこう認めてくれる存在がいるっていう、
0: そうか、
1: まあ、これがね家族でもいいですし、でもなかなかそういう場面がなかったりするときに、うん、まあ、自分が推し活でもいいですし、うん、なんか自分がこう夢中になったりこうなんですか、ね、気持ちがリフレッシュできるっていう場面をどう作るかっていうのはなんか専門職としてすごくなんかそういうなんかタイミング作れるといいのかなとは思ったりはします。やっぱ人の相談乗るので、
0: うん、
1: ね、あの平坦にってわけじゃないですけど、うんうん、元気な状態でいたいなとは思ってます。
0: なるほどね。うちもあの保護猫ちゃんが2匹いて、朝絶対あの投げてくれって言ってエビフライのおもちゃを持ってくるんですよ、
1: はい、
0: で毎日投げてるんですけど、まあ、その時間はすごくもうしょうがないなと思いながらこうやって、でもそれはリフレッシュタイムだと思いますし、うん、あと大学時代私あの一人暮らししてたんですけど、すごく変わってるってみんなに言われたんですけど、はい、あの部屋でタナゴっていう淡水魚を飼ってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 水槽に、うん、だけどあのコンコンってやるとわーって寄ってくるわけですよ、うん、まあ、メダカのちょっと大きいやつみたいな、
1: はい、
0: それがとっても可愛くてですね、 あのすごい

0: く癒されてた。それもきっとそうですよね。さっきのヤギの話じゃないですけど、
1: そうだと思います。なんか何かに夢中になってるもそうですけど、あのこの何ですかね、こう 無心でいられるっていうと変ですけど、うん、まあ、なんかこう集中してるでもそうですけど、なんか好きなものまたは何も考えずにいられる時間みたいなのをやっぱり持つっていうのが一ついいことなのかなとは思います、う
0: ん、ぜひ皆さん実践してみてください。ではエンディングです。

0: アット FM さんからもいただいておりました。こんばんは、むーちゃん、台風大丈夫ですか？大雨心配でしたが大惨事にならないでよかったです、ということでね、本当に群馬はあまりの台風の影響がなくてよかったなというふうに思うんですけれども、朝はだいぶ降ってましたからね。でもね、
1: そうですね、あんだけバシャバシャ降るとどうなんだろうと思いましたけど、本当に晴れてよかったなと思います。
0: よかったですね。京香ちゃんから、今朝はやっぱり8時頃が一番雨がひどかったですね。ちゃんと長靴を履いていきましたが、ズボンの裾は冷たくなっていました。でも靴が濡れなかっただけでもその後の仕事が快適でした。帰りに気づいたんですが、田中屋の前の信号のところの木が全部切られてました。そうなんですってね、街路樹があまりに大きくなりすぎて結構バッサリやられるもんですね、あれね。
1: そうですね、なんか桜もそうですけど、なんか最近こうね、いろいろこう切らなきゃいけないけど切らないといけないんで、ちょっとなんか馴染みのとこだったりするとちょっと残念だなって思っちゃいますよね。
0: そうなんですよ。でもね、本当に枯葉がねものすごい溜まってしまって逆に危なかったりとか、
1: そうです、
0: 台風が来て倒れたら本当に大変とかね、いうことで、まあいろいろこの切られる木もあるんでしょうし、またなんだっけ、ツヤアカ、なんとか首カミキリじゃなくて、
1: はい
0: はい、首アカツヤカミキリ、ね、桜の木、
1: あれをなんか捕まえるなんかイベントみたいなあったりしますね。
0: ありますね、
1: 子供を合わせてね、
0: はい、フラスとかっていうなんか糞が ね出るみたいで、本当に木が切られるのは本当になんか寂しいんですけれどもね。続きがありました。幹に何か巻いてある木は切られる目印なのかしら。うちの前の公園の桜もさらにちっちゃくなっちゃうのかな。桜もどんどんちっちゃくなっちゃうんですよね。
1: そうですね、うち子供がまだ保育園、子供園行ってますので、うん、なんかそこもやっぱりちょっとね、こう今桜がどんどん切られていって、なんかね、安全とね、まあ、その引き換えにできないので難しいですけど、
0: はい、
1: なんかでもね、またそれはまたそれで芽がまた出てくるっていうところも、うんうん、なんか楽しめるように気持ちとしては持っておきたいなと思います。
0: 本当ですね、まあ、自然にはね抗えないですからね、はい、今日も本当にこの台風ということでね、いや本当自然ってすごいなと思いましたね、うん。さあ今日はですね、NPO 法人虹色の傘の高橋智之さんお招きをいたしました。この間YC ラジオで私音声卓をやっていて、高橋さんに初めて、お会いをして、アジちゃんとのこう対談を聞いて、これは心の居場所に呼ぼうと思ってお誘いをしたんですけど、次はやっぱり親子だったり友達だったり、いろいろこの関係性の距離、
1: はい、
0: これの話を高橋さんとできたらなって思いました、
1: はい。ね、私たちも相談の中での、ね、私とその、ね、相談者の距離っていうのも考えますし、
0: うん、
1: でいろんな支援の中での、ね、こう距離感みたいなのも考えますので、ぜひなんかその中の実践の中からの、ね、話ができればなと思います。
0: 本当ですね、親子なんて一番そばにいてね、一番距離が近いような気がして、でもやっぱり親には言えないんだよねってこともあったりしますもんね。
1: そうですね、私も東京に実は親がいるんですけれども、うん、まあ親にはねどう見られたいかとかいろいろなところで、まあ失敗した話はあまりできないなとかやっぱ考えてしまいますので。
0: そうですね、
1: みんなそうなのかなと思いながら、
0: やっぱり褒めてほしいんだよなみんなな。と、
1: ね、
0: いうことで高橋さん、またぜひゲストに来てください。
1: 読んでいただければと思います。ありがとうございます。
0: そして来週月曜日夕方の4時30分から YC ラジオ、また高橋さんねご出演になりますので、ぜひそちらもお聞きください。さきさんから最後のメールです。今日人生初めての便秘、こんなに体力消耗するんだ、ちょっとかけない強靭なやり方でって、何やってんだろう。納豆、オクラ、ヨーグルト、バナナ、茎わかめなど食べてます。オリーブオイルも飲んでみた、ということでね、人生初めての便秘ってすごいですね。もう便秘の方たくさんいらっしゃると思いますけれども、

0: サケさんはきっと大丈夫だったんだと思います。高橋さん、そんなメールで最後、
1: 介護職やったので、私もですね、専門職としてですね、この便で体調を管理するということをしてましたので、ぜひそういうところから自分の健康にもう一回顧みる機会にしてもらえばなと思います。
0: 何でも答えられるな、高橋さんは。ということで、今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
2: ZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: マイティハギラのエキサイティングプロレス。この番組は経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF の提供でお送りいたします。前橋ラジオ沖の皆さん、こんばんは。マイティ萩原です。さあ今日も始まりました、エキサイティングプロレス。昭和時代から現代までのプロレスについて、私パーソナリティのマイティ萩原が僕自身の熱い思い出のみ、これのみでお送りする、ハイスパッドな放送で、プロレスを好きな人もそうでない人にも明るく楽しく激しい放送、プロレスの魅力をたっぷりとお届けしていきたいと思っております。さあこの番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しております。収録放送ですのでタイムリーなメールのご紹介というのはできないんですけれども、その分、丁寧にご紹介していければなというふうに思っております。メールアドレスは数字の845アットマーク前ラジ.net、前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 マイティハギワラのエキサイティングプロレスアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメールなり送っていただければ番組内でご紹介していきたいと思います。ということですね、今日はチャンピオンの祭典シリーズ第5戦、もう一つの世界王座 AWA チャンピオンニック・ボックウィンクルのエピソードをお届けしていきたいと思います。さあ今夜も30分一本勝負開始のゴングです。
2: 数字が落ちる、止まらない、赤字地獄をスランプマス襲来だ。対する MAF どう戦っていくのか、出た、経営改善計画策定を打ってきた。赤字地獄をスランプマスクもフラフラだ。さあフィニッシュホールドの対戦だ。マネジメントアクセラレーションフォース MAF。
1: 経営は科学、新規軸の経営コンサルティング株式会社 MAF。

はい、ということで AWA 元世界ヘビー級チャンピオンニック・ボックウィンクルなんですけれども、ニックが名前です。ボックウィンクルが名字です。ニック・ボックウィンクルじゃないですよ。ニック・ボックウィンクルというですね選手なんですけれども、この方が1934年の12月にお生まれになって、残念ながら2015年の11月14日80

80歳でお亡くなりになっています。非常にですね器用なレスラーでテクニックも超一流だけど反則ファイト、ラフファイトも超一流というレスラーです。 AWA の世界チャンピオンベルトっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、皆さんもねボクシングとかはテレビ中継でよく見ると思うんでチャンピオンベルトってバックルのところがでかくなってるじゃないですか。 AWA のベルトもめちゃめちゃでかいんですよ。 NWA とかってちょっとちっちゃめに作られてあったりとかですね、デザインが良かったりするんですけど、 AWA はとにかくでかいプレートが一部バーンと挟まっててですね、アメリカンレスリングアソシエーションワールドヘビーウェイチャンピオンっていう文字が刻まれて、まあいくつか宝石っぽい、まあ宝石なのかどうかわかりませんけど、赤や青の色とりどりの輝きを放つ石が埋め込まれているようなベルトなんです。で、大きいんでお腹がこう、なんだろう、腹巻きみたいに隠れちゃうんですよ。だから、似合わないレスラーもいる中で、でニック・ボックインクルは AWL のベルトが一番似合った男、かっこ俺調べというやつなんで、異論は認めますが僕はそう思ってます。彼のベルトが一番似合ってます。ということで今日はですね、その AWA 世界ヘビー級チャンピオン、まあ、通算4回獲得をしている、まあ、長いのか短いのか多いのか少ないのかという議論は置いておいて、一応ですねこの人が延べ8年以上ですねタイトルを保持していたということもありますので、まあ、長期政権を築いていたということもあったかなと思います。ただですねこのニック・ボックインクルというのはダーティーチャンプとも言われてます。ダーティーチャンプどういうこと、まあ、汚いやつですね。何が汚いかっていうと、まあ、これも先週3週間前かバルデスの時だったかな、お話をさせてもらったんですけれども、リングアウトと反則絡みではタイトルが移動しないっていうのが当時の世界ヘビー級選手権の、まあ、共通のルールなわけですよね。だからこれやっちゃうとコロコロコロコロチャンピオン変わってっちゃうとまずいねと。でオラが町のチャンピオンはとりあえずいいところまで行ったけど、ああ世界のベルトには届かなかったなみたいな、ちょっと残念みたいな感想を残して、お家に帰っていただくための作戦、反則絡み、それからリングアウトではタイトルを移動しない。でこのニック・ボックインクルっていうのはですね、反則を使うわけですよ。では危なくなると60分3本勝負とかやるとですね、1本目、まあ大体ニックが取る。2本目、相手方の選手が取る。で、おいけんじゃねえかと思わせておいて、3本目はニックが反則をして、チャレンジャー勝つんだけど、タイトル移動しないみたいな。こういう試合展開をもう何度も何度もやってるわけですよ。一番最初に国際プロレスに来日して、この時はまだチャンピオンじゃなかったんですけど、その後全日本プロレスにやってきます、ジャイアントばあさんのところですね。この時も世界チャンピオン、AWA の世界チャンピオンとして来るんですけれども、もう一人でもこんなね、露骨な手を使ってくるのに、なぜか彼にはマネージャー、ボビー・ヒーナンというですね、これまたちょっと悪いやつがついてましてですね、杖を持ってたりするんです。で、ボビー・ヒーナンがね、最後乱入したり、リングアウトになったり反則になったり、よくジャンボ鶴田選手がですね AWA のタイトルに挑戦してましたけど結局取れないんだ。だいたい子供心に分からないわけです。あ、どうせ今日もニックは反則するんだろうな。だから子供の頃ですね、中学生ぐらいの時には僕ニックもクイックって大嫌いでした。なんだよこいつみたいなね、ジャンボの方が強いんだからさ、くっそーなんて思っていたわけですよ。まあだからオラが町のチャンピオンがいいとこまで攻めるっていうまんまと乗せられていたわけですね僕ね。そういうことになるわけですけれども、でこれがですね、まあジャンボ鶴田に1984年だったかな、2月にタイトルを奪われるとこういうことです。まあそこはその試合をちょっと今度ねジャンボ鶴田のコーナーで思いっきりお話をしていこうと思うんですけれども、さあこのニック・ボックインクル非常に、まあ、反則をするレスラーではあるんですけれども、非常に頭が切れると言いますかね、いわゆるスマートなレスラー、あ体型じゃないですよ、その考え方が非常にスマートなレスラーで、いくつもですね名言を残してます。かっこいいなと思うんですけども、一つその一つ代表的なのがこれですね、相手がワルツを踊ればワルツ、相手がジルバを踊ればジルバを踊ると。

これどういうことかというとですね、チャンピオンたるもの、自分のペースだけで戦ってはいかんのだよと。相手のいいところを引き出して引き出して、相手に合わせて戦って、そして最後に勝つ、まあ反則負けっていうのもあるんですよね。いや、ベルトを守っていくというのがチャンピオンなんだというのがですね、このニック・ボックリ君の考え方です。プロレス、日本のプロレスのインディー団体に昔ヨシヒコという選手がいました。人形なんですよ、人形。これヨシヒコ相手にプロレスラーがレスリングをする。え、相手人形だぜ。でも投げられたりするんですよ、ヨシヒコに。この辺がですね、やっぱプロレスの面白み、まあちょっとやりすぎですけどね、ヨシヒコはね。まあ、ほうき相手にプロレスができるなんてことを言っている人たちもいますけれども、まあ、本当に超一流のプロレスラーというのは、そのぐらいのことまでできるんだよということを、いろんなレスラーも言ってるんですが、僕の中でやっぱニック・ボックインクルのこの相手がワルツを踊ればワルツ、相手がジルバを踊ればジルバをというのがですね、非常に印象に残ってます。中学生ぐらいの時に僕はニック・ボックインクル大嫌いだという話をさっきしましたけど、まあ、ジャンボ鶴田に負けて、からのニックを見てると実はだんだん好きになってるんですよ。まあ、こういうところがですね、分かってきた高校生ぐらいになってからかな、ちょっとプロレスの見方が少し大人になったっていうんでしょうかね。まあそうは言ってもプロレスはエンターテインメントだもんねっていうことを理解する、中学生の頃なんか本当に誰が一番強えんだみたいなね、そのわけわかんないことも、まあ、熱くなっていた時代ですけども、高校生ぐらいでだんだん冷静に世の中見始めるようになってくるんですね。あ、なるほど、ニックもフックインクルってこんな味のあるレスラーなんだとこういうふうに思っていくわけです。そのニックもフックインクル、まあ、試合の組み立て方なんていうのは、まあ、基礎的な技も使うんですけれども、フィニッシュに使うのはおおむね3つ、パイルドライバー、足をのじ固め、そしてスリーパーホールド。だからもうね、一流のレスラーっていうのはね、あれもこれも技使わないんですよ。単純な技ですよ。まあ、ちょっと後半でこの技の解説もしていきたいと思います。パイルドライバー、足四の字固め、スリーパーホールド。まあ意外に地味な技ですよ。でもこれでチャンピオンベルトを守っていく。まあ、昭和時代、まあ、昭和時代って言うとおかしいな、相手アメリカ人ですからね、1980年代のアメリカのチャンピオンのあるべき姿というのはこういう感じだったのかななんていうふうに思います。そしてニック・ボックンクル、こんなことも言ってます。全くもってプロレスは気まぐれな生き物なのだ、私ほどのベテランになっても飼いならすのは容易なことではない、プロレスって難しいんだよっていうことを、こんな表現を使って言ってます。そして日本でもですね、1991年だったかな、9月30日1年だよな、うん、1991年だと思います。9月30日横浜アリーナという会場でですね、アントニオ猪木さんデビュー30周年記念の大会で、プロレスとは何ですか、そう聞かれても私には答えるスピードは持っていません、今でもプロレスは何かがわからないというようなコメントを残して、本当に奥の深いジャンルの、まあ、スポーツって言っていいのかちょっとわかりませんけれども、職業というんでしょうかね、奥の深い職業、アントニオ猪木デビュー30周年をもってしてもプロレスとは何か未だにわからないと言わせてしまうのがプロレスなんですね。で最近ね、その坂口誠二さん、僕ちょっとこれ SNS で見たので、本当に坂口さんが言ったのかどうか分かんないんですけども、今のプロレスは昔のプロレスとは違うけど、これを否定してはいかんよというようなことを言ってます。なかなかね、最近のプロレスって僕疎いって言ってますけど、疎いっていうのはなぜかというと、その集中して見られなくなってるっていうのもあるんですよね。いろんな技がボンボンボンボン出てきて、それはそれで面白いんでしょうけど、なんかちょっと違うなみたいなね、気持ちにこうバイアスがかかっちゃって、じっくりのめり込めないっていうところがあるんでね、よくないなと思ってます。だからよし、今ね、この現代のプロレスの面白いところを巻いて教えてやるぜっていうメールだったら、もうどしどしいただきたいと思ってます。僕を見るようにしますんでね、はい。そして、その言葉を裏付けるようにというか、ニック・ボックインクルこんなことも言っております。プロレスラーは傑出した

アスリートであると同時にエンターテイナーでなければならない、まあ、体を鍛えて鍛えて鍛えるんだけれども、それだけじゃダメだよっていうことですね。またリングを降りれば一流のビジネスマンでなければならない、このうち一つでも欠けていたらトップの座には立てない。身体能力、そして観客を沸かせる力、考え方は一流のビジネスマン、ね、仕事をしていったら自分だけではなくそこに携わっているスタッフたち全員がハッピーになるのかということを考えると、本当に素晴らしいレスラーだった。なんで俺中学生の時嫌いだったのってね、今でも悔しく思います。当時からファンだったら良かったのにという、前世時代ですからね、白いパンツを履いてました。よくね、国際プロレスにも来られて、マイティさん、僕のね大好きなマイティさんとも試合をしたりするんで、うちにある国際プロレスの DVD の中にも若き日のニックもクリンクルの試合が収められてるんで、たまに見てはあかっこいいな、やっぱニックいいななんて思ってたりするわけでございます。さあ、こんなニックボックインクルのお話、後半はですね、このニックの得意技について、解説をしていきたいと思いますが、一曲挟みましょう。さあ、これはですねジングルでも流させていただいています、ニックボックインクルの入場テーマ曲プロレスインハワイ。

マイティハゲラのエキサイティングプロレス。はい、ということですね。さあ、ラジオの限界に挑みましょう。プロレスの必殺技をですね、言葉で解説するコーナーでございますけれども、まずはパイルドライバー、この技どういう技かというと、日本語ではですね、脳天食い打ちというふうに言われています。まあ、相手と向かい合った状態から、相手を お辞儀させるように頭を下げさせてですね、自分の両方の足、股の下に頭を入れて、両頭を、ね、横から挟み込みます、ね、でそのまま相手の上に覆いかぶさりながら、相手のお腹に手を回して一気に持ち上げる。そうすると相手は自分の足に頭を挟んだまま逆さずりの状態になるわけですけれども、このまま自分は尻餅をつくようにして相手の脳天をマットに打ちつける技。非常にですね、危険な技です。ドリルアホールパイルドライバー、パイルドライバーというのは本当の食い打ちですよ。で、実際ね、これやっぱリングの昔ですよ、まだ受け身とかがこうそんなに発達してない頃、やっぱり死亡するレスラーもいたというふう

さえ効いているぐらい危険な技なんですけれども、これやっぱりね、さっきの一流のアスリートでなければならないという言葉の中にですね、そのヒントって隠されていて、これ受ける方も当然タイミングを見ながら受け身を取ったり手をつけますから、自分の

これ最後までしっかり頭を挟んでないと大事故につながるんです。日本の有名なプロレス、これは多分プロレスファンでない方でも名前は知ってると思います。蝶野正弘さん、ガキ塚でよくね出てくる人ですけれどもね、ピンタ、いや、山崎芳生のピンタする人です。で、蝶野正弘さんがまだベビーフェイスの子、ストーンコールのスティーブ・オースティンという選手と戦って、このスティーブ・オースティン下手くそだったんですよ。パイロドライバー仕掛けていった時に体勢崩して、それ蝶野さん実は首痛めちゃったんです。でそれまで割とこう蝶野選手もね、飛び技とか投げ技とか派手な技をいっぱい使ってたんですけど、首痛めてからそういうのができなくなった。でベビーフェイスって、まあこういう言い方をするとまたプロレス幼鳥だみたいなこと言う人いるんですけども、相手の技を受けるのもプロレスなので、ベビーフェイスってまずはやっぱり相手が悪役だったら悪役の技を受けるっていうところから試合がスタートするわけです。自分で一方的にやらないでね。そうすると相手の技を受けると受け身取んなきゃいけないんですよ。首やってるんでかなりきつかったというエピソードを何かの本で読んだことがあります。で蝶野選手、第4回目の G1 クライマックスで3度目の G1 覇者になった後にヒールターン、つまり悪役になっていくんですね。で悪役になるってどういうことかっていうと、今度悪役なんで相手の技を受けなくても試合が成立するんですよ。だってファンがみんなね、あいつ切ったねとかね、あの小賢しいことやりやがってっていうレスラーになればなるほど相手の技を受けなくても済むんです。でそれが、まあ、蝶野選手がですね、まあ、こういうこと言っていいのかどうか分かりませんけれども、プロレス界に長く居続けられた一つの方法、処世術だったのかなと。だから本当にね、こうやって怪我と隣り合わせの職業なんで、パイルドライバーなんて言ってね、平気で遊んで、子供同士で遊んでね、やっちゃダメなのよっていうことです。まあそういう僕もね、中学の時プロレスごっこでね、やってましたけどね。あ、僕はかけられる方です。当時は僕のライバルは、柔道部の部長でね、同級生ですよ、同じクラス。体重7、僕当時58キロ、まあ、今は、信じられねえという人がいるかもしれませんけど、今の僕を見るとね、当時身長156センチで体重58キロぐらいの中軽量級のレスラーだったんですけども、僕のライバルが、ゆうくんって言いますね。名前出さないですけど、ゆうくんっていうのは、身長170、168センチかな。70なかったかな、あいつな。体重73キロ以上。まあ、ごっつい体してるんですよ。腕なんか太いしね。そいつがね、パイルドライバー仕掛けてくるんですよ。床に当たりますもの、ガツンとね。まあまあ、お互いに上手いですからね。僕も受け身上手かったですけど、彼も、ゆうくんも、最後までやっぱり、こう、足を、力を緩めずにですね、僕の頭を固定したままやってくれてるんで、そんなに痛いよ、痛いんだけど、死ぬほどのダメージはなかった。こうやって元気でピンピンしますからね、今だにね、そんな技でも良い子の皆さん真似しないようにと、WWE の DVD 見ると必ず、これは鍛え抜かれた選手がやる技なんで真似すんなよっていうメッセージがビデオの最初に流れるというぐらいですね、プロレスの真似は昔やってたんですけどやめた方がいいですっていうことですね。そして、フィニッシュボルトに対応していたのが足4の字固め。当時リック・フレアという NWA のチャンピオンも足4の字固めを対応してました。まあ足4の字固めは割とポピュラーだからみんな知ってるかな。相手の足が最終的にですね4の形に見える。相手の、まあ、分かりやすく言うと仰向けになった相手を上から見下ろしましょう。相手の右足の膝を曲げてピンと伸ばした相手の左足の上、膝の上に右足のすねを乗せます。そうすると4の形に見えますね、数字の4ですね。なのでフィギュア4レッグロック、足4の字固めと言います。で自分の左足を相手の右足、その4の真ん中のところですね、そこに入れてお尻の下につま先を置くんですね。で自分の右足を相手の曲げた右足の足首のあたりで、相手の左足の上、左のすねの上に乗っている右足の足首のあたりに自分の膝をがっちり置いて身動きを取れなくする。で相手の左足っていうのは自分の股の上にお腹のところまで伸びてくるわけなんで、そのまま伸びてる足を上に押し上げ、曲げた右足を左の自分

の右足で下に押し、痛いんです。これ地味に痛いですね、多分ね、男の子なら一度は足4の字固めごっこしたんじゃないかなと思いますけれども、地味に痛い技です。でこれがですね、やっぱりニックボックインクル、当時のそのチャンピオンはみんなこの技を多用してたのかなと。テクニシャンと言われるチャンピオンは僕の中で足4の字固めが上手い選手じゃないかなというふうに見てます。まあ、ニックボックインクルもそうですし、リックフレア、日本人だとですね、藤浪辰巳、そして武藤敬司、このあたりが足4の字固めのフィニッシュとして対応していましたので、やっぱテクニシャンってそこがですね、まあ武藤敬司の場合はあの足4の字固めをフィニッシュに復活させた男として、認識されてるんでね、非常にいいレスラーの一人だったというふうに思います。で最後にスリーパーホールド、これいわゆる柔道のですね、裸締めの応用です。相手の背後に回って、自分のまあ右左どっちかあるんでしょうけど、僕はあのどっちかというと左手を使うんですが、自分の左手で相手の首を絞めると。ただ首を絞めるって言ってもですね、喉仏のところをギュッとしちゃうと、これチョークという反則になってしまいます。でプロレスを見ているとですね、このスリーパーホールドをやった時に相手のこうね、喉元をギュッと巻きついた時にレフェリーが顎の下に指を入れる仕草をします。要はこれチョークになってないかどうかっていうのを確認してるんですね。でスリーパーホールド何かっていうと、巻きついた、上腕と何ていうのか、ね、よく分かる手の名前分かんないですけども、両方のねこう折ったところ、肘を中心にね折ったところで相手の頸動脈、ここを圧迫させる。ね、柔道の締め技の裸締めっていうのは、あの柔道着でね、ギュッと締めて、相手の頸動脈を圧迫して、気持ちにつられね、スーッと落ちていくというね、落ちると言いますけどね、意識を失うとこういうような技、これがスリーパーホールド。まあ、スリーパーホールドはニックボックインクルも対応してましたけれども、 AWA では割とこうポピュラーな技だったんですが、AWA の帝王、長くそのチャンピオンを守っていたバーンガニアという選手、これをフィニッシュホールドはスリーパーホールドでしたね。日本でスリーパーホールドをきちんと使ってる選手っていうのはあまりいないかな。つなぎでね、昔アントニオ猪木さんがですね、魔性のチョークスリーパーって言ってですね、一瞬でレスラーを落とすというですね、本当かいなみたいな技を多用しておりましたけど、チョークスリーパーってチョークじゃねえかって話だね、チョーク反則ですからね。そんな技、あとはまあ、スリーパーホールドのいろんな派生型みたいな技ですかね、相手の首頸動脈を締め付ける時の固め方が人それぞれ違うという中ではですね、まあ、天山選手なんかも、あもう引退表明されましたけどもね、天山選手なんかもまあ、スリーパーホールドに近い技、アナコンダバイスとかですね、そういう技使っていましたねということです。まあこの3つ、まあこれだけじゃないんですけれども、主にこの3つをフィニッシュホールドとして、対応していたというニックボックインクルですけれどもね。なので今のプロレスファンから見るとすごく退屈な試合に見えちゃうかもしれませんね。地味な技ばっかりなので、今そんなニックボックインクルの強さというのをですね、改めて、お伝えできるこの喜びというのもいいかなというふうに思っております。さあお時間も、またニックの話で、ね、今度は長くなっちゃいます。お時間も迫ってまいりましたので、エンディングいってみましょう。ということで、来週のエキプロレスチャンピオンの祭典シリーズ第5戦で、メキシコ初世界チャンピオン UWA 世界ヘビー級大型マスクマンカネックの話をしていきたいと思います。そして、チャンピオンの祭典シリーズは延長戦6月17日三沢光晴さんの思い出話をした後、6月24日から覆面ワールドリーグ戦、リスナーの皆さんからのこんなレスラーの話がいいなっていうのをリクエスト、こんなエピソード知ってるよっていうリクエスト、どんどん受け付けていきたいと思います。マイラジオの方にですね、メール送っていただくか、私の方の公式 X の方に、ダイレクトメッセージを送っていただくかというところです。さあということで、お時間になってしまいましたので、またこの次、来週お話ししたいと思います。それでは来週までごきげんよう、さようなら。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: る
1: なんとかかんとか
2: 男なら
1: 前橋ラジオを聴く皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: ラッシャー改めマイティ&ツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日僕は前橋大町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳やあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺再びスタジオ、ラッシャーとマイティ萩原です。
3: はい、ツルちゃんです。本日は難関スーパースター列伝、フロートライクアバタフライ、スティングライクアビーをお送りいたします。
1: はい、いいですね。まあ、これネイティブな発音に期待したんですけど無理でしたね。
3: ちょっとやってみましょう。
1: いやでき
3: ない、
1: 俺らができないよ。フロートライクアバタフライ、スティングライクアビー、
3: そう言ったもん、
1: 知らんけど。
3: なんだよ。
1: 見てない、その時代じゃないもん。ということでね、この番組ではリサの皆さんからのメッセージ大募集しています。昭和平成時代の思い出や当時流行った曲のリクエスト、我々の激レア誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845アットマークマヤラジ .net、 マヤバシラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 ラッシュ&ツルのなんとかとかアットマヤバシラジオ、こちらフォローしていただいてダイレクトメッセージ送っていただいても番組内でご紹介していきたいと思います。お待ちしております。
3: はい、元気だね。
1: いやだって今日ほらやっぱりね、あの旧シート作るじゃないですか。
3: はい、
1: で前の日の晩に皆さんにお送りするでしょ。
3: うん、
1: その時テンション高いんですよ。
3: うーん、
1: いろいろなねエピソードをもう一回確認したり、
3: うん、
1: 動画を見たりするだけでもうテンションガンガン上がってます。
3: あ、なるほどね。はいはいはい。
1: なので今日もちょっとハイテンション。
3: そうか、そういうことなんだね。
1: X にもちょっと入れたんですよ。
3: うん、
1: 今日はねあの人ですよって言って、普通は目を隠すんですけど、目だけの写真を載せてみました。
3: なんか急になんか載せ出したよね。
1: いやいや、ちゃんと更新するんですよ、今度から
3: 。あ、そうな
1: の。エキプロはほらあのスポンサーさんついてるんで、
3: はい、
1: やっぱりきちんとね、
3: はい、
1: あの更新していかないと、
3: うん、
1: もうそれ降りられちゃ困るから、
3: はい、
1: そうすると必然的に難関も更新することになるんですよ。
3: はいはい。
1: すでに僕個人の X で、
3: うん、
1: そのツイートをですね、
3: うん、
1: リポストするという、
3: うん、
1: もうものすごくこう一人何役もやってますけどね。
3: なるほどね。
1: はい、
3: なるほど。
1: だから、まあ、メンションの数はだいぶ増えてるんですけどね、まだいいねとかね、あのリポストそんなでもないですけど、まあまあこうやってね、あの少しでも人の目に触れていけるように努力はしております。
3: そうね、最近何X もやってるし、はい、インスタもやってるし、はい、まあ、インスタと Facebook はリンクさせてるのかもしれないし、
1: はい、
3: あと何やってんの。
1: 一応、アカウントとしては、あの個人で言うとね、
3: うん、
1: 個人で言うと、僕個人で言うと、Facebook から X、
3: うん、
1: インスタ、
3: うん、
1: バスレッ
3: ツ
1: を持ってます。で、公式で言うと、
3: うん、
1: 難関の公式 X と、
3: うん、
1: エキエサイティングプロレスと公式、
3: うん、X? なるほどね、はい、最近スレッズとかやってる人多いよね。
1: 僕はちょっとね手出してないんですよ、まだ。
3: あ、そうなの。
1: うん、まあまあ手出そうと書き込めば手出せるって話になる
3: んで、うんうんうん、
1: まあどのタイミングでいこうかなと思ってるんですが、一応あのタカラトミーで発売されると、
3: うん、
1: レガシーソウルという、
3: うん、
1: まあ、昔宝とかトミーで発売されたおもちゃを大人向けにリメイクして売るというですね、
3: うんうん、
1: やらしい企画があってですね、
3: はい、
1: ミクロマンコマンド1号が出て2号がつい先週末に自宅に届きまして、
3: はい、
1: その写真を今日 Facebook の
3: ミクロマンってニーズあるんかい。
1: だからあるってば。で、転売ヤーがいるわけですよ。
3: 何転売ヤー
1: って。だからこの注文生産なのね、
3: うん、
1: この僕が今日手にした、手っていうか先週手にした、
3: はい、
1: ミクロマンコマンド2号も12月ぐらい、
3: うん、
1: 去年のに申し込みをして、
3: うん、
1: そこから受注生産になるわけです
3: よ、はい、
1: で5月の末に取ると
3: 受注生産になるんだ、
1: う
3: ん、
1: そうそうそう、で5月の末に届くと、
3: うん、
1: で、それがもう即、
3: うん、
1: もうオークションに出てるわけです、
3: うん、あ、なるほどね、
1: うん、で大体こう コマンド2号が今回1万2000円だったんですよ、
3: うん、
1: で、うん、オークションで1万6500円で落札されてるわけですよ。
3: マジで？
1: なるほどとかね。
3: なるほどね。
1: じゃあ2つ買っとけばよかったんだみたいな、
3: ね、ああそういうことね、うん、だってさ嵐って知ってる？
1: どの嵐？
3: ジャニーズの嵐。
1: ジャニーズじゃないから。
3: ああそうね。嵐って今何つうとこにいるんだろうね事務所。
1: スタート。
3: あそうなん。
1: だろ？
3: ああ知らなかったけど、うん、ジャニーズの人みんなスタート行ったの？ってわけでもないでしょ。
1: みんなじゃないと思うけど。
3: うん。ほら嵐のなんかファンクラブ向けに。
1: はいはいはい。
3: 出た公式グッズみたいなのを転売してる人がもういるんだって、うんうんうん、
1: 今だから何でもいますよ。転売転売転売転売。
3: そう、そっか、なるほどね。ほんとそんなんさ、嵐好きで嵐のファンクラブ入ってんじゃねえのとか思うけどね。
1: なんかスンスンって知ってる？
3: スンスンって聞いたことある。なんだっけ、うん、
1: なんかぬいぐるみ見てる
3: 感じ。 あ
1: れがなんかセブンイレブンとコラボして、
3: うん、
1: なんかくじ引きで当たるとか当たんないとか、
3: う
1: ん、
3: あそれも絶対転売の対象になるよ。
1: もうその日、うん、僕の指令がね昼休みに行ったらもうくじ売り切れてて、
3: うん、
1: でメルカリ見たらすでに転売されてるって。
3: くじが、
1: まあ、くじは、まあ、商品が商品。
3: あそう、うん、ヒントだから大人が大人買いみたいにしてさ、やってんじゃないの？
1: やってると思いますよ。
3: どうかしてるよね。
1: 僕もなんかあのレガシーソウル、うん、次ロボットマンっていうのが出てくるんですよ、うん、これちょっと買う気がないんですよ、
3: うん、
1: でミクロマンコマンド3号っていうのも、
3: うん、
1: あったんですけど、うん、これも買う気がなかったんで、うん、予約してないんですよ、
3: はい、
1: だけど鶴ちゃんほら誕生日何がいいって前言った時に、うん、アクロイヤー2が出るんでそれ欲しいなって言って、
3: うん、
1: じゃあそれは予約しました。
3: へー、
1: 14000。
3: えアクロイヤー2ってこんなちっこいやつだろ。
1: いやもうちょっと、うん、10センチ。
3: それが1万4000円もする。
1: 3体セット。
3: 3体セットで1万4000円になるの、うん、ちっこいの？
1: ちょっとかっけーと思ったんだけど、
3: 桁が1個違うんだよ。だって
1: 違う違くないんですよ。
3: アクロイヤミクロマン自体昔400円ぐらいだった
1: んだよ。 それがだからミクロマンコマンドのだって1万2000円ですよ4体セットで、
3: うん、
1: アクロイヤもそう。
3: どこ、
1: うん、でなんで買っとこうかと思ったらアクロイヤ2って復刻版で出てないんですよ。あ僕持ってますけど当時品をね、うん、きちんと3体持ってるんですけど、うん、なんでこれは当時品とそのレガシーソウルの並べて写真撮ったらバズんじゃねえかと思ったわけですよ。
3: 誰にバズる？
1: だから難関 の X でこう写真載せたらいきなりフォロワー増えんじゃねえかと思って。
3: ね、難関ミクロモンマニアが見るだけじゃねえか。
1: ちゃんと持ってきますよこれ。あのラシャネットで。
3: 困った。
1: アクロイヤツ紹介する。
3: 困ったな。そっか。
1: はい。まあまあまあ、ちょっとそんな時代ですよ今。
3: なるほどね。なるほどね。
1: 今日改めてね、ちょっと僕の秘密基地のミクロマンたちを見渡してきたんですけど、
3: うん、
1: これいくらになるんだろうってねちょっと考えちゃって。
3: ああそう。
1: うん、
3: いくらぐらいになりそうな。
1: まあ投資額にちょっと上乗せをできるとすると、
3: うん、
1: ゼロは6つつくんじゃないかなと。
3: ほー、
1: うん、
3: へー。ラシアいつもさ何ヤオク

0: です。
1: あ、やっぱヤフオクの方がそういうマニアックなものはいいっていうよね、
0: うん、品数が豊富なのと、
1: うん、
0: やっぱりこう同じものが出てるわけですよ、
1: うん、
0: だから見比べると、
1: うん、あ
0: ね、こっちはいいぞとかね、
1: ええ、
0: こっちは箱がないよとか、
1: はいはい、
0: でも値段が箱がないけど高いぜみたいな、うん、ちゃんと比べて、
1: なるほどね。
0: だから今僕あのミクロマンコマンド1号は、ここだけの話って全、あの全部ラジオで流れちゃうんですけど、
1: うん、1
0: 円スタートで出てるんですよ、レガシーストールの。もともと9900円のやつが、うん、1円スタートで出てるんで、5000円までちょっと入れてみようかなと思ってるんですよ。多分土曜日が終わりなんですけど、
1: うんうん、
0: おそらく1万6000ぐらいまで行くんだろうなと思ってるんだけど、もしこれ5000円で手に入れたら、
1: うん、
0: チャンスだと思って、
1: うん、
0: 転売してやろうと思ってるわけですよ。
1: しょうもない。結構さ、そこ出すのは簡単な
0: ん？ん？
1: オークション。
0: オークション出すのは簡単だと思いますよ。ただ、落札を手数料払わなきゃいけないんで。
1: ああ。
0: 落札されるとか。
1: なんか俺も今持ってるコレクションを売ろうかと思ったことがあって、
0: プラモ、
1: うん、多分生きてる間に全部作れねえなと思って。
0: そんな残ってんだ。
1: 残ってるっていうか、うん、ある
0: ある。
1: それで一個一個売ってるとめんどくさいから、まとめて50万とかって。
0: いきなり高いね、それね。誰も見ないよそれ。
1: そうなん、
0: うん、
1: あ、そう。だって1円にしてさ、
0: わかる、気持ちわかるけど、
1: うん、
0: 少しその辺ね、売り方考えた方がいい。
1: あ、そう。
0: あの、ロボタックって前話したじゃない、
1: うん、
0: あのロボタックの磁石チェンジシリーズが全部揃ってる備品が100万で出てたの、
1: うん、
0: 買うわけねえじゃん、
1: うん、
0: 俺1個6000円ぐらいから7つ全部揃えましたからね、
1: うん、ああなるほどね、うん、
0: だから期間かかるわけですよ、
1: はい、
0: いつ出るかな、いつ出るか
1: な。ああなるほどね。
0: そう買う方やったらそう買うもんだって。
1: だって一個一個売ってたらめんどくせえもん。
0: 確かにね。そこを、あれですよ、うん、あの、鶴ちゃんの場合、甥っ子とかに任せて。
1: ああ、なるほどね、うん。手数料持ってかれんじゃん。
0: うん、だから、
1: 甥っ子にも。
0: でもほら、売れたら甥っ子に入れてもらえばいいじゃん。だから鶴ちゃんも、もう、残念ながらなくなっちゃった後はそうすればいいんですよ。
1: そう、だから俺は生きてるうちにその金を使いたいんだよ。
0: だからそれはいきなり全部50万で売れるわけねえ
1: じゃん。ああそう、うん、なるほどね。いろいろあるんだね、うん、分かりました。はい、はい、本題に入った
0: らいいよ。あ、そうね、はい、それでは行ってみましょうね。6月3日なんかスタートです。

0: カンとか。
1: なんかスーパースターレッスン。はい、南関スーパースターレッスンのコーナーでは洋の東西を問わず昭和平成に活躍した人物を取り上げていきますということでね。
2: ですね、
1: はい、
2: 蝶のように舞い蜂のように刺す。
1: おお、もうみんな誰だか分かりますよね。
2: 分かった
1: 分かった、
2: 榎本美希子さん。
1: それは違う、蜂の人刺し。
2: ああ、そっかそっか。
1: 蜂の着ぐるみ着てひょうきん族に出ちゃうぞみたいな。
2: みんなあれすごかったよね。
1: もう分かんないね。
2: 多分全然もう分かんない。
1: なんのこっちゃみたいなね、うん、
2: はいはいはい、そうだよ、ここしか分からん。すごいすごい、なんか面白いね。今度いつか特集しよう。
1: ああ、何？ハチとかホタテとかそういうやつ。
2: 榎本さん特集。
1: いいですね。
2: 誰の愛人だっけ。
1: あれ、小玉さんじゃなかったっけ。
2: 小玉さんって誰。
1: あれ、ロッキードの違ったっけ。
2: 小玉清だっけ。
1: 小玉清じゃない、それアタックチャンス。
2: あ、そうだ。俺はあれだと思ってた。横山秀樹。
1: そっちか、
2: ニュージャパンの。
1: 調べ
2: とっちゃう、調べとこう、
1: うん、ね、
2: はい、
1: ということで今日はですね、蝶のように舞い蜂のように刺す、
2: はい、
1: これ言った人って誰かといえばあの人しかいませんよね。
2: 誰だ。
1: モハメドアリさんですよ。
2: ああ、そうね、
1: はい、まあ、なんだかというと2016年今から16年前の6月3日、
2: はい、
1: 残念ながらお亡くなりになってます。
2: うんうんうん、
1: 長くねパーキンソン病を患って、
2: そうね、
1: 最後はあの心筋梗塞
2: か、確かに、
1: そうですけどね、はい、もうアメリカを代表する、世界を代表するボクシングチャンピオン、
2: はい、
1: ヘビー級ですよね。
2: ですね、
1: はい、本名アシャスクリ
2: ー
1: ン、うん、ね、有名ですよね、これもね。
2: そうですね、
1: 黒人選手ですけれどもね、白人のヘビー級ボクサ

0: ていうのをまあ何人か言いますよ、
1: うん、
0: だけどこう見てると、
1: はい、
0: 白人のヘビー級ボクサーってなんかたるんでるんですよね、体がね。
1: あ、
0: 体重ウェイトはあるんだけど、
1: はい、
0: やっぱ黒人のヘビー級ボクサーは筋性が取れてて筋肉質で、
1: 確かにね、
0: 強えなって見るからに強えなって思う。
1: うん、それはわかる。なんつうのかな、ね、汗かいて光ってると余計こうなんか
0: あの
1: なんつうの、あの陰影がはっきりして、すげえなんか
0: 筋肉が上がって見えてね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: すごいですよね、
1: うん、あのさ、
0: うん、
1: カシアス・クレイはなんでモハメド・アリーって宗教回収したの？
0: これあれなんじゃないですか、イスラムマルコム X に会ってからですよ。
1: ああ、そういうこと、
0: うん、なんかモハメド X、うん、いやカシアス X か、うん、っていうリングネームでやったこともあるとかないとかっていう話が、
1: うんうんうん、
0: あるんですよ、
1: ええ、
0: そう、マルコム X の影響です。
1: ムスリムってアリとか多いもんね。
0: そうそうそうそうそう。
1: うん、
0: でしかもこれね、あのモハメド・アリって、うん、現役時代にベトナム戦争の徴兵を拒否したことでも有名、うん、はいはいはい、反戦主義とかですかね、うんうんうん、有名な人じゃないですか。
1: うん、
0: だからそういうこう思いというか思想みたいなものが多分。
1: なるほど、
0: うん、
1: はい、
0: こういうマルコム X なんかに感化されてきたんじゃないですかね。
1: おー
0: と思います。
1: なるほどね。
0: 本人に聞いたことないか分からないけどね、
1: うん、まあ俺も聞いたことないわ。
0: 1942年1月生まれなんですけど、うん、22歳、あれ僕ら生まれてないですよ、だから64年ですから。
1: そうですね。
0: この時に WBA と WBC の世界ヘビー級統一王座を獲得しましたと、
1: うんうん、
0: でヘビー級史上初となる通算3度の王座獲得成功と19度の王座防衛です、
1: はい、
0: 偉大なチャンピオンなわけなんですけども、当時はこの2団体しかなかったんですよ、
1: はい、うんうん、
0: その後に IBF と WBO ってできるんですけど、
1: はい、
0: だから井上尚弥や日本団体とはそれはすごいんですけど、
1: はい、
0: 当時2団体しかない頃でもやっぱりモハメド・アリのこの偉業っていうのはですね、
1: はい、
0: すごいなと、
1: うんうん、
0: いうふうに思うんですね。ヘビー級ですから、
1: はい、
0: 200ポンド以上、
1: はい、うん、
0: 体重でいうと 90.7 キロ
1: 以上、
0: 以上、
1: はい、
0: それじゃヘビー級。
1: そうだね。
0: 俺残念ながらライトヘビー級ぐらいもできちゃう
1: んですね、
0: はい。ちょっと階級が違うんだよね、
1: うん、
0: それじゃあ減量してきてくださいみたいなね。そうするとね、戦った時にね、もうトイレの水を飲みたいぐらいまでにガリガリに痩せて、うん、ね、テンプルにパンチ食らってそのままみたいなね。
1: なんだよそれ、
0: 力士と俺ですけどね。ボクシングなんて僕ら子供の頃の憧れじゃないですか。
1: そんな古い
0: らしい、あれそんなにいかない。
1: まだ街頭テレビとか見てたんじゃないのラッシャ
0: ー。今日はだからプロレスラッシャーしませんよって前回ちょっとエンディングで言いましたけど、
1: うんうん、
0: 言わなくったってこれだけ興奮してるんですよ今。
1: そんな古い人は
0: 古いくもない。
1: 街頭テレビ見てたんでしょ。
0: 68年生まれだ。
1: 絶対嘘だよ。
0: なんで
1: 48年生まれぐらいだろう。
0: いやいやいやいやいや、
1: 街頭テレビ子供の頃見てさ、なんかもう本当興奮したみたいな。
0: 違う違う違う。
1: ファイティングハラダーとか、
0: いや、そう、うんうん、ピストン堀口とかね、
1: うん、そういう世代、
0: がっつりします、
1: そういう世代。
0: まあその後ちょっとトカちゃんとかね、
1: いやトカちゃんなんかすごい新しいよ、
0: あそうね、ジローさんとかね、う
1: ん、えらっしゃそんな古い人だったんだ。
0: 浜中とか薬師、そうそう、ジョタツヨシ、ジョイジ
1: アリの全盛期と、
0: はい、
1: タイソンの全盛期、
0: だからそう思うの、
1: どっちが強い。
0: でもタイソンは、うん、モハメド・アリのことを尊敬していて、
1: うん、
0: 彼の前では全員頭下げなきゃいけないっていうぐらいの発言してるわけですよ。
1: おー、
0: だから多分そういう気持ちがある以上、うん、勝てない。
1: あ、なるほど、
0: うん、だこれが、うん、まあまあ、タイソンの、まあ、いい人エピソードなんでしょうけど、うん、こんなのが、うん、モハメド・アリなんてもう過去のボクサーだと、キンシャサの化石になれぐらいのことをね、
1: うん、
0: まあ、スター・ハンセンがそれテリーファンクに行ったんですけど、
1: うんうん、
0: プロサンシンだけど、でそのぐらいの勢いがあるんだったら、はい、もしかしたら勝ったかもしれないけど、とにかくねパンチが速くて見えねえんじゃないかっていう。
1: へえ。
0: タイソンって、
1: はい、
0: 相手のパンチをこう何顎の前にグラブ構えて、うんうん、受けて受け流しながら前出てって、はい、石の隙ついてストレート叩き込むっていうスタイルなんですけど、
1: うんうん、
0: 多分アリのパンチ速すぎ
1: て、そんな速いんだっけ？
0: 早い。
1: へー。

0: スー、確かにマイク・タイソンスーッと入ってきますよ、うん、で体揺らしながらスーッと入ってくんだけど、うんうん、あれやってるのにボコボコボコ打たれてんじゃないかなっていう気がします。やっぱモハメド・アリ、よく考えるよ、タイソンとアリどっちが強く、うん、やったら強いのかなって思うけど、アリかな。でな、そのね、そのアリといえばですね、動きが独特の動きがね、うん、アリシャッフルという、はい、足をこう前後に、うん、蹴り出しながら、
1: はい、
0: ステップをライド挑発するようなね、はい、アリシャッフルという、
1: はい、
0: あとロープはドープという、知ってます？
1: 知らない。
0: ロープに寄りかかって相手のパンチを受けるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で全部相手の威力をロープに逃がして、
1: はいはいはい、
0: 相手が疲れるのを待つという、
1: おうおうおう、
0: これセコンドも知らなかったし、らしいんですよ。キンシャサの奇跡と言われた時にね、そのジョジョ・フォアマンとやった時なんですけど、うん、セコンドが動け動けと言ってたんだけど、アリアも全部ロープに持たれて、っていうぐらい。
1: なるほど、そういうのあるんかな。
0: ロープはドープで、逆にロープにもたれかかった相手の足をマットにつけずに打ち続けるっていう技がチョムチョムっていうのなんですけど、キム・リュウヒという韓国のボクサーが明日の矢吹ジョー相手にやってましたけど、
1: 漫画かい。
0: いや、ジョーの話とかもしたくないんだって。
1: チョムチョム
0: チョムチョム
1: チョムチョム
0: チョムチョムチョムチョムもうやらしい。
1: それ漫画じゃね
0: え。いやいや、だから、うん、で見なかった、アクションの女王とかさ。
1: 見なかった。
0: あ、そうそれは大変失礼いたしました。
1: なるほどね。ロープに寄りかかってこう逃がすんだね。
0: そう
1: それでロープの勢いを使ってこう打つ人もいるじゃん。
0: あ、うん、そこまではしないんですけどね、うんうん、相手が疲れてスタミナ切るところをもうラッシュかけるというね、
1: まあ、ラッシュ、まさにラッシュ。
0: 俺じゃないんだけどさ、うん、そういうボクサーです。
1: なるほど、
0: ね、はい、で、あのパーキンソン病を患ってからね、うん、リング離れてますけど、1996年、
1: はい、
0: アトランタオリンピックの聖火ランナーのアンカーを務めて、
1: 見た、
0: 聖火台に参加したと、うんうん、もう泣いたもん俺あの時。
1: そう、
0: もう手震えちゃってさ、うん、表情もそのなくてね、
1: そう、表情ない、
0: ね、うん、そういう状態でも出てきてくれて、
1: そう、
0: 気をつけて、本当に
1: 全然喜怒哀楽分かんなかった、
0: 感動した
1: ね。
0: でその後ね、2000年代になってちょっと年忘れましたけど、4月4日、
1: うん、
0: アントニオ猪木さんの引退式に駆けつけてくれたんですよ、
1: うん、
0: で猪木さん大がね、こうリング上抱き合って、もうこれも感激、うん、
1: なるほど ね
0: というこのモハメド・アリ、
1: はい、
0: まあ、その96年の時54歳だったんですけどね、
1: うんうんうん、
0: そこから20年後に、
1: え、そんな早く発症しちゃったんか。
0: 発症してますよ、
1: はあ、大変だ
0: 本当にね、うん、偉大なボクサーモハメド・アリ、もう話は尽きないですけど時間がなくなるんであれなんで、
1: うん、
0: 曲に行ってみたいと思うんですけど、
1: はい、
0: 本当はね今日ね、アリ・ボンバイエと思ったんですけど、うん、なかった、みんな炎のファイターだった、
1: はい、
0: だからやめました、
1: はい、
0: で何しようかなと思ったんですけど、僕のヒーローつながりですね、まあ、ヒーローといえばヒーローでしょうと、山口洋次監督もお亡くなりになりました、泣き道先生ですね、伏見工業ラグビー監督、
1: うん、
0: 山下真司さんがやりましたね、
1: ドラ
0: マ、スクールウォーズ主題歌は、
1: うん、
0: 朝倉美希の、
1: はい、
0: ヒーロー。ということで、はい、今日はヒーローを送りたいと思います。
1: ああ、そこに行くのね。終わりました。

0: なんとかかんとか、
1: にゃんとかかんとか、
2: なんとかかんとか、
3: なんとかかんとか、
0: なんとかかんとか、
4: なんとかかんとか。

0: dig that crazy chick。
1: 前のおなじみルローのコーナーラッシャツルクラブです。皆さんのメール優しくいじっていきましょう。
2: はい、ラジオネームわかりましんさん、
1: はい、
2: マイティさん、つるちゃん、リサーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 台風過ぎましたね。
1: 出すね。
2: ところでスズランのニュース驚きました。
1: うん、
2: いつかスズラン特集ですかね。
1: スズラン特集っていう新しい切り口だね。
2: そうだね、うん、
1: 11月30日
2: だってあれだよ、今度北海道展もないんだよ、うまい道もないんだよ。
1: そうだ、ね、全国のね。
2: どうする。
1: うん、どうしよう。
2: たまに行くことあったからさ。
1: おうおうおうおう、うん、
2: 残念。
1: ラスクが買えるんだ。
2: そうなんで、それが不便なんだよ。県外の人のお土産持ってる時あれがさ、すげえ便利
1: だ。便利だよね。
2: そう、
1: 中央表面止めてね。
2: 困った困った。困ったなって感じ。はい、本日の有名人誕生日は、うん、自動車愛好家俳優唐沢俊明さん、音楽プロデューサー亀田誠二さん、
1: うん、
2: 熱闘甲子園、
1: うん、みな
2: 長島みな、
1: うん、
2: 独立リーグ栃木の現役ムネリン川崎宗則、
1: お
2: お、結婚おめでとう、女優長澤まさみ、
1: ほうほうほう、
2: 元富士光図2期生、
1: うん、
2: 北ほのかさん、
1: わかんねえ、わかんねえんだよ、もう。
2: リクエストは、
1: はい、
2: 明日ファーストサマーウィークさんの誕生日なので、初期ビッシュ、あ、ビスだ、ビスのラストシングル、ファイナルダンス、ビスでお願いします。値段またわかりませんでした。
1: ほうほうほう、
2: ビス知ってる？
1: 知らない。
2: ビッシュは知ってる？
1: あの、鶴ちゃんから聞いたこと。
2: ああ、なんだ、ダメだな。今度じゃあビス特集とかやんないとな。
1: やって
2: ですね、
1: うん、
2: はい、それからラジオネーム、
1: はい、
2: マイニャン癒されたい春日部支部、
1: おおおおお
2: といえば
1: 想像つくぞ、おい、
2: マイラジオ皆様お久しぶりです。
1: ご無沙汰。
2: 今前橋スズラン撤退で大騒ぎの中ですが、
1: うん、
2: 今日は明るい話題に報告しに来ました。
1: どうした。
2: 惜しくも2024年11月末で当時 M ウェーブを卒業した我らのマイニャン、
1: うん、
2: 横山マイニャンね、
1: うんうんうん、
2: がついに愛知県西三河で転生しました。
1: お
2: FM83.8MHz、
1: うん、
2: ビッチ FM、
1: ビッチ
2: 毎週火曜日11時から番組に出演していますので、
1: うん、
2: 前橋支部さんへの業務連絡は兼ねてお知らせでした。
1: おー、そっちにいてたか、お前。最近来ねえからよ、
2: と。生きてんならよかったよ。
1: 本当だよ。
2: ねえ、グラさん、マスコジさん。
1: 心配してたんだからな、こっちはも
2: う。ねえ、奇跡に入っちゃうかと思ったよ。
1: ゆきも言いたようだろ。
2: そうなんだ。何 FM？ ピッチ FM？
1: ピッチ？
2: 字がさ、点なんだか丸なんだか。
1: あ、もう細かくて見えないんで、ね。
2: そう。
1: ごめんごめん、もう年寄りだからさ。
2: そう。横山舞ちゃん、元気なんだ。
1: まあ、よかったね、
2: うん。
1: よかったよかった。
2: ですね、
1: はい、
2: メールは以上です。
1: あ、本当にありがとうございます、
2: はい、
1: ね、あの舞ちゃんに最後ね、何かがありますからって託されてたのは彼ですからね。
2: そうだね
1: どういう意味かよく考えろというさあ来週の難関は、
2: はい、来週は時の記念日、
1: うん、
2: タイムイズマネー、
1: タイムイズディスペア
2: ディスペア、
1: うん、
2: どういう意味ですかね。
1: 絶望。
2: おお、映画かな。
1: よくわかったね
2: いや、なんか聞いたことない言葉、大概映画かなみたいな。
1: うん、正解ということで、
2: はい、
1: 再放送は金曜の8時半からお聞きのチャンネルで放送しております、
2: はい、
1: そうですね、スズランなくなっちゃうっていうこと
2: で、ね、そうで
1: しょう、行ってきましょう。スズラン
2: 行ってきました。
1: 行ってきましょう、2人で
2: 土日に。
1: いや、調べていろい
2: ろ、屋上遊園地とかね、
1: ネタもうないよ、うん、ということで、はい、それじゃあ皆さん来週目でごきげんよう、
2: バイチャ。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせ。
1: 香川誠の僕からの伝言、音楽阪神。皆さんこんばんは、ローグのギタリスト香川誠です。今夜も始まりました、香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。今夜の一曲はですね、絶賛来日中のこの方がこのラジオを聴いている可能性があると言って、がぜん緊張してまいりました。ボズスキャックス。

0: 送りしたのはブズスキャンクスジョジョでした。改めまして香川誠のボーカルの天候音楽半世紀、この番組は道具のギタリスト香川誠が毎週テーマに沿ってセレクトした楽曲を1時間たっぷりお届けする音楽番組です。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね FM っぽいサウンドなんですよね。今日は FM っぽいですよ。なぜかというと AOR 特集、不思議な AOR というタイトルですね。じゃあ何ぞやと、アダルトオリエンテッドロックとかアダルトコンテンポラリーとかアルバムオリエンテッドとか、まあそれの代表と言われるのがこの我が師匠高田純次そっくりと言われているボズスキャックス大先生ですよ。あの僕がまだねそこのボズスキャックスなんてね、まあ、そんな興味のない頃ね、いとこの鳩子かなあのお兄ちゃんからさアルバムをごっつりもらったりする頃にさ一枚入ってたのよ。それがさあのシルクディグリーズ、うん、もうジャケットだけはとりあえずかっこよくて、あの夜景なんか夕暮れの空なのかな、青いグラデーションの空の前にキノコベンチがあって、それを背中越しに左半身に構えたボズがこう振り返ってるっていうね、あのジャケットだけで僕はもう参ったんですよ。かっこいいと思って、後にこういうのがいいと思う今日が来ると思ってないよね。ボズスキャックスっていう人の名前だけ知ってれば、ね、とりあえず AOR は大丈夫だと思うんだけどさ、ただねそのボズの貢献度といえばね、そのボズスキャックスのレコーディングメンバーたちが後にトトになるっていう、トトになっていくっていうところがやっぱすごいわけですよ。そういうサウンドですよね。これまあこういうのを好んで聴く人っていうのがちょっと音楽にうるさそうで僕は嫌いなんですけど、なんかうるさいじゃんね。なんかうるさいやつが多そうなイメージなんですけど、そういうのを抜きにすれば非常に心地が良いと思うんですよね。僕らの英語音楽関西、今週のテーマは不思議な AOR 特集でございます。最後までどうぞお楽しみに。
1: 香川誠の僕からの伝言音楽半世紀、この番組は前橋熱処理スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の皆さんのおかげでお送りできております。

0: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
1: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
2: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
3: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。
4: 香川誠のボーカルの伝言、音楽半世紀。今週のテーマは不思議な AOR 特集でお送りしています。続いてはですね、その日本にもたくさんいるんですよ。こう分けていけば、まあ、サウンド感でいけば、さっき聞いてもらったボズスキャックスの後ろのトトがいたように、この方の後ろが後にパラシュートになっていくですね。あ、パラシュートがやったのかな。
5: ね、
4: うん、聞いてみましょう。寺尾明、ハバナエクスプレス。

平尾明、ハバナエクスプレスでした。まあこの方のこのシリーズというかこのアルバムの曲はここでもね何回かかけてメンバーの解説 みたいなこともしましたけど、やっぱね何回聞いてもうまいね、こういう人たちは。この同時期に高3ぐらいでこれを聞いた時にさ、あ、単純に素敵な音楽だなと思って聞くじゃない、こっちはできねえのかと。まあ救いがルースターズとかだったんだよね。でその諦めた結果がローグなんだけどさ、諦めるとああいうもんが生まれるんだけど、日本の AOR ってこう分けていけばさ結構いるんだよ、門松とかね。あの門松俊樹とかまさに申し子のような人なんでしょうけど、まあそれはねまたちょっとね再来週ぐらいにまとめてみようかな。これはすごいかもしれないな。徐々に今門松の名前を出したからな、次でもう一人ぐらい名前を出してみましょう。さあ続いてこの方も僕がね中学ぐらいかな、笑ってんだよね顔が。そうもない、なんかどのジャケットを見ても笑ってるんだよね。うん、とりあえずねこの曲はね当時やっぱ売れました。聞いてください、バリーマニオコパカバーナ。

0: パリマリオコパカバーナでした。まあこうブラジルのコパカバーナを歌ってますから、それはこうサンバ感がありますけど、だけどずっとやってるうちにこうなって、でここ最近っていうか、ここ最近つったってさ、60過ぎてからだと思うんだけど、カバーアルバムとか結構出してるんだ。自分でもう全部作ったんだろうきっと。
1: もういいと
0: 歌うことはねえと、人のいい曲も歌おうということなんじゃないかな。なぜこれを選んだかっていうとね、まあこれがなんか僕が中学生ぐらいの時に読んでた音楽誌にコパカバーナ、バリーマニロで半笑いみたいなのがセットだったもんで、ね、忘れられないんですよ。いやイギリスはないのかな。イギリス人ってこういう音楽できないんだな。弱点かもしれないな。
1: 意外と
0: できないのか。あ、そうかも。アメリカ人ばかりじゃない、
1: うん、確かにね。
0: イギリス人の弱点が分かったぞ。そうか、だから俺はあれかこっちなのかとまた確認をするんだけど、次はね、これつい最近つっても何ヶ月か前にかけました。やっぱね、この人のこのサウンドがステレオって感じですね。聞いてください。ジョージ・ベンソン、Give Me the Night。

0: ジョージ・ベンソン、Give me the night でした。本当にさ、このオーディオっていうものが、ステレオ再生機器をオーディオっていうようになった時期があったわけですよ。で、FM のヤギアンテナを屋根に登ってつけるとか、やったよね。
1: 部屋にこう T の字の
0: ね、 T の字のこう FM が画鋲で貼ったよね。貼ったよね。うわお前よく覚えてるね。あの T の字のアンテナあったよね。もう売ってないのかな。
1: あるじゃないですか。
0: だからこうオーディオに目覚めるサウンドなんですよ、この AOR は。おそらく僕思うに。そうするとさ、まあ当然ソニーヤマハあるわけですよ、
1: はい、
0: オーディオテクニカでしょ、うん、音響でしょ、うん、ダイアトーン、これ三菱ね、うん、テクニクス、パイオニア、うん、電音、
1: うん、
0: ケンウッド、
1: ケンウッドね、
0: ディアック、
1: ケンウッドね、
0: そうそうそうそう、中道とかサンス、サンス夜会、もう。マランツ買えない、ラックスマンだって読めなかった。この辺は女子はそうでもなかったんだろうなと思う。女子はさ、ダブルカセットで赤とかが
1: 三葉とか
0: そう、三葉とかシャープとかその辺でいいんだよね。うん、佐賀野郎なんてさ、ね、佐賀の佐賀野郎なんて、あいつなんかそれにハマってアナログ版買っちゃ、なんかこう写真見せびらかしてるけどさ、これを買わせよう。

0: これを聞いてたらジョージ・ベンソンだ。今日かけたものを全部アナログで聞いた方がいい。
1: 揃えないとね。
0: うん。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、不思議な AOR 特集でお送りしています。お送りしたのはジョージ・ベンソン、ギミザナイトでした。この後は皆さんのおかげです。お知らせ。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい。店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など、防災に関する商品、施工まで、星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの。たくさんの人が使う場所。最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する。辰巳建設株式会社。
0: 香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしています。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀。香川誠の僕からの伝言、音楽半世紀、不思議な AOR 特集でお送りします。してます。後半です。後半はですね、ここを入れ出すともう AOR がわけわかんなくなるなと思って、とりあえず一回挟んでみます。ドゥビーブラザーズ、

0: ドゥビーブラザーズ What up who leaves でした。このねドゥビーブラザーズっていうバンドはさ、クセモノがさ、マイケル・マクドナルドっていう人がいるんだけどね、歌を歌う人で、この人とかがいわゆる AOR に行ってしまうわけですよ、
1: ね、入ってきちゃうしね。
0: そう要はさ、イーグルスだってそうじゃん、解散後ドン・ヘンリーだってこの AOR といわれるジャンルに行っちゃうわけじゃない。行っちゃうって、だからこれさ、必然でさ、こういう音楽なんだよね。
1: そうです
0: よそうなのよ、もともとが根っこがこっちだったっていうことにこうやって気がついてくるんだね。
1: やっぱアメリカなんです。
0: そう、アメリカなんだね。イギリスじゃないんだよ。さあ次はですね、この方はですね、当時こうなんていうのかな、こうアメリカの音楽なんだけど日本の茶の間にね、こう進出 してきたわけですよ。なぜかというと、トンネルズがね、トンネルズがいろんなこうパロディをやりだした時に、この方も当然タカさんがやってくれたわけですね。これで覚えてる方も多いんじゃないですかね。じゃあ聞いてみましょうか。ライオナル・リッチー、オールナイト・ロング。

0: 早寝るリッチオールナイトロングでした。ライオネル日曜としてタカさんがやってましたよね。この方はですね、そもそもがコモドアーズっていうこうグループの方なんですけど、マイケルと2人で USA for Africa もこの人だもんね。だけどね、目から下が大きいんだよ。その顔が印象的すぎちゃって、なんか曲が入ってこない時とかあったもんね。この人も考えりゃ AOR なんですよ。コラボのレベルが高すぎて分かんなくなっちゃうんだよね。
1: そうですね、ダイヤのロスとかね。
0: そうそうだよね。
1: エンドレスラブ。
0: そうだよね。じゃあ日本にもこの方がいたんですよ。行きましょうか。鈴木雅之、マーチン、違う、そうじゃない。

0: 鈴木雅之、違う、そうじゃないでした。このだからマーチン鈴木さんがね、こういう方向に行くなんて高校生の僕らは想像はしてないもんなと思って、だからこのマーチンのデュエット言えば AOR だもんな、で篠原涼子、鈴木清美、
1: そうですね。
0: 最近のさ、最近やってんじゃん、渋谷渚と、
1: うんうん、リメイクでね、
0: リメイク、ほらあれね、俺最初うんって思うのかな自分はと思ったわけ。渋谷渚ちゃんってやっぱ強えなと思って、
1: 意外と
0: ね、意外とあの女の子の評価俺これで爆上がりだよ、あれと。なんかバラエティー出てさ、すっとぼけた頭いいなと思うけど、すっとぼけた言ったりするんじゃん、全部計算じゃんというですね、鈴木マーチンから渋谷渚の評価が上がるっていうところに僕は行っちゃうんですけど、さあ、僕からの伝言、音楽半世紀、不思議な AOR でお送りしてまいりましたが、本日最後はですね、このサウンド感ですよと僕は、今思います。高校の時は思ってませんでした。聞いてください。トト、アフリカ。

0: トトはどれ聞いてもいいんですけど、こういう感じ、このこうなんていうの、アレンジでこう空間を作る感じが、ひょっとしたらさ AOR は必要な要素なのかね。きっとね、アメリカのバンドならみんなできそうだね。なんならあのアコースティックな雰囲気でやったらキスも AOR になるかもしれないもんね。みんなそうじゃん、
1: 寄せればね、
0: 寄せりゃなんだよ、なんとなく分かってきたぞ。じゃあ俺 AOR って言おうかな、自分で。そうなんだよね、なんかよく分かんないけど、この雰囲気のあるものは全部こういう音楽なんだということで、皆さん意外と AOR が好きだったんじゃないでしょうか。いかが誠のボーカルの伝言、音楽完成期、今週のテーマは不思議な AOR 特集でお送りしました。
2: 前橋熱処理は昭和61年の創業以来、赤城のふもと、確かな設備とスタッフで真空技術を中心とした品質の高い金属熱処理を行っております。常に最新のその先を目指して、ビヨンドザレイテスト MHT 前橋熱処理。
3: どうも、スポーツバーユニット2店長の入澤です。ユニットではスポーツバーという概念を超えて、メニューも豊富で飯やつまみがうまい、お酒も豊富な洋風居酒屋です。気まぐれメニューもあって、テラス席での夜会飲みも気持ちいい、店内おしゃれ空間で心地よいサウンドも流れちゃったりしてます。ぜひぜひお気軽にお越しください。
4: 災害が起きた時、あなたは大切な人を守れますか？もしもの備えなら、星野総合商事にご相談ください。災害備蓄用品、緊急資機材など防災に関する商品、施工まで星野総合商事が責任を持ってお答えします。防災の星野、星野総合商事。
5: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい、豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する、辰巳建設株式会社。

お送りしてまいりました香川誠の僕からの伝言音楽半世紀。今週のテーマは不思議な AOR ということでお届けしました。あっという間にエンディングのお時間でございます。オープンカーで

0: 夕方から夜までドライブできる音楽とか ね、うん、来週もですね、うん、このパート2をやります。番組や皆さんからのメッセージを何でもお待ちしております。全ては前橋 TFM の公式ホームページにあるメッセージフォームから番組名香川誠の僕からの伝言宛てに送ってください。 X はハッシュタグ香川誠または僕からの伝言をつけてつぶやいてくださいませ。ありがとうございます。確かに香川さんが作った何かに奥ちゃんが入るっていうのはあっても逆はないのか、
1: うん、
0: 香川さんの作る曲を奥ちゃんが歌うのが良かったって、
1: うん、
0: ありがとうございます。はい、ちゃんがひろから、ホテルカリフォルニア、若い頃は長い曲だななんて思ってました思ったけど、年とともに曲の聴き方が変わってきてかなり好きになりました。まあそうなんだよね、年とともに聴き方が変わるから、ね、勝手に審議官の先輩リスさんホテルカリフォルニアよく来ました。サンタモニカの風は純子ちゃんいいですねって、ここにねやっぱりね桜田淳子を入れてる僕のセンスを評価していただいている感じがして非常に嬉しいですね。スケジュールを発表しましょう。6月7日日曜日、双葉食堂大間でございます。17時開場、18時乾杯、4000円ワッペン付きです。よろしくお願いいたします。626の金曜日、毎度おなじみ、誠香川と京介ジグルの酒のつまみになるライブ、新しいチラシにはジグル京介パネル参加って書いてある。またね夜の9時からグルーヴ高崎で私が、おしゃべりをしますので、ぜひお越しくださいませ。そしてお待たせしました628日曜日、ログファン感謝デーでございます。キーフリックファクトリー茂木宏明、極東プラスキッカーデラックスアレルギーの中谷さん、この二方をお招きしてですね、ローブのこっちの角度あっちの角度をやってみたいと思います。クラブジャマーズにて6時開場、6時半スタート、6000円ワンドリンクな感じになっております。ぜひぜひお越しくださいませ。725日、中谷パイセン、極東プラスキッカーとナイフがやります。クラブジャマーズでございます。チケット4500円、ちょっと先ですが、まあそんな先でもありません、マクトカガープレゼンツロックンロールスターセンチアボリューム5、クラブジャマーズです。9月5日土曜日、アーティストはもうほぼほぼ決まりました。あと発表するばかりです。ポチッとするご準備はよろしくお願いします。僕のフェイスブックをですねチェックしていただけると更新情報がじゃんじゃん上がりますので、そちらもよろしくお願いします。毎週日曜日にこれは再放送になっております。こんな感じでございます。また来週お会いしましょう。香川誠の僕からの伝言、音楽鑑賞、お相手は道具の香川誠でした。また来週、バイバイ。香川誠の僕からの伝言、音楽鑑賞、この番組は前橋熱処理、スポーツバーユニット2、星野総合商事、辰巳建設、アムールタウン高崎、大和企画の提供でお送りしました。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる、食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、027-283-2983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。株式会社あったらいいなを形にする会社代表取締役、戸井田健太郎さんです。こんにちは。
5: こんにちは。株式会社あったらいいなを形にする会社の代表取締役、戸井田健太郎と申します。今日はよろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。なんかこのまんまテレビのコマーシャルに出てきそうなお名前の会社ですね。
5: ありがとうございます。
4: こちらはどのような会社なんでしょうか。
5: 主に前橋市で家事代行サービスを展開しておりまして、主にご高齢の方が住み慣れた家でだったり、住み慣れた地域でいつまでも不自由なく暮らしていけるようなちょっとした困りごとから何でもある可能な限りお手伝いさせていただくようなことをしています。
4: そうですね。なんか私のご近所もですね、今、高齢者の一人住まいという方が大変増えてらっしゃって、まあね、家族がいればちょっと電球一つ買えるにしても、なかなかお年取っちゃうと大変だろうななんて思ったりするんですけれども、戸井田さんがこのお仕事を始めようとしたきっかけってどういうことなんですか？
5: 以前に地域のご高齢の方にお弁当を配達するボランティア活動に参加したことがありまして、で起業する前前職介護施設で有料老人ホームとかサービス付き高齢者向け住宅の施設長の仕事をしてまして、で自宅でご自宅で生活する方が難しくなってしまった方っていうのは全員施設に入居されてんだろうなっていうふうにずっと思ってたんですね。でいざそのお弁当配達のボランティア活動をして、施設の外側に目を向けた時に様々な困りごとを抱えながらもなんかご自宅で住み慣れた家で生活を続けようって頑張られている方がたくさんいるっていう現実を知りまして、でお弁当配達を行った先で例えばこうエアコンのリモコンの電池が切れちゃったんだけど買いに行けない、で暑いの我慢してる、でお弁当配達が終わったらちょっと夜からいいよって言っても悪いからいいよってみんな忙しいに悪いからいいよいいがねって言うんですよ。でこの悪いからいいよっていうのを悪くないっていうふうに変換してあげないと、こういうなんか困りごとっていうのはなくなっていかないのかなっていうのがきっかけで、なんかこういうことを解決できるお仕事がなんか役立てばいいなと思ったのがきっかけです。
4: そうですね。なんかできれば最後までね、できる限り自分のお家で過ごしたいっていう方、ね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、その、お弁当をね、やっぱり頼まなくちゃいけないっていうことは、なかなか自分では炊事も難しくなってきていらっしゃると思うんですけれども、そうですね。ただでいいよっていうと逆に頼みにくいっていうのもあるかもしれないですよね。うん、林さんの周りなんかはいかがですか？
6: そうですね。私も今ちょっとあまり周りは新興住宅っていうところなので、意外にちょっと一人暮らしの方と遭遇することはないんですけれども、でも広い範囲でこう目を 向けていきますとね、やっぱり80を過ぎてからとか、そういう方の一人暮らしも結構増えてるような感じはしますよね。うん、それで、そういう方は、例えば免許も返上したよとか、行動半径がね、非常に、狭くなってきたりで、今おっしゃるように小さなことも自分ではできない。ね、ちょっと背伸びをして、こう手で届くようなことも、この間まではできたんだけども、ちょっと今日から、手が届かないよとか、そういう小さなことなんかも、どんどん増えてくるような気がしますよね。なるほどね。一番頼みたいけれども、頼みづらい雑用っていうんですかね。
5: そうですね。
6: それをお手伝いしていただけるっていうことなんですね。はい、一番どんなお願いが多いですか？
5: この季節は、これからお庭の草むしりとかですか、ね、雑草が伸びてきちゃってとか、ね、あと、なんだろうな、退院して帰ってきたら庭が草だらけになっててとか、まあ、そんなに誰かに見せる庭じゃないんだけど、隣んちの迷惑になっちゃうと悪いから、つって、とりあえずむしってくれ、みたいな方が多いです。
6: ねえ、わざわざ庭師さんに頼むほどのことじゃないし、またご高齢になればなるほど、まあ、金銭的にもそんなにたくさんね、支出できるようなあれでもないですもんね。節約しながら皆さんこれだけの物価高の中をね、やっていくっていうのはなかなかやりくりが大変で、そういう場合、例えばですね、豊田さんのところは何分間でいくらとか、例えば何かそういう決まり事っていうんですか、そういうものがあるんですか？
5: はい、広さによって、変わるんですけど、1平方メートル200円で、プラス基本料金2500円っていう料金で、一回最初に見積もりを取らせていただいて、お値段を見ていただいて、提供してます。
6: まあ、お庭の手入れなんかはそういう形で、ということですけども、例えばさっきおっしゃってた、電球の玉をね、買ってきて、買えるとか、そういうことは、例えば、どんな形の料金設定なんでしょうか？
5: そういうのは、距離にもよるんですけど、ガソリン代を交通費500円いただいて、プラス電球交換ぐらいでしたら、500円ぐらいでやらせてもらいます。
6: 今、さっきはね、草むしり、庭の手入れが一番今の時期はね、本当に新緑は茂る頃ですから一番多いっておっしゃってましたけれども、豊田さんがね、今までこう、ボランティアを、ちょっと膨らましたような料金帯で、皆さんのお手伝いをしていて、本当に、ご年配の方がね、喜んだっていうような作業は、どんなことがありましたか？
5: 病院の付き添いとかですかね、一番助かるのは。病院の付き添い。タクシーを呼ぶほどの距離でもないんですけど、歩くと遠いっていうような距離で、本当500メートルぐらいな距離なんですけど、杖をつきながら歩くのは遠い。でもタクシーを呼ぶのはちょっと心苦しい。あんまり近すぎて心苦しいっていうような、距離の受診の付き添いみたいなのが一番助かったなんて言われます。
6: そういうのはあれなんですか、もうなんか資格とか何もなくても、今皆さんが
5: 付き添い、外出の付き添いっていうような形で提供させてもらう、距離とか時間でいくらっていうことではなくて、外出の、うん

0: 付き添いっていうことでやらせていただいてます。
1: いや今言って本当にあの足腰が悪くなると、それこそ300メートル先だってね、あの時間は普通私たちの歩く5倍も10倍もかかりますし、ましてお買い物なんかすれば重くてね、まあ今やっぱり手押し車とかね、いろんなことをその、いろんなものを活用しながら生活している方もたくさんいらっしゃるけれども、でも全部平坦な道とは限らないし、
2: そうですね、重いものもありますしね、
0: 途中になんか大きな幹線道路とかがあったりするとこ、渡り切る前に信号が変わってしまうとか、
1: 渡り切らないとか、
2: そうですね、なんか自分で買い物も行きたいけれども、誰かと一緒だったら心強いのになっていうのはありますよ ね、 じゃああのまあ、家事代行サービスってこちらの方にはね、書いてあるんですけども、もう家事っていうよりは本当にいろいろな雑務、
0: 雑用から本当にあの家事みたいなこともやらせていただいて、あのお部屋のあのテーブルの上を拭いたりとか、立って料理はできるんだけど、床を拭くのはちょっと腰が、あの足腰が悪くて床の掃除ができないとか、
1: 笑っちゃっていけないんですけど、私もだ私だってたのみたいな、今気分になってきましたよ、
2: そうですね、
1: やっぱり気になってて、なんか
2: 確かに
1: 私、まあでも私たちももう老年の後期高齢者の世代でなってきてるんですけど、やっぱりあの手が届きそうで届かないとか、やりたいけどやれないとか、例えばですね、ちょうど今の時期なんてお洋服の交換時期じゃないですか、ですかね、春と夏と今寒かったり暑かったりするんで、もういろんなお洋服が点在している中で、これもしまいたいなと思ったって、階段まで持って行ってそこからかけて、これほんと一苦労だなと思いつつもできない日々があると、いやー私も利用したいなと、
2: ね、クリーニング屋さんに持っていくことも難しいですもんね、
0: あの家庭 の、はい、あのクリーニングの取り次ぎの代行みたいなのもさせていただいて、
2: はい、確かに冬物でね、冬の布団を片付けてっていうのもちょっと一人ではできない方もいらっしゃる、
0: 持ち運びもできないし、
2: そうですね、そうです、いや本当にあの床のね、うちの母がなんか業者さんが来るんで玄関前を拭いたら今度腕が痛くなっちゃって病院通いしてなんて、あのお家に住んでる方はね、やっぱりきっちり住みたいなっていうお気持ちはあるんですよね、皆さんね、そうですか、
1: なんかまさにあれですね、隙間産業というか、一番その人間として困っているところにね、手を差し伸べた、まあビジネスと言ってしまえばビジネスなんですけれども、そのビジネスの前にやっぱり思いやりっていう言葉がついて、思いやりビジネスみたいな感覚ですよね、なんかね、今聞いてますとね、うん、隣のおばあちゃんのために、おばあちゃんどうしたんだい、いやちょっとさこれができないからさ、そっかそっか、いいよいいよ、じゃあついでにやってあげるよみたいな感じの、ね、だけど実費だよみたいな感じのね、はい、助かるな、私も
0: ありがとうございます、
1: ますます助かるなと思ってしまいましたけれどもでもあのあれですよね、あの営業時間っていうんですか、お願いできる時間帯っていうのは、例えば24時間のうちの、あの朝の9時から夕方5時までだよとか、そういうなんか決まりはありますか。
0: 一応あの9時から6時までっていうようなことでやらせてもらってるんですけども、
1: 例えば緊急事態でっていう、例えばまあ、ちょうど豊田さんと知り合ったから、ちょっとお願いしてみようかなって、この夜ね、もうちょっと腰が痛くて取りに行けないとか、いろんなことが、ね、ご年配のこと起きてくるじゃないですか、そういう時は、まあ、断られてもともとだって気持ちで豊田さんのところにお電話して、ご相談することも可能。
0: 可能です。もうそんな感じで本当に電話いただければ、あの、出れる範囲で、もしあの、電話に出れないところにいれば、あの、出れないですけど、可能な範囲で一応あの、
1: 今日もね、私実はね、83歳と82歳のご夫妻が、あの、来てくださってね、いろいろ話してたんですよ。そしたら、あの、去年までは当たり前にできてたことが、なんか今年からはね、できなくなったとかね。はい、で、やっぱりあの、いつも二人で行動するのよ。で、それはね、夫がまだ免許返上しないで運転するんだけれども、夫は、二つしか目がないから、私が隣に乗れば四つの目になるから、後ろ、お父さん危ないよ、横もほら危ないよって、だからね、本当に83と82に対してね、はい、すごい高齢なんだけども、やっぱり、あの、二人で一つになってきたよっていうお話を今日、つくづくしていらしてね、でもまだお二人で車で出かける気力があるからいいけれども、林さんだってわかるわよ、今ね、あの、若い若いなんて思ってるけど、80過ぎた途端にね、途端にあっちこっち痛いし、物忘れはするし、一生懸命冷蔵庫まで歩いて

0: たらね、あれ、私、何しに来たのかしらって思って、また夫のところに行って、私、何しに来たのって言ったら、思い出したら、たまに覚えてないよ。喧嘩が始まるって言うんですけど、笑い話みたいだけど、イエスね、あなたね、あんただって来ると、来る道だからねって笑い声、本当にそう言われたんですけど、まあ漫画みたいですけど、やっぱりね、なんかね、私もね、あ、わかるような気がするんです。だって私もね、急いでね、はっと思ってプレハブまで行ったらね、あれ私、ちょっと、何しに来たのかしらって、半分まで戻りかけて、あ、あれだったっていうこと。もうやっぱり日常茶飯事あるんですよ。だからやっぱりね、年を重ねれば重なるほどね、本当に笑い話のようなね、私、日常だと思うんですよ。ね、トイダさん。ねえ、そこでトイダさんみたいにね、にこやかに、いいんだよ、いいんだよ。まあ、任しなよってね、言ってくださる方がね、いてくださると、心強いですよね。で、何よりもね、まだ、そのお二人がおっしゃってたんですよ。私たちお夫婦でまだ出かけるから、隣近所とも話ができるけど、年々、その、うちに出かけてる人も少なくなってくるんですって。去年は10人ぐらいはちょこちょこみんなお茶飲みに来てたのに、今年になったらね、8人になったとかね。来年には林さん、私なんかでさえ行けなくなるかもしれないよって今日ね、本当にね、しみじみね、お二人で話してくださったんですけど、やっぱり私も行く道ですもんね、これから。みんな通る道ですもんね。だから本当にこの、いやー、あって、たらいいなを形にする会社ってまたいい名前をつけましたね。お年寄りにもんと分かりやすい会社名ですもんね。だったら、
1: 誰かやってくんないのかなって、こういうことがあったらいいのに、なんで誰もやる人がいないのかなみたいなのが、こうなんか形になっていく世の中になっていけばいいなっていうような思いみたいなのもありまして、う
0: ん、でもやっぱりそれは一概にそうおっしゃいますけど、遠田さんのようにね、介護施設の施設長をやってて、長い間そういう方たちの日常をご覧になってきて、そしてまあ一歩ね、そこから出て外に目を広げた時に、あーって、また新しいね、こう発見をしつつ、そういうことをボランティア感覚でおやりになれるっていう精神の方が、いや、なかなかね、いそうでね、いないですよ。いや、私自分自身も含めても、例えば本当に簡単にね、お手伝いしますよっては、口では簡単かもしれないけど、一回だけだったら、なんかできるような気がするんですけど、いや、日常それがね、こっちのお家もあっちのお家もってことになった時、いや、なかなかね、これ、本当に、いくらビジネスだと言っても、いや、できることっていうのは、相当な忍耐力と、ボランティア精神と、思いやりと、優しさがないと、出しできないような気がするんですね。本当に。ねえ。だって、極端なこと言えば、生き返りも含めて、例えばですよ、15坪の庭のね、草むしりしたからいくらだよって言っても、お金にはならない、いろんな時間的にかかるものがあるわけじゃないですか。ね、お金に全て換算できるわけではないですし、そこに、戸井田さんのやっぱり思いやりとね、サービス精神っていうのがプラスアルファになってるんですね。優しそうですもんね、トイダさん。
1: ありがとうございます。
2: ね、トイダさんのお顔見たらね、ほっとされるんじゃないですかね、お客さん
1: も、
2: ね。
1: ありがとうございます。
0: 今、どのくらいの利用者の方いらっしゃるんですか、ご平均、延べにすると。
1: 延べにすると、でも、どのくらいだろう。定期的に利用されてる方と、単発で電話する方と、でも、毎日1件とか、日に置き換えると1日。30人ぐらいのお客さんが利用されて、まあ、1日4件、5件の日もあれば、
0: もちろんね、
1: 1件の日もあったり
0: とか、やっぱりお天気によっても違いますか、利用者さん。雨の日は意外にお家にいるので、まああれだけど、やっぱり晴れてるとお医者行くとか、いろんなことが出てくるので多いとか。
1: お天気は、
0: そうですか。
1: 次回の、受診が何日なんで、またお願いします。
0: ああ、そっかそっかそっか。
1: 一度使っていただけると、また来週もお願いしますとか、月1回とか、週1回とか、2週に1回来てくれとか。なんかそんな中で、こう、作業してる時間が3分の2ぐらいで、あとは
0: おしゃべり。
2: そうです
0: ね。それが何よりも、それが何よりじゃないですか。なかなか年寄り、自分で外に出かけることができなくなると、おしゃべりすることも、誰とも

0: 回数も少なくなったり、医療費の削減にもなるものすごいことなんじゃないでしょうか。ね、認知症になるのが少し遅れていったり、
1: 予防につながっていくんだと思うんです。
0: 予防ですよ、予防医学ですよね。なってから治そうじゃなくて、ならないようにやろうよですよね。ちなみに何歳から利用 OK ですか。
1: もう特に決まりはないです。大丈夫です。
0: そうですか。障子張りとか。
1: 障子張りはちょっとできないから、技術がないね。
0: はあ。いろいろ、
2: 林さん随分いろいろ。
0: 私、やってもらいたいこといっぱいあったりとかね。この木をちょっとだけ、ちっちゃい木だけど、ちょっとだけこっちに移してほしいとかね。
1: もう本当にそんなような、2階にあるタンスを、
0: 下に下ろしてもらいたい。
1: カラーボックスを下に下ろしてくれとか、そういうのとか。本当ちょっとしたことですね。
0: いや、助かるよね。でも特にね、一応就活を考えますとですね、捨てたいものがいっぱいあるんですよ。だけど捨てたいはもう区別はしたけど、下に下ろす、
1: そうですね、
0: 捨てるところまで行かなくて、またそこに山になってたりって、いろんなことがありますもんね。
1: ゴミ捨てとかもあれです。ゴミ集積場までが遠くてっていう、中には大体前橋市は比較的整備されてて、ゴミ集積所がないとか仮設の集積所を作ってくださったり、だいぶ整備はされてるんですけど、中には地域によってはちょっと歩くのに遠いっていう重いゴミを2袋持って、雨の日、寒い日のゴミ捨てが大変でっていうお客さんがいて、定期的にゴミ捨ての代行サービスみたいなのをさせてもらってます。
2: 不燃ゴミなんてちょっと重かったりするじゃないですかね。
0: そうですか。じゃあいやー、そんな便利なんだったら、ちょっと問い合わせたいわっていう時は、どちらにご連絡したらよろしいですか。電話番号でよろしいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: おっしゃっていただいていいですか。
1: はい、電話番号は携帯になります。090-3420-5924 か、あとネット、インターネットを使える方は、カタカナでライフエイドサービスっていうふうに検索していただくと、いろいろ出てきますんで。
0: リスナーの方でね、いや、ちょっと控えようと思ってる方がいると思うんです。もう一回、ゆっくりよろしいですか。
1: はい、すいません。はい、慣れてなくてすいません。090-3420-5924 と、インターネットで検索していただくと、カタカナで、ライフエイドサービスっていうふうに検索していただくと、インスタグラムがいろいろ出てくるんで、こんな作業してますみたいなのがいろいろ出てくると思うので、ぜひ検索してみてください。
0: 豊田さん、やっぱりね、ネット使えない方もたくさんいるんですよ。だから私もう一回やっぱりお電話番号言ってあげたいと思うんですけどいいですか。
1: はい、0、
0: 書き留めていただけましょうか。
1: はい、じゃあ、
0: はい、お願いいたします。はい、
1: 090-3420-5924 です。
0: はい、ぜひ、大丈夫ですか、リスナーの皆さん。書き留められましたか。今、ゆっくり3回言っていただけましたので、大丈夫でしょうかね。くよくよしないで、やっぱり元気でこれからもね、毎日の乗り切るために、困ったことがあったら、ね、まず、豊田さんのところにお電話してみていただいて、もしかしたら小さな困りごとも、ここでね、解決できる可能性がたくさんあると思いますのでね、ぜひ利用していただきたいですよね。
2: そうですね。
0: はい。今日はとっても私にも広島さんにも役に立つ素敵なお仕事をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週も素敵なゲストさんにお越しいただきましたね。
2: はい、
0: それでは皆様、来週もお耳にかかりましょう。さよなら。
2: さよなら。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するTネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。

ット3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。

ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 皆さんおはようございます。6月4日木曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしていきます。改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: おはようございます、木村豊です。
0: はい、今日は木村豊さんと木曜日お届けしていきます。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。大変な台風から明けましたけれども、うんうん、ねえ豊さんのご自宅周辺は大丈夫でしたか？
1: 大丈夫でしたよ。あ、私の方はそんな、
0: じゃあよかった。
1: まあ、普通に雨降ってるなって。
0: こっちはね、前橋の駅前とかは朝冠水しちゃって、
1: うん、あら、
0: そう、前橋もね、あとは神奈川の方では木が倒れちゃって、
1: うんうんうん、
0: ね、電線でそれで停電になっちゃったりとか、館林の方はアンダーパスが冠水とか、そう、すごくね、こう身近に大きな被害がなかった方多かったんですけども、よく見ると各地で、
1: 県内でも被害があったと、
0: あったということですね。まあ、とはいえ群馬

0: はね少し抜けてくれましたからね。
1: 直撃みたいな感じではなかったからね、
0: うん、そうですね。でも、まあ、見渡すとたくさんのね被害があって、子供たちもね自転車でね通学したらねちょっと転んじゃって、
1: うん、
0: うん、怪我しちゃったっていうねこともあったみたいだし、ねちょっと怪我されてる方もいるということなのでね心配なんですけれども、一応台風を去って、ね、今日のお天気は曇り時々晴れ、
1: うん、
0: ただね今日朝からねポツポツと少し雨が降ってたり、
1: そうね場所場所で降ったり止んだりしてたな来る途中。
0: そうですよね。なのでねちょっとまだまだあの油断はできないところもやっぱ土がね、
1: ああそうね、うん、そうだよね雨でね地盤緩んでるもんね、
0: 地盤が緩んでるところがあるので、うん、気をつけなきゃいけないので、うん、ね朝霧もありそうなのでね、うん、ちょっと皆さん引き続きご注意いただけたらなと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日今一番欲しい、
0: おお、なんか豊さん欲しそうだね。
1: いや別に、別に
0: すごくテーマの言い方が俺なんか欲しいものがあるみたいなのが伝わってきたけど、
1: 何も望んでませんよ僕は。大そうかに生きてるんで、
0: 明日が来ればいいみたいな目開けて明日が来ればそれで
1: 幸せ。あ、そういうか、そういうこと、そう日々感謝、感謝に次ぐ感謝、
0: 一番
1: ありがとうありがとう今日も
0: 似合ってない似合ってない
1: みんなみんなにありがとう
0: 思ってない思ってないでしょ豊がそんなこと、
1: 感謝感謝感激。
0: 今日は今一番欲しいもの、今あなたが一番欲しいものは何ですか、
1: はい、
0: あの旅行に行く時間とか、
1: あ、
0: まあ、お金、
1: はいはいはい、
0: 健康、物でも時間でも能力でもいいんですか、
1: はいはい、先生何でもいいですよ、はい、欲しいものを送ってください。
0: はい、
1: はい、
0: お待ちしております、はい、うん、それでは今日も元気よく行きましょう、はい、いってらっしゃい。木曜日スタートです。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、お待ちしております。電話027926-3555まで。
0: 時刻は7時29分です。この時間は前橋予報気象台発表のお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。南東の風曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率午後6時まで 20%、 以後深夜0時まで 0% です。前橋の日中の最高気温は24度です。昨日の夜から朝にかけて肌寒くなっております。ただ日中の最高気温は25度まで上がるでしょう。服装でうまく調節してください。また昨日の台風の影響で地盤が緩んでおります。今日一日も十分にお気をつけください。では明日以降のお天気です。明日5日金曜日は曇り時々晴れ、気温は24度の予想。土曜日日曜日は曇り、気温は27度の予想です。そして週が明けてからも雨や曇りの日が続いていくでしょう。台風は去りましたが、この後再びまた台風がやってくる見込みです。また6月上旬頃には関東甲信地方でも梅雨入りをしそうです。雨の季節です。避難経路の確認やご自宅のハザーマップの確認など日頃からできる準備をお願いいたします。以上お天気情報でした。時刻は間もなく7時32分を回ります。本日も爽やかにいってらっしゃい。

時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は45件で、今年1月から昨日までの合計は8488件です。つかみ取れ目指す無事故の頂をスローガンに、危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分注意しましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。今日はこちら、オープニングでもお伝えしましたが、台風各地でというところですね。では振り返っていきましょう。群馬県内は昨日台風6号が、接近し、午前中を中心に各地で大雨となりました。6時間の雨量は午前10時40分までに藤岡で 67.5 ミリ、11時までに中之条で 48.5 ミリと、いずれも6月の観測史上最大を観測したというところです。豊さん、6月に台風っていうイメージがありましたか？
1: それよね、
0: うん、
1: ね、早くないっていうね。
0: そう、
1: いや発生しているのは、
0: うん、
1: あったかもしれないし、あったと思うんだけど、
0: はいはい、
1: こんな来たっけっていうさ、その
0: そう ね、
1: 全然違うとこ通ってったっていうかさ、発生したけどみたいなイメージ、まあ、それを言うと、そのなんか10月ぐらいにも発生したりするじゃん。
0: そうだね、
1: 最近は、
0: うん、
1: それも意味がちょっとよくわからんというか、その何これは。
0: うん、
1: 長くなった、だから夏が長いってことはやっぱり
0: そういうことなんですかね。
1: なんかわかんないけどね、なんか8月9月ぐらいのさ、はいはい、イメージじゃない、台風
0: 急に降ったりとかね、
1: 普通はさ、
0: うん、
1: それがもう6月から通ってきちゃったって。梅雨より早く台風なんて来てたっけっていう。
0: そうなんですよね。
1: で、なんか明けたね、夏来たね、あ台風来るねっていう、そのなんか雨の流れがあった気がするのよ。
0: そうだね。
1: でもそんなすげえ昔の話でもないっつうかさ、それ自体は、
0: うんうんうん、
1: やっぱここ数年とか、まあ、10年ぐらいでやっぱりなんか大きく変わってきた
0: と思います。
1: 思うよね、なんかそんな感じ。 いやー、だからやっぱさ、気がついた時はもう遅いんだろうけど。
0: そうだね、線状降水帯っていうところで、やっぱその一定時間にザーって雨が降るので、はい、道路が冠水とか、うん、そういうものも多くなりましたよね。
1: そうだよね、なかったよね昔ね。
0: いや、
1: そ
0: んな、はい、なかったと思う。私が運転してからは、うん、あんまこう経験がなくて、
1: ないよね、
0: ここ本当数年、
1: 数年そんな言葉知らなかったしな、
0: うん、知らなか

0: 常降水帯っていうさ、あったんかどうか知らんけど、うん、
1: ねえ。というわけで6月の観測史上最大を観測しました。で、先ほどは午前中の話なんですけども、まあ、午後になると春名の方でも99ミリ、伊勢崎も 91.5 ミリなどありました。で、前橋駅北口ではですね、朝冠水するということで、交差点歩く人のね、姿が写真に見られるんですけれども、もう冠水してるのでね、もう長靴履いててもみたいな、もう難しいっていうところになっています。豊さんのね、近くにはあまりこう被害がね、なかったということで良かったんですけれども、まあ、よく見てみるとっていうところなんですよね。で、まあ、もう少し詳しくお伝えすると、藤岡市国道462号で木が倒れました、
0: はい、
1: 結構大きな木が、
0: でも風も強かったのかね、土砂が崩れて倒れた系かね。
1: いや、もう普通に木が風で折れて、そのまま道路を封鎖したみたいな形ですね。18キロかな、区間一時通行止めとなりました、うん、で、この倒木が電線にかかった影響で、
0: はいはいはい、
1: 近くの地域では、停電が起きたということです。怖いですよね。もしも自分がそこを通っていった時に木が目の前に倒れてきたら
0: 怖いよね。
1: いや、怖いですよね。他にも桐生の方でも木が倒れたということです。で、今回こちらの2件の倒木による怪我人はいなかったということで良かったですけれども、ね、まあ、これに、ね、もちろん処理してくださった方々がいるからね、大変な中本当にありがとうございます。で、あとはそうだな、鉄道ですね、もちろんこちらも運休も相次ぎました。特急草津志摩は上野長野原草津口間で上下線の4本、特急赤城も上下線全9本が運休しました。八高線も運転を見合わせた。全体で約3200人か影響が出たということで、まあ、これはもう前日くらいからね、
0: そうだね、もう動かないよねっていうね感じになっちゃうよね。
1: ただね、まあ、ちょっともう SNS でも出ておりますけれども、こういう交通網とかがね、運休とかなってるけれども、会社にはね行かなきゃいけないみたいな。
0: 休みでいいんじゃないの、そういう日は。あ、でも昨日は学校もわりかし普通に行ってたみたいな。
1: そうなんですよ、
0: 話だよね、
1: これまたね、びっくりです
0: ごいよな。前日になんかその、明日は普通ですみたいな連絡来てるって言ってたもんな。
1: そうなのよ、神流町は2校は休校となって、県立高校と3市の小中学校で登校を繰り上げ下げたっていうところなので、
0: ほぼ、
1: まあ、ほぼほぼみんな行ってたみたいな。
0: すごいよな。でもさ、ちょっと知らん、あの、なんつうの、確定の情報じゃないんだけどさ、
1: はい、
0: 本庄の学校はさ、
1: 休
0: みだか遅れてたかっつう話だったような気がするんだよな。だからね、伊勢崎は隣じゃん。
1: そうだね、
0: そたかだか橋渡ってすぐのところはさそうしてるのにさ、
1: そうなの
0: よ、こっちは死ねんだって思ったよ俺は昨日。
1: そうなんだよね。
0: 本庄は何みたいな、休みなの、なんか休みだったか遅れ、休校って言ってたような気がするんだよな。
1: なかなかね、休校はね、
0: まあ、でもさ、昼過ぎというかさ、ね、明けちゃったらさ、随分とこう晴れたからさ、あら、なんかね、最初のね、行きだけだったんだなっていう感じはあったからさ、それで休みにしちゃってね、一日授業とかがずれちゃうぐらいな、
1: ね、
0: そうなのかって、その判断はまあ良かったのかなとか思うけど、朝直撃すぎないっていうさ、
1: そうだね、
0: この雨の中行くんですかみたいなさ、感じよね。
1: まあ、車でさ、移動するのももちろん大変で、でもまだ送り迎えをしてもらえる子供たちはさ、
0: まだいいよ。
1: まだいいけど、そういう環境じゃない方ももちろんいるわけじゃん。そうするとさ、やっぱ校門の前でね、スリップして転倒とか、やっぱ出てるから実際に子供たちに怪我が。
0: 行くまでがだったら危ないよね、あとね。前も見えないだろうしさ。じゃあ、風邪ひいちゃうよ。寒かったし。
1: そうなんだよね。着いたとて、びしょびしょだし、みたいなね。
0: 乾かすなんかないだろ。
1: そうなんだよね。だから授業どころではないってところもあるけれども、まあこれもね先生たちも難しいですよね。
0: ね。
1: はい。
0: そっか。大変だけどな。こればっかりはな。
1: なんかねラジオのリスナーの猫でね、ももちゃんっていう小学校の子がいるんだけど、ちょうどね鎌倉に修学旅行に行く日だったんだって。そう。

0: だけどもう事前に分かってたから、はいはいはい、でね結構小さな学校だからね、7月に延期したんだって。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、でもこれがさ小さな学校だったからいいけど、これがもっとさ普通のね学校とかだとしたら、こう何百人体制を7月に変更っていうのは多分難しかったと思うの。大変大変。だから亡くなったのか直行するのか、
1: 行ったかね。
0: ねえ、
1: どうだろうね。俺は高校の時の修学旅行、行った先台風で全部の予定キャンセルになったけどね。
0: うわ
1: ホテル缶詰
0: いたここに、かわいそう。でもね、もう結婚したんだね。
1: あ、まあ行って2日目だからね。
0: あ、行って2日目だったんだ。
1: そうそうそう、3日だ、2泊3日とか
0: きつかったですね、高さん。
1: そうそうそう、2日目は何にもできないっていう、
0: かわいそう
1: 笑っちゃうよね。
0: もう沖縄とかはねそういうのあるあるだから、
1: そうしょうがないよね、時期でね。
0: うん、仕方ないけどね。まあ、今回はちょっと事前に大きなものが来るって分かっていたから、うん、まあ、そういう対応ができたところもあったということですが、うん、まあ、今後ねこれが増えていくってなるとね、ちょっと学校側とか会社側もね、まあ、時代によってはどう進んでいくのかがちょっとね、まあ、見ていくところだと思います。はい、はい。まあ、とはいえね、群馬県はもうすごくね、もうすごく被害があったっていう、他の地域に比べてレベル4とか5が出なかったってところがね、うんうん、まだ救いだったんですけれども、はい、まあ、各地を見てみると大きな被害はあったということなので、ね、この後も地盤は緩んでいますので、はい、皆さん引き続きご注意ください、はい、でまだまだここから梅雨入りするので、
1: はい、そうですよ、
0: はい、危険は増します、はい、ご注意ください、はい、もう一個話題言ってもいいですか。
1: どうぞ。
0: では続いてこちらです。出生数初の9000人割れ。
1: ああ、群馬？
0: うん、そうなんだよね。
1: 67万人とか言ってた？
0: ちょっとこれが見ていくか。
1: ああ、見ていってくれ。
0: 厚生労働省が2025年の人口動態統計を発表しました。群馬県で2025年に生まれた日本人の赤ちゃん、
1: うん、
0: まあ、出生数ですね、うん、前の年の比べて 4.1% 減りました。
1: じゃあ何人よ。
0: 8950人。
1: ああ、
0: 統計が残る1907年以降最少となりました。ああ、初めて9000人を割り込んだと、
1: うん、
0: 1907年以降最も少なかったっていう高さん。
1: あれまあ、あれま
0: あ、あれま
1: あ、あ、そうですかはい、
0: はい、ああ、もう過去最低を更新しました、うん、で都道府県別ではどうなのかなと、
1: うん、
0: 47都道府県中、うん、30番目の低さだったと、
1: うん、
0: いうことです。ここまでいかがでしょうか。
1: まあ、もう全体が減ってるから ね、うん、ね、確か67万って聞いたような気がするけど、その70万を割って去年がいくつだったかも覚えてないですけど、その100万人を割ってみたいなさ、そのなんか加速度的に減ったなって感じがするわけ、はい、まあ、コロナの影響も多分にあったんだけど、
0: はい、
1: だけどちょっとその体感として早くないって思うのよ、減りのその速度がさ。だからね、ちょっとびっくりしちゃう速度で減ってるなっていうか、多分予測が出てたじゃない、昔このぐらいのペースで減ってくだろうって言われてたさ、
0: はい、
1: 速度をなんかもう優に超えてっちゃったっていうかさ、
0: うーん、
1: 結局なんかみんな結婚しねえから子供が生まれねえんだっていうところに、まあ、なんとなく解決してるじゃん今。子供のそのなんつうの、夫婦間で生まれる人、一つのそのなんつうの、家庭で生まれる子供の数自体はそんなに実は減ってないみたいなさ。だから結婚数がめっちゃ減ってるから、子供が生まれねえみたいなさ。
0: そうね。
1: なんとなく原因というかその手前が分かってるわけだからさ。
0: はい。
1: そこをなんとか解決する方法をさ、
0: ね、そうだね。
1: なんとかしてほしいよね。それ今いる人たちに産めや育てろやじゃなくさ、手前で結婚しねえやつら、結婚してない俺が言うのもなんだけど、かそこなんじゃないかな。じゃあなんで若者がそう結婚しないのかみたいなところだろうし、かな。
0: 本当にそうだよね。もう本当に豊さんの言う通りで、出生数の減少の背景には、経済的理由による未婚化、晩婚化など多岐に及びます。あと若者の価値観の多様化、
1: はい、
0: これもねかなり大きい。
1: そうなんです。文化というかが成熟したので、してるので、日本はもうほらいろんなものもあるし、
0: その
1: 発展途上国ではないというかさ、先進国じゃないですか。だからそこ行き過ぎちゃうとやっぱ子供の数が減ると。だからその宗教とかに頼ってる時代だと子供が増えるっていうこのバランスがあるらしいので、これも絶対なんだって。
0: なるほど。

0: だからしょうがないんだよね。だからこれ減ってくもんなのよ。だからどこのさ先進国も減ってるっていうじゃん。韓国とか中国も減ってきてるっていうしさ、そうなっちゃうんだよね。逆にそのまだまだなところっていうのは子供いっぱいいるしみたいなさ、それはなんかあれなんじゃない、この今の現代の社会においてのバランスはそうに ならざるを得ないんじゃないかなと思いますが、
1: そうね、はい、本当に高さんで言うと手前のね、うん、段階でこう希望が持てるような、うん、やっぱ不安しかね今の子供たちないっていうからね、だから未来に不安があるっていうのがきついよねやっぱりね。
0: まあまあしょうがないよね、失われてるから30年長
1: ねえ、
0: だからね、30年失われてるわ。磯貴さんなんかじゃあ全部失われちゃってるってこと。
1: なんか失ってない、年だけ
0: 失ってないがないってことはさ、じゃあそれはもう逆を言えばあるってことだよね。もうね、ないがないがだって通常ならさ、あるもないもないんだから、それはじゃあある意味あるんだ。すごいな。
1: 面白そう考えると
0: 。人一人がこんなに育つまで失われてんの。
1: はい、私がすごく基準ですよ。
0: びっくりなんですけど。
1: はい、基準にしてください。はい、
0: まあね。
1: ね、やっぱりこう友達とかもさ、やっぱり結婚してる子も多いけれども、うん、本当はね子供もねやっぱもっと産みたいって、
0: はいはいはい、うん、その2人目どうするみたいなところでしょ。
1: そうそうそう、そ1人は、うん、まあ産むと、うん、でやっぱ2人目も、うん、2人目でやっぱり悩むと。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: それもうお金じゃん、ぶっちゃけた話。
1: そうぶっちゃけた話もお金だって言ってましたよ、うん、もう本当にお金のところで、うん、金銭的なところ、うん、でじゃあ2人目は頑張って、うん、もう頑張ってね、うん、もうここはしね、うん、そうでも3人目も欲しい、うん、もうそれはまず無理っていう風になっちゃうっていうところがやっぱリアルな声、うんうん、でもやっぱまだ群馬は2人目を考えられるところまで来てるけれども、うん、そうじゃないところももちろんあるわけで、
0: そう、ね、
1: うーん、私の周りがねまだ2人目が行ける環境があるっていう子が多いだけだかもしれないし、1人目も無理っていうところもあるから、
0: いや手前の結婚が無理なやつらがいっぱいいる
1: んだから、ここにいるもんね、だってね、ここら辺にうじゃうじゃね、
0: そういうことですよね。
1: でもなんかこうこれは価値観の多様化ってところも、
0: いやまあ
1: この曲は多いのかなって、
0: そ、
1: ね、
0: それはだいぶ、まあ、それもある、それもある、うん、それもかなりあると思う、
1: そこがかなりありますよね、
0: うんうんうん、そこもある。だまあお金がない、経済的にちょっとね、あの日本が貧乏になってったっていう理由ももちろん
1: 原因
0: もあるし、その価値観が変わってったっていう、そのまあなんていうのかな、文明が発達しすぎたっていうのも絶対あると思うから、これはどっちの軸だけで考えても良くないっていうか、
1: 多分そうだね、
0: うん、いろんな原因があるんだろうけど、
1: うん、
0: ってことかな。
1: そうだね、うん、だから産みたくないではなく産めないっていう
0: 人も多いと思う、
1: うん、
0: まあ、でもなんその結婚したくないみたいな人も全然多いだろう、多くなっただろうしとか、
1: そうだね、
0: まあ、
1: それ
0: は社会のあれだろうな、価値観がやっぱ大きく変わったんだろうなって考えると、はい、まあ、もしかするとこれぐらいが日本人 の適正の数なのかもしれないって思う方がいいのかも。今までが多すぎたっていう風に考えることもできるかなって気はする。
1: あ、
0: う
1: ん、
0: ベビーブームとかあの辺、いや俺知らねえけど昔の歴史は、うん、そのもっと少なかったはずじゃん、日本人ってもっと少なかったはずじゃん、戦前とかおそらく。だからやっぱそれの後にガッと増えた、その好景気の時にめっちゃ増えたみたいなさ、あの時が異常だったって考えて、ね、その人たちが今上にいっぱいいるからめちゃくちゃいるように思えたけど、
1: はい、
0: 実際はこれぐらいが適正
1: なのか
0: もって思ったら、その上の世代が減ってった時にある程度こうバランスが取れるのかもしれない、わからんけど、
1: うん、確かにそういう考えもなくはないですよね、うん、そうそうそう。ちなみに先ほどベビーブームって言ってましたけど、うん、群馬県の出生数が1947年、うん、5万うん、4605人がピークだったと。
0: すごいね、
1: 皆さん 5万ですよ。私は今びっくりしました。で第2次ベビーブームで72年3万2507人はあ、すごいね、が今回9000人割れたということなので、確かにそのところから見ると、だけれども豊さんの言う通り、もしかするとここが適正なのかも。
0: 上が多すぎて下が少なすぎたって考えれば、そりゃすげえ差があるよねっていうふうに見えなくもないんじゃないかなって気はしますけどね。はい、
1: かもしれない、
0: かもしれない、これは
1: 一つの発見だ、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、というわけでこういう情報がありました、はい、皆さんどう考えますか。以上群馬の話題のコーナーでした、はい。

0: は7時52分です。おはよう、すみやさんのコーナーと行きたいところなんですけれども、ちょっとね、すみやさんとうまく連絡が取れていなくって、ちょっとまだ来ていないようですので、このコーナーはね、ちょっと、次に飛ばしていきたいと。
1: わあ、心配だよ。
0: 思います。
1: どうした？
0: そうなのよ。心配なのよ。でもね、時々ね、すみやさんね、あ、こうボタンが
1: 押せなかった。送信ミスみたいな。
0: そう。
1: あるかもしれん。
0: ことがあるのでね、もしもすみやさんを聞いていましたら、ね、ポチッとお願いしたいなと。
1: 今日休みますとかでもいいしけどね。
0: いや、ほんとね。無理しなくてね。
1: 今日ちょっとだるいんで、つって。一報くれれば。一報送ってください。心配なんで。
0: その一報だったらメール送っちゃうよね。ってかね。いや、心配ですね。ね、何もないといいんですけれども。でもほんとすみません、ご無理なさらず、ね、ゆっくりしていただけたらなと思います。では今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今一番欲しい。
0: 今一番欲しい。皆さんからどんなメッセージをいただきますか。
1: まあ、欲しいものでも、まあ、なんだろうね。まあ、なんでもいいよね。欲しいものって言うと、ものになっちゃうから、されだけどさ。
0: うん。
1: 何？あと、能力。
0: 名誉とか。
1: あ、そう。形のないものでもいいし、なんか、欲しいな、これあったらいいな、うん、できたらいいな、みたいな。
0: 家族の中の威厳とか。
1: そう。夢物語みたいなものでいいですよ。別に。うん。現実的なものじゃなくても全然構いません
0: ので。あ、すみやさんから来た。今だからわかること。年を取ってみて若い頃に聞いた年配の人の気持ちがわかるようになりました。一日が早く通り過ぎてしまう。体力がなくなってしまったなどなど、今の自分です。しかし、いろんな体験、失敗はたくさんあり、これが経験豊かということ。まだまだいろいろできる範囲で調整しようかなと思っています。すみやさん、ありがとうございます。嬉しいです。それではまたお会いしましょう。マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい。そんなあなたには、リッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で、使い勝手も簡単。Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐ、リスラジで検索。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせです。
0: マイバシラジオ、インフォメーションをお届けします。まずはマイバシ市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り、最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
3: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺

は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺

0: 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
0: マイバシラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
3: 新たな冒険を群馬トヨペットの SUV と始めよう。
4: 爽快な走りが魅力のヤリスクロス。
3: コンパクトなボディに広々室内空間のライズ。
4: ラグジュアリーなデザインと上質な乗り心地を兼ね備えたハリアー。
3: 力強くタフなスタイリングのラブ4。
4: あなたはどれにする？
3: SUV のことなら群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。回転寿司チェーンはま寿司の店の中で迷惑行為の動画を撮影し SNS に投稿したとし、無職の男が昨日までに警察に逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県毛呂山町に住む43歳の男です。発表によりますと、男は先月5月27日にはま寿司の埼玉県内のお店で回転レーンに届いたマグロに食器用洗剤のような液体をかける動画を撮影し SNS に投稿、店側に苦情対応させるなど業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対し男は SNS の再生回数を増やしたかったと容疑を認めています。動画を見た人からは店側に問い合わせがあり被害が判明しました。男は洗剤の容器に入れた水をかけたと話しているといいます。はま寿司の広報担当者は、このような迷惑行為は到底容易できるものではないとコメントしています。続いて、災害が起きた時に利用するトイレ環境の改善に向けた取り組みが活発になっています。東京の防災用品メーカースマイルブラザーズジャパンが製造する備蓄用のほぼ紙トイレ、こちらは紙製のパーツをつなぎ合わせる作りで、工具がなくても組み立てができわずか20分で完成します。選挙ポスターの掲示板に使われる

耐水性に優れた紙でできており、汚物を貯めるタンクを含めて重さは 43.5 キロです。バクテリアをタンクに投入することで菌の繁殖や臭いも抑えられます。汲み取り式で断水時にも使うことができるということです。続いて、昨日プロ野球の結果です。セパ交流戦の合わせて6試合が行われました。巨人対オリックスは5対4で巨人が勝ち、2つのカード連続の勝ち越しです。巨人は3点を追う8回、ピンチヒッター丸の逆転満塁ホームランで試合をひっくり返し、9回をマルティネスが締めました。オリックスは投手リレーが裏目に出ました。以上、ここまでは読売新聞社のニュースをお伝えしました。この後はお天気情報です。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5分です。この時間はお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率午後6時まで 20%、 以後深夜0時まで 0% です。前橋の日中の最高気温は24度です。昨日は台風6号が接近した影響で、群馬県内では交通や通学などにも影響が出ました。南部を中心に大雨や倒木による通行止めが相次ぎ、鉄道も運休が生じました。神流町の2校が休校となり、県立高校と3市の小中学校では登校時間も繰り下げました。昨日の台風の影響で地盤が緩んでいます。この後も十分にお気をつけください。それでは明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は曇り時々晴れ、雨の心配はなさそうです。気温は24度。あさって6日土曜日、7日日曜日は曇り、気温は27度の予想。週が明け8日月曜日は再び雨です。曇り時々雨、降水確率は 60%、 気温は23度の予想です。9日火曜日、10日水曜日は曇りです。気温は25度から26度でしょう。台風は去りましたが、この後また違う台風が来るかもしれません。そして群馬県も6月上旬に梅雨入りの予想です。いつ大きな被害が起こるか分かりません。今のうちにできる準備等をお願いいたします。避難経路の確認やハザードマップの確認も含めてお願いいたします。以上、お天気情報でした。時刻は間もなく8時8分を回ります。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ライン、高崎線、両毛線、八高線は今現在平常運転です。続いては上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。続いては高速道路です。今現在目立った渋滞や事故等はありません。おしまいに一般道です。国道17号高崎方面、元総社町南付近渋滞400メートル、本町一丁目付近渋滞800メートル、渋川方面です。石倉三丁目付近渋滞500メートル、国道50号市内中心部方面、天川大島町三丁目付近渋滞 1.1キロ、桐生方面は順調です。その他の道路です。前橋館林線市内中心部方面、天川大島町付近渋滞400メートル、前橋小浜桐生線市内中心部方面、三ツ俣町付近渋滞300メートル、前橋小浜桐生線桐生方面貝ヶ谷中学校前渋滞300メートル、前橋赤城線市内中心部方面、本町2丁目五差路付近渋滞400メートル、前橋三郷線市街地方面、総社町総社付近渋滞800メートルです。ドライバーの皆さん、安全運転で目的地まで行ってらっしゃい。前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時12分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1

4月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は45件で、今年1月から昨日までの合計は8488件です。つかみ取れ目指す無事故の頂をスローガンに、危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分に注意しましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 時刻は8時14分。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当は、あーちゃんこと、磯日彩香と、
1: 木村隆です。
0: どうぞよろしくお願いします。今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日今一番欲しい。
0: 今日は一番欲しい。ものだけではなく、うん、まあいろんなもので OK ですね。
1: そうよ。
0: ラジオネーム、アレルヤハレルヤさん。
1: はい。
0: 先週木曜日のお墓に送ったメールに、40代の男性って書いちゃったから、あーちゃんと豊さんが、あ、アレハレさんって40代なんだってリアクションしてもらったんだけど、僕、50歳なんです。
1: そうですか。どっちでもいいです、すいません。ごめんなさい、
0: 聞いたこと言わないで。
1: そこにあんま興味はない。どっちでもいいです。
0: 興味持ってあげて。
1: あ、そうですか。
0: メールを読まれて、40代って書いたことに気づきました。なんで間違えたんだろう。もしかしたら、あーちゃんにちょっとでも若く見られたくって無意識にサバを読んじゃったのかな。ということで僕が一番欲しいものは若さなのかもしれません、精神的肉体的にもですね。遠い遠い昔は女性の洋服だけが透けて見える、そんな能力が欲しいなんてアホなこと考えたけど今でも欲しいけどね、といただきました。
1: そうだね。
0: 何かコメントしてあげて。
1: いやでもさ、その見慣れちゃったらもうさ、
0: はい、
1: 逆に楽しくないんじゃない。そう、今見えないから見たいという欲求があるわけよ。わかる。だからそのわかんないけど、世の中のさ、その仕組みがさ、少しずつか、人間がすげえ進化してってさ、そのなんちったらいいのかな、例えばじゃあ今その裸を見ることが興奮することかもしれないけどさ、わかんない、何かのきっかけでさ、例えばじゃあ、耳を出すことがめっちゃ恥ずかしいことっていう世の中になったとしたらさ、その時はさ、耳見て興奮するわけじゃん、今見えたみたいなことになるわけ、今別に全くそんなことないじゃん。
0: そうだね、見えてるもんね。
1: そう、だからなんかそういうことなんじゃないかなと思うので、慣れちゃったらその全部が見えるように常になってしまったら、それは慣れてしまうんではないかと思うので、そこに興奮はない気がします。最初だけな気がするので。
0: なるほどね。
1: じゃあアレリアさんはその能力はない方がいいと思う、がたまに発動するできるぐらいの感じだとありがたみがあるんじゃないかなと僕は思います。
0: アレリアさん、よかったね、ちゃんとコメントしてもらってるよ。
1: いいですか。
0: あーちゃんいつもバッサリ切っちゃう。
1: いいですか。
0: 優しいね、豊さんね、ありがとう。何を真面目に返してるんじゃ。じゃあ次お願いします。
1: デトランタさん、皆さんおはからです。
0: おはからです。
1: あの建物が欲しいです。どれ。
0: 建物、どの建物。
1: あの建物が欲しいな。うちの近くに建ってるんですが、白っぽいタイル張りで窓の少ない威圧的と言っても良い外観、何か研修用のものかなという感じでしたが、去年の年末に売約済みという張り紙が出ました。
0: は
1: ところが4月になって

0: やってまた内覧できますの表示と上りが立つようになりました。まだ買えるんだ。前に売り出している時は確か2億円だったので、今回はどうでしょうか。宝くじが当たったらあの建物を買って、いつも飛行機を見に行く友達にも住んでもらって、みんなで暮らしたいです。どの建物なんでしょうか。
1: あの建物ですよ。
0: 2億円ぐらいするあの建物だそうです。
1: 横浜に行ったらわかるんでしょう、あの建物がどこか
0: ですかね。
1: 2億ですって。
0: まあでも横浜でそんなでかい建物でさ、2億は安いんじゃない、もしかしたら。
1: もしかしたらね、どの建物かわかんないけど。
0: わかんないけど。安いんじゃないかな。
1: 大きさも書いてないでしょ、だって、ね。
0: でっかいんだよ。
1: 大きいのかな。みんなでね、住みたいって言ってるもんね。
0: なんだろうね。どれ
1: 最高です。はい、E さん。今欲しいもの。ポータブルテレビかもしれません。最近テレビ CM を見て、初めて夢グループでシェイバーを購入しました。すると後日、夢グループの石田社長から電話がありました。待って、嘘。2000円の商品券を入れておきましたので、ご使用ください。あの CM でおなじみの声そのままでした。一瞬、石田社長本人だと思いましたが、途中で録音だと気づきました。なんだ、びっくりした。そしてまんまと夢グループの術中にはまり、前から気になっていたポータブルテレビを注文してしまいました。したんかーい。今一番欲しいものはそのポータブルテレビです。届くのが今から楽しみで仕方ありません。ただ本当に一番欲しいのは夢グループの誘惑に負けない自制心だったかもしれません。
0: ああ、そうかもしれないな。
1: ありがとうございます。買っちゃいましたか。
0: そっか、一回買っちゃうとハードル下がっちゃうからな、頼みやすくなるだろうしな。いいんじゃないか。社長ってやつでしょ。
1: そう佐藤さんが大好きなのよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 何、いつも真似してるの。
0: 真似するしそう。
1: してるんだよ水曜日。
0: めちゃくちゃなんか似合うな。何だろう。
1: 何年も。
0: あ、何年も。
1: そう。
0: ああ、サトシさん好きそうだよな、ああいうの。いや、何だろう。イメージ通りで嬉しい。
1: DVD って言ってるよ。
0: ああ、そうですか。
1: そう。
0: そうなんだ。ダブルテレビね、
1: うん。そんなこと言ってるからさ、みんなもやっぱ気になっちゃうのよ。私も夢グループが、新聞とか載ってると、うわってやっぱ見ちゃうし。
0: あら、じゃあ、なんか、なんぼか協力してるってことじゃない、サトシさんは。
1: まあまたイーサン買ってるし。
0: いや、そうか。いや、じゃあね、ロイヤリティもらった方がいいですね。ほらね。
1: そうだね。
0: そうだよ。CM 打ってもらえよ、この番組でさ、その、夢グループで。どうらしくねえかな。スポンサーやってくれへんでな。
1: 確かに。面白いな。そっか、シェーバーからのポータブルテレビを買ってしまったと。
0: 実際買ってるお客さんもいる
1: わけだ。いるんだからね。そうだよ。だって、サトシさんがここまで言わなかったら、多分、イーさんも、夢グループに反応しないから、多分、そこまで。
0: サブリミナル効果的に言ってたから。
1: 買ってみたくなっちゃったね。
0: そうだ、
1: ここにいますね。
0: スポンサードしてください。社長聞いてますか。
1: 社長、スポンサーお願いします。
0: はい、そして、
1: じゃあ次メールお願いします。
0: アビーさん、
1: 誰
0: アビーさん、
1: アビーさん、
0: わからん。睡眠時間が欲しい。
1: ああ。
0: 普段6時間弱寝てるけど7時間とか寝たい。
1: その1時間
0: 短い。もっと寝ろよ。朝起きた時にすっきりした気分になりたい。アージャンド豊さんが欲しいのは結婚相手だよね。つけるとすぐに結婚相手が見つかる開運ブレスレットがあるの。ただ一つしかないから高値で買ってくれる方に譲るけど、買わない？
1: 買いません。
0: あ、
1: うさんくさい。
0: 嘘。すぐに見つかるって。
1: すぐに見つかるかな、そのブレスレットつけると。
0: そう、やっぱ信じるもの救われるからね。
1: じゃあ面白いんだけど、じゃあ豊さんつけたらいいよ。つけて、すぐに見つかるらしいよ。
0: まあそうだよね。だってさ、一つしかなくてさ、高値で買ってくれる方に譲るって言ってんだからさ、伊勢さん買われって言ったら1円でいいってことだもんね。
1: うわ
0: っ、だってそういうことじゃん。
1: そういうことだね。
0: 別にね、争ってないんだからさ。入札額がないってことじゃん。俺だけしか入札しませんだからさ。
1: そうじゃん。
0: そしたら効果を はね、その調べるためだけだったらさ、めちゃくちゃいいよね。
1: アビーさんやられてるぞ。
0: はい、いっぱい寝てください。
1: でもね、本当にね、このリストバンドの話なんだけど、ルナパークで6月の6日にそういうイベントやるのよ。
0: 何を？
1: ルナパークでこうなんか円滑イベントみたいなのやるんだけど、なんかね、ブレスレット、なんか心拍数で自分が情熱型かとか冷静型か、あとはこうなんか臨機応変型みたいなものがあって、心拍数で決められちゃうの。それでその色のブレスレットをつけるの。
0: あ、もう最初に？
1: そう、そうするともう見るからに、あ、この人情熱型だみたいな、そこから会話を生ませるんだって。
0: あ、なるほど、ね、
1: そういうイベントをやるらしい。
0: そこから、まあ、その相手を探って行ってもいいし、そういうこと？
1: あ、この人冷静型なんだ、私と会いそうだなみたいな、その人にちょっと話しかけてみるとか。
0: あ、一応じゃあそのなんていうの、取っかかりとして分かりやすい、ゼロの情報じゃなく、ちょっと情報、まあ、カテゴリー分けして、
1: 分けて、
0: へ、
1: 一目で分かるようなブレスレットをつけるらしいよ。
0: まあでもさ、なんていうのかな、そのブレスレットをはるかにしのぐのはさ、もう見た目だからさ。そんな、あの人絶対私と相性悪いかもしれないけど、めちゃくちゃかっこいいってなったらそっち行きたいよね。どう？
1: ちょっと待って、面白
0: い。ただイケメンならいいみたいなことじゃん。そういうことですよ。世の中なんだルッキズムとか言ってるけど、
1: な、
0: 結局そういうことじゃねえかっていうさ。
1: そんなこと
0: ない。最初はそこじゃんっていうさ。まずそこじゃんっていうさ。そっからじゃんっていうさ。
1: まあ、イケメンとか美女とかそういうんじゃなくて、自分のタイプね。
0: うん。その性格のね、その、だからその性格を見てもいいけど、それ以前が一個あるでしょって言ってんの。
1: まあそれは仕方ないよね。
0: そうだよね。だってやっぱりそうだよね。
1: まあそれはやっぱりね、
0: 多分にあるよね。
1: みんな最初はそういうところからさ、
0: そうそう、取っかかりはそこじゃん、やっぱ見た目が好み好きだからさ、ね、そうだよね、
1: そこはなんかないと思うね。
0: そうそう、
1: まあ、稀にあるかもしれないけどね、まあ、なかなかね。高崎のパパさん、今一番欲しいもの、それは健康な体。近年体力がめっきり衰え、それに伴い気力まで減少、
0: はい、
1: 起きているのが辛く、暇を見て寝てばかりの生活。生きていくのにある程度のお金は必要ですが、それ以上に健康な体でいることが大切です。それを前提に最近スマホが熱を持って、動画撮影中にすぐダウンしてしまう、長時間撮影可能な高性能カメラ付きのスマホが欲しいなとメッセージをいただいております。確かにここからはね、特にスマホに熱持つからね。
0: まあ、それもそうだけどさ、健康な体よ、やっぱり。体力がないと、気力も、気力も乗ってこない。
1: そんなことよりももにゃんを撮れるいいカメラ欲しいって言ってるよ。
0: 嘘嘘。いやでもその撮りたいという気持ちだけでは体が動かないんですよ、そういうことじゃない。だから体が動くことによって行こうっていう気持ちにやっぱなるから、筋トレするしかないね。
1: 大丈夫、ももにゃんだったら這いつくばっていくよ。
0: そう、
1: どんなに体の体力がなくても、ももにゃんのためだったら北斗前進。
0: いけいける
1: か、それが推しの力でしょうか。
0: そういうことか。大事なんだな。
1: 大事だと思います、はい、ではお願いします。
0: ごまふさん、
1: はい、
0: 皆さんお墓から
1: です。お墓です。
0: 今一番欲しいものは、仕事の一部を自動でやってくれるシステムです。セキュリティの問題や複数の会社のシステムが絡んでいて、現状は手動でないと対応できない仕事なのですが、その手動でやらないといけない時間が多いため、そこだけでも自動化できるシステムがあれば土日も仕事をしなくてよくなります。仕事全部を自動化するシステムが欲しいとは言いません。今一番時間を取られてしまう仕事のところだけ何とかしてくれるシステムが欲しいです。
1: なるほど。
0: 偉いね。こうなんかさ、そこをさ、なんていうのかな、仕事のシステムを自動化することによって自分の時間が欲しいじゃん。俺だったらその仕事を代わりにやってくれるって誰かいねえかなって、そっちが欲しいやん。わかる？
1: 代わりの人？
0: そう、別にそういうなんて、代わりの人っていうか、代わりのなんていうのかな、コピーロボットみたいな、
1: はいはい、
0: 自分のコピーが欲しい。
1: もう一人ね。
0: そう、そしたらそいつがやってくれればさ、自分は自由なわけじゃん。で、自分がやってるわけだからさ、そうなんて、自動ではないというか、わかる？
1: わかるよ。
0: そこじゃない。
1: いやでも本当、ガマさんは多分現実的な話をしてってます。もう現実的に忙しいから。
0: そ
1: う。もう今すぐ、どうにか。
0: ちゃんと。夢の話してないんだ。
1: そう、ダメダメ。豊かの話はもうドラえもんの世界の話。
0: あ、そっか。本当にじゃあ、しんどいんだね、これね。
1: そう。本当にしんどいんだよ。だからもう少し、本当に全部とは言わないって言ってるじゃん。もう本当、少しでもいいから、 お願いしますみたいなことなのね。大変だよね。
0: そうか。
1: さすらいライダースさん、はい、今一番

0: 欲しいのはエアコンです。私が住んでる北海道の夏は涼しかったのでエアコンがついてない家がほとんどでしたが、冷房に入って真夏日や猛暑日、熱帯夜になったりと北海道の夏も暑くなってきています。私が住んでるアパートはエアコンがついていないのでエアコンが欲しいと思っていますと、さすらライダーさん北海道からね、メールをくれてるんだね。
1: 確かにね、夏いらないイメージだったもんな。でも普通に30度とか超えてくるもんね、今ね。
0: だって北海道で40度だったよね、去年。
1: あ、そうだっけ、うん、だからそらね、そんな1日2日のためにさ、なかなか入れねえかってなるけど、さすがにもうなんか入れとくかってなってんだろうね。いやー、すげえ変わってきてるね、日本の気候マジで変わってきてんだ。
0: 去年の夏はね、本当にこの北海道でね、うん、エアコンをつけた家庭が増えました、うん、みたいな。
1: じゃあ冬はさ、めちゃくちゃそのなんつうの温めるからさ、エネルギー使うわけじゃん、まあ、電気代とかわかんないけどいろいろかかるわけでしょ。
0: そうだよ。
1: それで夏もさ、暑いからつってエアコン入れなきゃいけねえとかさ、めちゃくちゃ住みづれえ土地になってんじゃん。
0: 平均したら大変だね。あ、そうだよね。くわー、
1: 待ってよ。
0: あの北海道がね、あ、そうなってるんだもんね。
1: いや、そりゃ台風も6月に来るし、すげえ雨も降るし。
0: そうだね、
1: 今年もすげえ暑いんだろ。
0: 暑いと思うよ。だってもう5月でこんだけ暑いんだよ。
1: いや、そうですよね。
0: 桐生この間35度超えたんだよ。
1: いや、異常気象です。
0: はい、はい、大変な時に生まれてきちゃいましたね。
1: はい、頑張りましょう、
0: 頑張りましょう。お気を確かに、
1: はい、
0: いってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分です。この時間はお天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、曇り、夕方から晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率午後6時まで 20%、 以後深夜0時まで 0% です。前橋の日中の最高気温は24度です。昨日の台風の影響で地盤が緩んでいるところがあります。この後も十分にお気をつけください。では明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は南東の風、曇り、お昼過ぎまで時々晴れでしょう。前橋の日中の最高気温は24度の予想。あさって6日土曜日、7日日曜日は曇りです。気温は27度の予想です。また週が明けてからも雨や曇りの日が続くでしょう。群馬県も間もなく梅雨入りです。それではおしまいに交通情報、一般道です。国道17号高崎方面、住吉町交番前付近、元総社町南付近、渋滞400メートル。渋川方面は石倉三丁目付近、渋滞800メートルです。国道50号市内中心部方面、天川大島町三丁目付近、渋滞 1.1 キロです。この後も安全運転で目的地まで。いってらっしゃい。

時刻は8時33分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は64件です。また昨日の救急出動件数は45件で、今年1月から昨日までの合計は8488件です。つかみ取れ目指す無事故の頂をスローガンに、危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、6月7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリンや灯油があり、取り扱いを誤ると火災などの災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱う際は十分注意をしましょう。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報でした。

0: 辛口、
1: 辛口、
0: いや辛くもないんですけど。
1: どうなさいました
0: ちょっと迷ってる、なんて表現したらいいのかな、問題提起をじゃあしていこう、
1: はい、お願いします。
0: ちょっとさ、肩の治療で接骨院に行っとるんですけど、
1: うん、
0: 担当する先生が毎回、うん、まあバラバラなんですよね。そりゃそうなんだけど、いろんな人がいるから、うんうん、誰でもいいんだけど、たまに女の先生に当たるの、まあ、先生というか制服師さんに当たるのね、うん、それでいろいろこうガチッとやってもらうんだけどさ、
1: はい、
0: まあ、マッサージ的なことなんだよね。肩をこうなんつったらいいのかな、グッてグッてやったりとか、
1: はいはい、
0: うん、本当にロックされて、なんて言ったらいいんだろう、こうまあやられるんだけど、
1: うん、
0: そのなんていうのかな、あんま女の人にさやってもらうのは、はい、ちょっとなんかこう忍びないというか、
1: あ、
0: 気持ちになるのね。それは向こうはそんな仕事だからさ、
1: そ
0: プライド持ってやってるだろうから、
1: う、ね、
0: プロだし関係ないんだろうけど、
1: はい、
0: なんとなくさ、その自分よりも若いその女性の制服師さんがおじさんをこうなんていうのかな、やってくれてるっていうこの構図がさ、なんか悪いなって思っちゃうの。男の人にやってもらうなら全く思わないんだけど、なんちゅうの、わかる、このなんか、うん、遠慮しちゃうっつうかさ、
1: はいはい、
0: うん、でこっちは肩痛いしさ、
1: うん、
0: なんていうの、やられるがままなのよ。
1: まあそうですよね。
0: 腕とかもさ、もう向こうがこう持ち上げてこうダランとしててくださいみたいな、
1: はいはい、
0: うん、だからこうコントロールできないわけ、
1: うん、
0: だけどそのコントロールできない手がさ、なんかちょっと当たっちゃったら嫌だなとか思うとさ、
1: あ、
0: ちょっとなんていうの、力入っちゃうっていうかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうのあんので、これなんつうの、逆もしかりなんだろうけど、
1: はい、
0: 女の人が男のその制服さんにやってもらうこともあるわけじゃん、
1: うん、
0: そういうのとかも嫌な人もいるんだろうなとか思うとさ、
1: そうね、
0: これって結構あれじゃない、なんていうのね、あるよね、そういう問題というかさ、こうなんか意識しすぎちゃってるというか、世の中が多いじゃん今、その、
1: うん、
0: なんかのあれネットニュースで見たけど、
1: はい、
0: 女性の方が倒れたんだ、気持ち悪くなっちゃったかなんかで、
1: うん、
0: 電車かなんかでうわってなっちゃって、大丈夫ですかっつって腰かなんかをこう支えられて、
1: はい、
0: ベンチまで連れてってもらって座らせてもらったみたいな、その感想が、

0: めちゃくちゃ怖かったっていうさ、いやお前助けてもらったのにその感想なんだよって叩かれてたけど、今そういう感じになっちゃってるから、そうするとじゃあ助けねえよになるじゃん、
1: なっちゃうよね。
0: そうそうそうそう、
1: 助けたくても触ったらとかなんかこうね、
0: そう
1: 難しいですよね。
0: そうで、なんかそれがさ善意でさ助けて、はい、いやフラフラになってるから大丈夫ですかって支えてあげてんのに、
1: うん、
0: その支える行為もなんつうの、向こう側がさ、
1: はい、いや
0: なんか勝手に支えられた触られたんですけどっつったらもうアウトなんでしょ、どんな世の中だよと思っててさ、なんかいや結局そういうことが巡り巡ってるから、
1: はい、
0: その病院に行っても、うん、俺はちょっと心配なわけ。別にそんなことで何も言われないけど、
1: うん、
0: あこういうことが起きてんのかと思って、でこれがさ、
1: ね、ま
0: あいろんな現場でおそらく起きてると思うわけ、
1: はい、
0: 例えば介護とか看護師さんとかさ、病院とか、うん、ちゃんとした病院とかもさ、おそらくこういうんで、なんつうの、なんていうのかな、こうセクハラまがいのことをする患者絶対いるわけじゃん。だそういうことなんじゃねえかなって思うのよ。その、うん、なんかわかる気がしてきて、
1: うん
0: うん、だ自衛しなきゃいけないわけじゃん、こっちも。その、疑われたくないしっていうさ。でも、そうするためにはさ、もう俺の施術をするというかさ、じゃあ同性同士じゃなかったらもうそういうことって起きるよなとか思うと、
1: 確かに。
0: なんか自由がないなっていうかさ、でも女性のその、ね、そういう目指す人もいっぱいいるわけじゃん。
1: はいはい。
0: そうすると仕事の幅が減っちゃうじゃん。いや、私女の人しか担当できないのってなったらさ、
1: うん、
0: それもなんか変な感じになるじゃん。
1: そうね。
0: だからなんか生きづれえなと思って。今ちょっとだからなるべくなら男性の人にはやってもらいたいなと思ってるっていうとこなんですけど。
1: 確かに。美容室とかもそうですよね。
0: あるよね。
1: 友達にいて、うん、やっぱカットとか髪の毛とか、
0: うん、
1: シャンプーとかもやっぱ嫌だって、
0: うん、
1: それを言われて聞いてから、うん、今まで何とも思わなかったのに言われてから、うん、なんかいや私もちょっとなんか、
0: うん、
1: 確かにって思うようになっちゃって、
0: うんうん、
1: やっぱこう女性の方指名しますもん。
0: ああそう、
1: うん、
0: だからよく昔言われたのはさ、その髪を触れるっていうのはめちゃくちゃ親密じゃん。
1: そう
0: だから男の美容師ってやっぱモテるっつうかさ、そうなんていうの、うん、はってなるじゃん。なんか触らせてるわけだからさ、
1: 現れてるからね。
0: そうそうそうそうそうそう。だからやっぱりそうなんか好きになりやすいみたいなさ、うん、女性の心理としてこうドキドキしちゃうみたいなさ、
1: あ
0: っていうのは昔よく言われたよね。今はそれがさ嫌悪感に変わってるっつうか、
1: そうそうそう、
0: いやってそれもさ時代の流れな気がすんの。
1: 本当にそうだ
0: と思う。気がついたというか、そういう
1: 気がついたの。
0: そうか、気がついたっていうか、そこに名前をつけちゃったからみんながそういう風になっちゃっただけで、
1: うん、
0: 実際はそんなこと思ってもいねえんじゃねえかなとかも思うんだけど。
1: そう思ってなかったもん全然。
0: そうでしょ。
1: その話を聞いてから、あ確かにって思うようになっちゃって、
0: うん、そうでダメになっちゃうわけでしょ、
1: うん、
0: いやだからさ生きづらい世の中じゃない。
1: そうね。そう思うとね、
0: そうなのに多様性とか言ってさ、男だ女だじゃないとか言ってんの。どっちっていうさ、もう全然わかんないの俺その辺が。どっちなんていうさ、うん、なんか難しいんよ。すごい変な時代。
1: そうね、
0: うん、
1: みんながいろんなとこで気使わなきゃいけないというか。
0: そうそれなのにさ、そこは気使わ、え、どっちみたいなさ。
1: そうだね。タカさんもこう手術されててさ、
0: うん、
1: やっぱ力入っちゃうね。
0: そうだ
1: よ。やっぱりこう何もちょっと当たっちゃったらどうしようとかさ。
0: そうだよ
1: ねえ、
0: うん、なんかだってそれ
1: は
0: さ、それはだってこの部位によっちゃさ、俺のこの施術される部位によっちゃさ、
1: うん、
0: 征服したんだって、こうやってなんか体入れてさ、
1: うん、
0: グッてやりたいわけじゃんか。
1: そうね。
0: こう直してんだから、
1: はい、
0: ここを私押したいのよみたいななればさ、グッて押されるじゃん。
1: はい、
0: 俺の体は変な方向に反ったりとかさ、ね。
1: しますよね。
0: そうだよね。うん、で、征服さんもギュッてやるからさ、それは体が密着するわけじゃん。
1: はいはい、
0: やめてよって思うけど、でもさ、それをやめてよって思うのも変じゃん。
1: うん、そうね。
0: なんかこのバランスがすげえ今、取りづらいなって思うっつ
1: う
0: かさ、
1: うん、
0: ちょっとやだなって思っちゃったんだよね。そう、なんかこの世の中やだなって思ったっていう。
1: そうだね。なんか本当にこの話をするか迷ったんですけど、うん、私高校生の時に、うん、今思うともうゾッとする話があって、
0: うん、
1: なんかその検診の時に、
0: うん
1: うん、なぜか知らないけど、うん、おじいちゃん先生に、
0: はいはいはいはい、
1: 全員女子、胸を見せたっていう。全部脱いだって。あれは、本当にその時も嫌だったけど、今思うとゾッとするなって。
0: そうなんよね。
1: 信じられない、ここ数年の話だけど。怖くないっすか？
0: そうなんだよな。そうなんだよな。でもあれってさ、
1: うん、
0: やってもくれる人も少ないらしいね。
1: 絶対そうだと思う。
0: 学校のその、はい、あれをやってくれる先生も少ないから、うん、だから、しょうがないんだってね。そのなんか、パイが少ないっていうか、そもそもの。できる先生って言ったら変だけどさ、そこに行ってわざわざその学校で、はい、検診してくれるっていう人も少ないから、だからそこから女性の先生を選んでとかってな。
1: はい、
0: もう行けないよ、その日は、みたいになっちゃう。
1: なっちゃいますよね。いや、わかるけども。う
0: ん、まあね、確かに、ね。
1: でも、何か手はあったよねって。タオルを一枚前に置くとか。
0: はいはいはいはい。
1: 何かしらはあったよねって思うから、そうそうそう、結構今思い出した。きつかったなって。うん、嫌で嫌でしょうがなかったなって。
0: いや難しいよな先生、うん、医者のそうだよな。
1: でも何かしらできるじゃんそんなさ。
0: あでもそれ言ったらもうさそのなんつうの産婦人科医が男じゃダメみたいなことになってきちゃうじゃん。その
1: えそれかよくでも旦那さんが嫌だって言ってますよね。
0: ああそうなんだ。
1: そう
0: 難しくない。
1: の男性の産婦人科の先生は旦那さんが嫌だみたいな。
0: そんなのさ先生は何にも考えて
1: ない。絶対考えてない先生は。
0: 無だよ無、
1: うんうん、でその制服師さんもさ何も考えてない。
0: そう無だよ無だけどっていうさ、なんとなくその世の中の流れがそっちに行ってる感じで、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: ちょっとやりづらいかな、かな、やりづらいんじゃないかなって、こっちが心配しちゃうっていうこと
1: で。いろんな意識がね、取られちゃいますよね。
0: ちょっとめんどくせえ世の中になったなって思って、今だ肩は治らずということで
1: 、
0: もうちょっと治療に行かねばいかんのですけど。頑張って。
1: 頑張ってね。は
0: い、そんなことを。
1: 治すためよ。
0: そう、治すため。そう、僕は治すために行ってるので。
1: 行ってるんだから、うん、あちらも治すためにやってるから。
0: いや、本当ですよ。はい。最近はちょっとね股関節の方もねなんか施術されるようになってきて何とも言えないところを押されるのよ
1: そうだよね股関節だもんね。
0: 股関節のそのまあうんその、うん、そうなのよ。だからさでなぜかその股関節施術する時は必ず女性の生徒さんなのよ
1: なんで
0: なんでっていうさ、うん、
1: あ面白い。
0: すごいやめ
1: て男性でいてほしいね高さんね。
0: そこはねっていうのがちょっとあって気になったっていう話です。はい、
1: ね、
0: 僕も治療のために行きます。今後も
1: そうですよ、
0: はい、
1: 脱毛だってみんな頑張ってください。
0: そうです
1: よくそんなの出ますもんね最近脱毛の話。
0: そうですよね。はい、
1: はい
0: はいそうはい、というわけでね、今日は途中高の辛口甘口でした。
1: ありがとうございます、はい

0: 刻は8時45分です。おはようマイバシからお送りしています。今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今一番欲しい。
0: ではメッセージお願いします。
1: はい、月とじあきさん。
0: はい、
1: おはからです。
0: おはからです。
1: 今一番欲しいものは広いお庭です。
0: おお。
1: 6年前コロナ禍で外出は控えましょうと発令のあったあの頃、写真が趣味の私は欲求不満に陥っていました。撮れれば何でもいい。その気持ちに応えてくれたのが切り花でした、
0: うん、
1: ミモザ、ユーカリ、ユリ、チューリップ、ガーベラ、バラ、トルコギキョウ。うちの中がこんなにも花でいっぱいになるのは初めてでさ、暮らしにも彩りが出たし、写真欲も満たされて、花っていいなって思ったよね、
0: はい、
1: 飾り続けて3ヶ月、季節は巡って初夏。ある日ホームセンターを訪れたら園芸シーズンということでたくさんの苗が並んでいたんですよ。切り花もいいけど鉢植えも楽しそうだな。最初は軽い気持ちだったんです。まずはミントでもと始めたベランダガーデニング。ハーブティーに使えるミント、鮭のムニエルに相性抜群のローズマリー、他にもいろいろ6年の間に増え続けて今では108ぐらいあります。100鉢100100、本当はもっと増やしたいんですけどね。今住んでるお家ではスペース的にこれ以上は無理だから、広いお庭が欲しい。ガーデニングをより楽しめる場所を求めて最近は賃貸サイトを覗く日々です。
0: ありがとうございます。
1: すごいね。その写真を撮りたいっていうところからスタートしてるのに、
0: はい、
1: ガーデニングが趣味になっちゃってるっていうないいのか、もう写真はじゃあいいのか。
0: いいじゃん、ガーデニングしていい写真が撮れたんだわ。
1: そっか。
0: うん、何がつながるか分かりませんね。
1: 本当だよね。
0: でもお写真いただいてるんですけど本当に美しい、
1: うん、

0: すごいね、このお花を自分家で育てられるんだっていう。
1: あ、やっぱあれなのかな、こう土いじりとかしたくなるのかな、花とかさ。そうか、
0: てっちゃんとさけちゃんの仲間ができましたね。あとすみやさんね、
1: 庭みんなで買えば、森でも買えば。
0: え、なんかさ、空き家対策でやってるっていう自治体ありますよね。
1: あ、そう。
0: 私ね、突破ファイルで見たんだけど、うん、その空き家にすごく何か入っちゃうみたいな人、悪い人たち。
1: はいはい、確かに、
0: うん、それを阻止するためにどうしたらいいみたいな、うん、でしたら花壇を用意して、うん、自治体の人たちがみんなこう、
1: はいはいはい、
0: 地域の人たちがみんな、ね、出入りがするでしょ。
1: いいんじゃない。
0: そうすることによって防げたみたいなやつ見て、うん、リアルな話であるんですよみたいな、わーそうなんだと思って。
1: じゃあみんなでそれ、
0: うん、やってさ、群馬の、
1: そうだよ、なんか、いや、群馬の森みたいな作ればね、もう一個。
0: いいいいいい、
1: いいじゃん、
0: 対策にもなるしね。え、続いてラジオネーム、赤城山大噴火さんです。はい、相手を楽しませる話術が欲しいですと。
1: ほう、
0: もっと相手を楽しませる会話ができるようになりたいというメッセージをいただきました。
1: ほうほうほう、
0: なるほど、
1: 楽しませる、
0: 相手を楽しませる、
1: まあだからそれはもうさ、話術じゃなくてさ、うん、聞き上手だよね。
0: あ、そうかもしれない、ね、
1: 自分の話じゃないと楽しませるって、
0: うん、
1: 相手が気持ちよく喋ってる、喋、
0: うん、
1: らせるってことは多分聞くのがうまいってことだから。
0: そうだね、
1: そっちじゃない、でそこ磨いてください。
0: あるかもしれない。そうかもしれない、うんうん、特に女性とかはね、やっぱ聞いてもらえるとね、
1: そうそう、質問をすればいいのよ、なんか興味なくても、
0: うん、そう、興味なく演じて演じて、
1: そうそう。それを聞き返して、なんか同調するとかだけ同調して、あとはもうそうなんだって、
0: うんうん、
1: それでって聞いてると、うん、ずっと喋ってるから、
0: うん、素晴らしいと思う。恋愛リアリティショー私はよく見てるから。これ結構大きなテーマで、うん、よく男性がその相手を楽しませるために自分の話ばっかいっぱいする、うん、やっぱ人がいるのね、
1: はい、
0: そうするとやっぱり女性は、うん、もちろんこう話はちゃんと聞きますけども、うんうん、やっぱり楽しくなかったっていう、うん、ちょっと違うかもっていう、うん、場面はよく出ます。
1: 出ます。あ、
0: 本当いい例としてよく出てる。
1: 本当に。
0: でも逆に女性が楽しんでるのは、うん、やっぱこういろんな話聞いてくれたりとか、
1: うんうん、
0: その中で最後は自分の話をこううまくしてくれて、
1: うん、
0: あ、合うなみたいな、
1: うーん、
0: 気を使わせない程度の、うん、ちゃんと自分の話を持っていく、
1: はいはいはい、やっぱそう、
0: ちょうど良さ、
1: うん、
0: やっぱモテてますね。
1: それそれそれが楽しませるという話術であり、聞き術みたいな、
0: 聞き術ね、
1: うん。
0: 赤城山さんだそうです、
1: はい、
0: ではお願いします。
1: ドゥンパップスター、
0: はい、
1: ハニョアジャ
0: ー、ハニョ
1: ー、おはようございます。以前のような前橋駅周辺のにぎわいが欲しいですと。
0: ああ
1: 、マンションやホテル駐車場だらけで、町内会は高齢化で老人ばかりになり、老人会は自動消滅、地域のお年寄りがボランティアで公園の清掃やメンテナンスしてますが、それ以外はタバコの吸い殻やコンビニ弁当の容器、ペットボトルが投げ捨てられています。私も朝の散歩でタバコの吸い殻やペットボトルなどを拾っていますが、また翌朝には散らかっています。地域住民の高齢化と過疎化が原因の一つです。前橋駅周辺にかつてのにぎわいが欲しいです。これはもうだからね、少子化がやっぱ一個ねあるんですよ。だからそうなんですよ、さっきのね、群馬の話題のコーナーで出てきたことが、
0: はい、
1: こうやってね出てきてるじゃない。もう
0: 出てきちゃった
1: 。前橋駅がどうこうとかじゃないんですよ、人がいねえんだから。おそらくそれが原因でしょ。
0: うん、
1: そうなんですよ。まあまあしょうがないな。
0: うまくね、やっぱりいろんなものもできてきてるけれども、
1: それだってさ、5万何千人ドンっていた時とさ9千人しかいないんじゃ さ盛り上がり違うよねっていうさ、5万人だったらさ、ね、ドームじゃん、
0: もう確かに
1: ドーム、
0: 東京ドームだね、ム5万ぐらいともね、
1: 9千だと万武道館ぐらい、
0: はい、
1: でしょ、規模が違う。そらそらそうでしょ。ああすごいよ、武道館でやるやつはすごいけど、
0: すごいよ、
1: でもそいつがじゃあ絶対にドームに行けるかっていうと、やっぱそうじゃないっていうかさ、
0: やっぱ5万っていう、
1: 5万ってやっぱすごい。そうなんですよ、そうなんですよ、
0: あれはね、
1: そういうことですよね、
0: そうか、やっぱそれは人数にも関わってくる、
1: そういうことですよ、
0: ことなんですかね。ケンゴさんかな、
1: はい、
0: 私の一番欲しい時間は旅行ですね、うん、と。 ですね、うん、
1: 旅行の時間が欲しいってこと。
0: そう、
1: はいはいはいはい、
0: 県外の温泉旅館などに泊まって美味しい料理を食べて観光地を旅行したいと。
1: ああ、いいね。
0: でも平日はほとんど仕事、
1: はい、
0: 泊まりの旅行は行けないし、土日は推し活をしてるので。
1: あ、あるじゃん。じゃあ、あった時間そこにあったよ。
0: いや、ダメダメダメダメ、推し活はだってこれ自由時間じゃないから。義務義務
1: 義務。義務？怖っ。それもさ、精神的に良くないじゃないだとしたら。
0: じゃ、こちらから提示してる義務じゃないです。
1: 向こうが勝手に。
0: 健吾さんの自分の中での義務。
1: 義務なんだ。
0: そう。
1: いや、もうそれはなんか、義務っていうか、依存だね、そこまで行くと。うん。土日に行ってください。時間ありました。土日に行ってください。
0: 面白いな。そしてラジオネーム、ゆうちゃんかな、うんうん、ゆうちゃんは昨日通常投稿だった。
1: ご苦労。
0: あー、カッパを着て自転車で行ったと。
1: あー、ご苦労。
0: 雨が痛すぎたと。
1: 痛いよね。
0: ねえ、かわいそう、本当に。ゆたかさん、送ってってあげて。ゆうちゃん、今日誕生日
1: と。あら、そう。
0: 18歳。
1: おめでとう。
0: ということで。お母さんやお姉さんにおじいちゃんと言われないようにしたいと、
1: はい、
0: 今一番欲しいのは家族と旅行でした。以前ゴールデンウィークに姉と甥っ子と自分で富山に行ったんだけど、両親はその頃経営してるセブンイレブンの仕事を頑張っていた。お母さんは月金しか休みがなく、お父さんは夜勤で今のところ休みがない。全員でどこかに行くことがない。悲しいです。なんとかしてあげたい。従業員数が少なかったりコンビニの大変さは十分理解していて、いずれかはみんなでどこか行ければなと思っています。
1: あ、
0: なるほど。
1: 大変だな、コンビニ経営してるとな。ずっと空いてるもんな、
0: うん、
1: いや確かにな。だからまあなんかフランチャイズでやってるとことかはさ、もうなんかほんと7時11時でいいんじゃない、昔みたいにセブンイレブンで。
0: うん、そうだよね。
1: 選べる。
0: うんうんうん。
1: だからまあめっちゃ働きたい人は24時間営業すればいいけど、
0: はい、
1: そうじゃないさところはまあ、短くしていいよみたいなさ、まあ、7時11時だとちょっとあれかもしれないけど、もうちょっと早く分けて12時ぐらいに閉まるみたいな。まあ、でもできないんかね。
0: 大変だね、個人経営っていうかね、家族で経営してると ね、 ね、で特にコンビニだからね。
1: いや大変だよ ね、
0: ね、
1: 人も集まらないだろうしね今ね。
0: だからね、誰かが代わりに働いてくれたらいいけど、うん、そしたらそれはそこにお給料出さなきゃいけないし、
1: 人件費
0: かかるもんね。
1: そしたら自分でね。
0: でもゆうちゃんね、多分ね、この気持ちがお母さんとかお父さんはね、嬉しいと思うからね、そういう気持ちがあるってことはいっぱい伝えてあげてね、うん、ゆうちゃんおめでとうございます。素敵な一年を過ごしください。ではどうぞ。
1: 影太郎さん、
0: はい、
1: 今欲しいもの、親戚のホワイトハウスと噂の豪邸もできたし、綺麗な嫁さんに娘、欲しいものは全てあるかな。妄想、じゃあうちに来てみな。まあうちには絶対入れないけどね。豊くんおはよう。おはよう。私だってみんな叶えて欲しいものは何かな。あ、磯日さんの目から発言は終了いたします。磯日おはよう。
0: どういうこと。
1: 欲しいものはね、便秘薬。昨日人生初めての便秘に、ちょうどお墓の時はトイレにこもってました。
0: かわいそう。
1: 磯日さんのバカ話も苦笑い状態。まあちょっとここでは言えない、ちょっと過激なやり方で解消しましたが、いい薬誰か知ってませんか。そうね、はい、
0: そうなのね。お通じが、
1: お薬が欲しいそうです。
0: お通じがいいもの食べてください、はい、飲んでください、はい、そんなさとしさんから、地獄に落ちてるさとしからメールが来ています。
1: いらっしゃい。
0: 尾坂豊の歌張りの自由が夢グループっぽく、欲しい安いって来ています。夢グループに反応してる。はい、自由なお父さんでございます今日も、ね、
1: そうだね。
0: はい、じゃあこちらもお願いします。さとちん元気だな朝から。
1: レディーババンダリーさん、
0: はい、
1: 一番欲しいものね、昔お隣の国の皇帝が不老長寿の薬を探させたという話がありますね。手塚治虫の火の鳥は不老不死を求める話でした。萩尾元のポーの一族は吸血鬼となり老いないまま時を渡る主人公の話。昔の世捨て人はこの世は無常だからと言って、無常だからいいと書いていた。同感。順調に年老いていければいいかなと思う G です。だって。長寿ね。そうだよね。やっぱ終わりがあるからいいのよ、人生って。
0: そっか。うん、そうだよね、うん。そうなのか。うん、ルーちゃん、
1: うん、
0: これが今欲しい。昨日はあーちゃんにこっぴどく怒られたので、今日は真面目に書きます。
1: うん、
0: しばらく休みが欲しい、
1: うん。
0: 年齢のせいなのかしら。毎日。
1: 毎日何？
0: 毎日ね、 そう、毎日毎日、くたくたで帰宅して、あっという間に寝られなくなったな時間、うん、目が覚めれば朝、究極言うとお金があれば世の中、大体のことがなんとかなるかなと思ってしまいました。お金があれば綺麗で可愛い女性やイケメンもレンタルできるいい時代だよねと。お金で人の心も動かせちゃうんだよねと。でもお金だけで繋がってる関係は切ないよと。もう、よほどのことがない限りは結婚したくないんだ。めんどくさいんだもんといただきました。
2: ああ、ほら。結婚しないから。

0: 僕は6月生まれなので、毎年誕生日付近の有給を使って3連休でも作るんですよと、いただいております。他にも新潟のマーシーさんです。今一番欲しいのは、最も推せる推しが欲しい。
1: あれ
0: しげるさん、欲しいものは優しい心遣いです。殺伐としてる世の中でも人を思いやる心が欲しいですという。日々が欲しい。トマトさん、健康な体が欲しい。本ではお金が欲しい。
1: はい、
0: そうですね、皆さんそうですよね。いただきました、ありがとうございました。今日は皆さんの一番欲しいでした、本日の担当は磯日彩香と
1: 梅坂でした。
0: それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
1: 優しい嫁さんが欲しい。あ、嘘嘘、ごめんごめん、嘘
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。